0: אבל מה? למה? כמה? ואיך? עצות נעולות לחיים לא יאמנו. עם הפרופסור רפי קרסו.
1: פרופסור קרסו.
2: כן, בני בשן.
1: רפי, רפי.
2: בני, בני. מה שלומך, בני?
1: טפו, טפו, טפו, ברוך השם, בעזרת השם. מה שלומך, רפי?
2: טפו, טפו, טפו, ברוך השם, בעזרת השם. משתבח שמו.
1: בוא, אני ראיתי שעצבנו אותך בחופשה, בטור שלך.
2: כן, כן, עצבנו אותי בחופשה.
1: מי מעיז לעצבן אותך? מי?
2: תשמע, חברות, חברה, אתה יודע,

0: תיק אחד שהוא תיק חדש, קרוע ושסוע, והמטוס הגיע ביום שישי באיחור של שעתיים, ולקח עוד שעתיים לקבל את המזוודות, והיית צריך לעמוד עוד שעתיים כדי להתלונן, אז אתה כבר נשברת והלכת, וכשפנית לאחר מכן אמרו לך, לא התלוננת, אתה לא יכול לקבל, ותפנה לזה, ותפנה לזה, ותפנה לזה.
1: צודקים.
0: כן, כן, זאת המערכת. כן.
1: איי, איי, רפילה.
0: אבל אתה יודע, כל זמן שזה עניין של כסף ולא בריאות, ברוך השם.
1: קודם כל בדיוק. אמן ואמן ואמן. ותפו עלינו. רפי, אני בטח שמת לב, למרות שאתה אולי משתדל לא לשים לב, ששוב בחירות בפתח.
0: כן, הבחירות, מה זה בפתח? הבחירות כבר צועקות.
1: כן, יש לי שאלה אליך, לא יודע איך תענה עליה כמובן, אבל יש לי שאלה אליך.
0: אני לא נכנס לפוליטיקה, אני לא יודע מתי שמת לב, אני לא מבין בפוליטיקה, אני לא אוהב פוליטיקה, אבל לא נכנס לפוליטיקה.
1: בוא נראה, זה לא בדיוק פוליטיקה, זה פוליטיקה אבל במובן העמוק.
0: אוקיי, במובן העמוק הזה בסדר.
1: איזה חיה היית ממנה לראשות הממשלה, פרופסור קרסו?
0: חיה?
1: כן.
0: כל מי שנמצא בראשות הממשלה חייב להיות חיה, לפחות חיה פוליטית. אבל אם אנחנו מדברים על חיה,
1: כן.
0: בוא נגיד ככה, חיה הייתי בוחר אריה.
1: אריה?
0: אריה, גור, כן, גור אריה יהודה.
1: כן, כן.
0: כן, גור אריה יהודה. זה גם הסימן של, של, של, של, של, שלנו, של כמדינה. אבל אתה יודע, אריה ידוע בכוח, בעוצמה שלו, באומץ שלו, בביטחון העצמי שלו. לאריה יש נוכחות חזקה, הוא גם יפה והוא גם שולט, ולא לחילם הוא נקרא מלך החיות.
1: תשמע, האמת שאם אנחנו,
0: אז אנחנו רוצים סוג של מלך, לא
1: כן,
0: מלך
1: כן.
0: שירדה בנו. מה?
1: לא, לא, אני אומר, אם יש אריה בראשות ממשלת ישראל, אני לא יכול לדמיין מישהו שלא ירכוש לנו כבוד.
0: בדיוק, אז עכשיו, עכשיו, יש לה מה שנקרא מזל אריה בגלגל המזלות.
1: אוקיי.
0: ובגלגל המזלות, המזל אריה הוא לא רחוק ממה שאני אמרתי, אבל גם כן מזל אריה, מזל בגלגל המזלות, אנשים ממזל אריה בדרך כלל הם מנהיגים, הכוכב השולט שלהם זה השמש, שזה הכוכב הכי חזק שקיים ביקום, לפחות בחלק שלנו, איך זה נקרא, לא בקוסמוס שלנו.
1: בגלקסיה.
0: בגלקסיה שלנו, הגלקסיה של השמש.
1: האמת גם שהרעמה של האריה מאוד מזכירה שמש.
0: בדיוק. עכשיו, לאריה יש קריזמה, הוא מאוד תיאטרלי, יש לו צורך באהבה ובשליטה, הוא שתלטן, ואנחנו צריכים מישהו חזק שיהיה ראש ממשלה.
1: תשמע.
0: אבל מה, אני הייתי, אם היה אפשר לעשות שילוב.
1: כן, אני כבר מצביע על האריה, כבר שכנעת אותי על האריה, רפי, אל תבלבל אותי עכשיו. אני שם פתק אריה.
0: אוקיי, בסדר, גם אני.
1: לא, בכל
0: זאת. אבל שיהיה אריה שיעבור חינוך מסוים, שיהיה לו קצת... שיהיה לו קצת לביאה, ושיהיה לו קצת, קצת, קצת ינשוף. ינשוף, תדע, עם החכמים, נחשבים לחכמים.
1: זאת החיה שרצית לשלב.
0: אני רוצה מישהו, כן, שלא יהיה רק עוצמתי וטקטי ואמיץ, אלא שיהיה גם חכם. ואם הוא יהיה חכם, החוכמה תוכל לרסן חלק מהתכונות השליליות שיש לאריה כמנהיג.
1: אם אפשר גם לבקש ממנו לא להשתין על הסביבה כדי לסמן טריטוריה, שיהיה מנומס.
0: זה קשה.
1: כן, סליחה, כן.
0: לא, אתה יודע, לפני הבחירות כולם מבטיחים הבטחות, וכולם נותנים, ואני אתן, ואני אתן, ואני אתן, ואת ההשתנה של הטריטוריה הם עושים מיד אחרי שהם נבחרו.
1: תגיד רפי, קודם כל יש איזה סוגריים שאני תוהה אם להיכנס איתך אליהם או לא, אני אשאל אותך מהר, כי אתה דיברת על המזלות, כאילו אתה מתייחס לזה ברצינות.
0: לא, אני לא מתייחס לזה ברצינות.

0: אבל אני לא מתייחס לזה לא ברצינות.
1: טוב, אולי, אולי נקדיש לזה פינה פעם, זה מעניין מאוד.
0: נקדיש לזה פינה, כן, כן. זה לא שאני לא, אני לא איש שמאמין באסטרולוגיה וקובע הדרכה לפי מפת הכוכבים.
1: אבל אתה גם, לא, אתה גם לא מזלזל לפי איך שדיברת.
0: אני לא מזלזל כי יש דברים שהם תכונות באמת משותפות, ואם אנחנו מדברים על יקום, ואם אנחנו מדברים על השמש ועל הירח, ואם אנחנו אומרים שהירח מסוגל לפחות בחלק מארצות העולם להזיז ימים ואוקיינוסים מרחק של קילומטרים את המים לכיוון אחד ולכיוון שני בגאות ובשפל, אז בכל זאת אנחנו בנויים מ-90 ויותר אחוז מים, אז יש איזו השפעה של הקוסמוס עלינו.
1: וואי נא, הבאת פה אבל, טיעון, הבאת טיעון גאוני רפי, לא פחות מגאוני. אז רגע, טוב, אנחנו כן. כבר בוא נקבע שבוע הבא בעזרת השם עושים על האסטרולוגיה.
0: אוקיי, בסדר גמור.
1: מרתק מה שאמרת עכשיו על הירח. פשוט כן. מרתק. אוקיי, טוב, אני מתאפק לא להיכנס לזה, כי יש לי עוד שאלה לפינה ש...
0: שאל.
1: אז אמרנו שאיזשהו שילוב של אריה וינשוף לראשות הממשלה, אריה עם קצת תכונות של ינשוף, ושאלה כן. אחרת לגמרי, איזה חיה היית מביא הביתה?
0: איזה חיה הייתי מביא הביתה? כלב.
1: כלב?
0: כלב זה חיה, כלב. והייתי מביא כלב, עכשיו כלב יש לך פודל וכלב יש לך זאב.
1: נכון.
0: אז פה אתה לפי האישיות שלך צריך לבחור אם אתה רוצה בבית זאב, אם אתה רוצה בערב פודל שיתר לך וכזה קול צבחני.
1: ומה אתה בוחר?
0: אבל כל כלב, לא משנה מה הוא יהיה, אם הוא יהיה כלב זאב או פודל, הוא חיה נאמנה, הוא חיה שאתה חוזר הביתה, הוא מקשקש לך בזנב ושמח לראות אותך, ולא משנה מה קרה ומה היה, הוא שומר עליך, שומר עליך גם אם הוא פודל קטן, שמשהו, שמישהו מתקרב ורוצה להזיק לך, הוא נובח עליך. יש המון סיפורים אמיתיים, על כלבים שקרה משהו לבעלים שלהם, שהם הזעיקו עזרה, או חס וחילה שהבעלים שלהם נפטרו, שהם ישבו לידם ולא רצו לעזוב את המקום. או כלבים שהיו מלווים את הבעלים שלהם, או באים לקחת כאילו את הבעלים שלהם מתחנת רכבת או מאיזשהו מקום, ואחרי שמסיבה מסוימת הבעל נעלם, הבעלים שלהם נעלם, אז הם המשיכו לבוא לאותה תחנה לחכות לו במשך חודשים. זה כלב שהוא גם חם, גם נאמן, גם מחזיר אהבה, וגם מוכח שבעלי חיים ביתיים, כלבים, חתולים, מעריכים חיים של בעליהם. בעיקר אנשים שהם בודדים. לאנשים בודדים אנחנו יודעים שבעלי חיים הם מעריכים חיים והם נותנים מוטיבציה והם נותנים עניין, וברגע שאתה אחראי על מישהו אתה חי יותר טוב. הרבה מאוד אנשים מבוגרים מתים מבדידות, וכשיש כלב בבית הם לא בודדים. הם מדברים אליו, והם חיים איתו, והם מדברים איתו, והם מחבקים אותו, והוא מלקק אותם, וזה נותן להם סיבה לקום בבוקר ולהתלבש, ולצאת לטייל איתו, ולא להישאר עם הפיג'אמה במיטה כל היום. כלומר, יש כלב, זה חבר טוב לחיים, לכל אחד.
1: כל דבר שאתה אומר, אני בא לי לעשות עוד פינה, כי זה הפורמט, אבל מה שבא לי באמת זה ספיישל. אבל לפני שניפרד, רפילה, ברשותך, איזה כלב? תן לי בכל זאת סוג, איזה סוג היית לוקח?
0: תראה, לי היו כלבים בעבר, ועכשיו אני גם כן רוצה כלב, אבל מאחר אני נעת בבית, ואשתי מדי פעם יוצאת עם הנכדים ולפה, אז אנחנו לא נמצאים, יש שעות ארוכות שאנחנו לא נמצאים בבית לפעמים, אז אנחנו מעדיפים לא להשאיר כלב סגור בבית.
1: בצדק.
0: ובמזג האוויר שקיים בארץ, להשאיר כלב בחוץ זה פשע.
1: כן.
0: אז אנחנו ככה מאססים עם מתי לקחת ואם לקחת כלב. הייתה לי כלבת רועים, כלבת הרים שוויצרית.
1: הם נהדרים.
0: כן, הטריקולורית. זה הייתה, חוץ מלדבר, היא עשתה הכל. והיא כלבה גדולה, ונראית גדולה ומסורבלת, שקלה יותר מ-30 קילו.
1: כן.
0: אבל כשהנכדים שלי למדו ללכת והיו הולכים, היא הייתה רצה לכיוון שלהם, ועשה עיקוף בלי לפגוע בהם. כלומר, היא גם טובה עם ילדים. זאת כלבה שבהיסטוריה שלה, הילדים בשוויץ היו, היא הייתה כלבת עבודה, היא הייתה נושאת את העגלות של החלב בשוויץ בהרים, וילדים היו מוליכים אותה. אבל היא טריקולורית, יש לה 3 צבעים, חום, שחור ולבן, וזה מה שנקרא ברנזים, הכלבה ברנזית.
1: תדע לך, רפי, לא, אני יודע, לפני שאמרת איזה כלבה, באתי להגיד סן ברניז. אתה לא יודע כמה ידעתי שזה הכלב שהיה לך.
0: כן, זה לא בדיוק סן ברנז, זה מאותה משפחה.
1: סן ברניז, סן ברניז, סן ברניז.
0: כן, סן ברניז לא, אבל הברנזית, סן ברניז הם בהירים בצבע, והכלבה הזאת היא שחורה חומה ולבנה, היא טריקולורית.
1: כן, אבל זה אותה חוכמה, אותו אופי.
0: אותה חוכמה, כן, כן.
1: פרופסור קרסו.
0: אני בכלל אוהב כלבים יותר גדולים.
1: גם אני, גם אני. שלא יעלבו הקטנים, אבל גם אני.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא לפגוע באף אחד. כן. גם לא בשואלים ובחתולים. כל אחד, לכל אחד מאיתנו יש תכונות של כל בעלי החיים.
1: אשכרה.
0: כולנו קצת כלבים במובן הרע, וקצת כלבים במובן הטוב, קצת הריות במובן הרע, וקצת הריות במובן הטוב. ינשופים לא כולנו, רק חלקנו, חלק הפגנשוף יותר וחלק ינשוף פחות, אבל גם נחשים לא כולנו, חלק אחד יותר וחלק אחד פחות.
1: פרופסור קרסו, תבורך ותודה שאתה חולק איתנו את חוכמתך. תודה רפי.
0: כל טוב, להתראות, ביי.

0: בני בא, תפתחו לו.
1: סיפורי אפרים קישון.

תולדות העיר. התהליך התחיל לפני כ-80 שנה, כאשר שני יהודים נקלעו למדבר חול היום, ואחד מהם הביע דעתו שאין נפש חיה מסוגלת להתקיים במקום הזה. השני טען שאין דבר העומד בפני הרצון. הם התערבו. כך נוסדה תל אביב. אולם הנוף היה כל כך משעמם, ותנאי הקרקע כל כך קשים, שכמעט שלא נמצא אדם שנתחשק לו להשתקע במקום. כ-50 איש ניסו את מזלם, אך עד מהרה נתאכזבו מן החום הבלתי נסבל ששרר במישור השומם, ונתפזרו לכל הרוחות. כמה מאות יהודים שנאלצו להישאר בגלל הפרנסה, בנו להם בתים חסרי סגנון, ואחר כך ברחו על נפשם למקומות אנושיים יותר. העיר נבנתה בלי כל היגיון, ואין פלא, איפה שמספר תושביה ירד ל-1,500, וגם מאלה נותרו מחמת הרע שאפיין את המקום מראשיתו, כ-5,000 בלבד. חוסר התכנון התנקם באופן האכזרי ביותר. הדרכים נסללו על פי ההנחה שמספר התושבים בעיר הוא 10,000, וכשנסתבר שהרחובות שרים מדי לאפשר תחבורה תקינה ל-50,000 נפשות, התייאשו הכל מעתיד המקום. ואומנם, היום כבר אפשר לקבוע שהעיר האפורה, נטולת הגנים הירוקים, גרמה תמיד עוגמת נפש ל-100,000 תושביה. אם נוסיף שאין בה גם רשת ביוב מתאימה, ובחורף מוצפים אזורים שלמים במי שיטפון, הרי נוכל להבין על שום מה לא עלה מספר אזרחי העיר על 150,000. עלינו להשלים עם העובדה המעציבה שתל אביב אינה עיר מושכת. כמה יהודים למען השם יהיו מוכנים ללכת ולהשתקע במקום שהצפיפות בו היא בלתי נסבלת ומצבו הסניטרי משווע? כמה יהודים באמת? 250,000? טוב, אבל זה המקסימום. אין אנו חפצים לקלקל את האווירה, אך נשאלת השאלה, כיצד ייתכן שלעיר בת 400,000 תושבים אין גן חיות תנכי או תזמורת ילדים? איפה התרחצו חצי מיליון בני אדם כששפת הים מזוהמת להכעיס?

אסור לזלזל בטענותיהם הצודקות של 700 אלף יהודים. ראשי העיר חייבים לתת דעתם לבעיות מדאיגות אלו.

אחרת. לא תגיע תל אביב למיליון תושבים, אלא בעוד שנתיים שלוש. התהליך התחיל לפני כ-80 שנה, כאשר שני יהודים נקלעו למדבר חול היום, ואחד מהם הביע דעתו שאין נפש חיה מסוגלת להתקיים במקום הזה. השני טען שאין דבר העומד בפני הרצון. הם התערבו,

55 שניות שמח לכולם.

0: בים. המטוסים בשמיים. הבני בא. המים בקומקום. הכפית בקוס. הבני בא. החייל בצבא. האוהבים באהבה.
1: I love you.
0: הבני בא.
2: שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן, אמן, אמן. שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן.

0: מי בספוטיפיי?
1: בני בספוטיפיי.
2: חמישי, ה-11/8/2022. רק היום היום.
3: בני בא, תפתחו לו.
2: העושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל העולם כולו. ואמרו, אמרו, אמן, אמן.
3: בני בא בני בשן.

Aloha, aloha, aloha. שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן.

0: בני בא. תפתחו לו.
1: הפרה ברפת. התרנגול בלול. הבני בא.

לפני שאני מתחיל את הסיפור הבא, מוסול, למי שלא יודע, זאת עיר בעיראק. השטן ויהודי מוסול. שמע השטן על פיקחותם של יהודי מוסול ובחר להתגרות באחד מהם. הציג עצמו כזר הבא להשתקע ואמר לו, הבה נעשה שותפות, אני בחספי ואתה בחוכמתך והגיעך. נמנו וגמרו וחכרו חלקת שדה וזרעוה בצלים. נבטו ושלחו אל על את עליהם הירוקים הארוכים וכיסו את פני השדה בירק רענן וצוהל הבצלים. הגיע שעת התליש. אמר איש מוסול לשותפו, במה תבחר? במה שמעל האדמה או במה שמתחתיה?

נזכר הלאה בבצלצלים העלובים שהותמנו באדמה, ראה את תפארת העלים אשר ממעלה, ובחר בעלים. מיד סחרו פועלים ותלשו את הבצלים. לקח זה את שלמטה והתאשר, ולקח זה את שלמעלה והפסיד את השקעתו.

בהתחדש העונה זרעו חיטים, ראה השטן את השיבולים הירוקות ואמר בליבו, הפעם לא אלך שולל אחרי המראה המרנין. הציבו השיבולים ואמר בליבו, הנה עבד כסמן ונגלתה קשיחותן.

ומי שבא שותפו ושאל, במה תבחר? במה שממעל? או במה שמתחת? ענה השטן ללא היסוס, במה שמתחת?

מה תבחר, במה שממעל או במה שמתחת. ענה השטן ללא היסוס, במה שמתחת. הביא איש מוסול קוצרים וקצרו את שממעל, ואמר לשטן, קום, תול את שמתחת. בדק השטן ואמר, אכן, ניצח איש מוסול, אף את השטן עצמו.

האם יספיק הזמן. הקדוש של עופר מזרחי עובר את מלמיליאן, בורח משפט, מנסה לעשות את זה לבד, עדיין מזרחי, מזרחי בועט! איזה שער! עופר מזרחי! לא יאומן כי יסופר בכל אצטדיון, בכל שפה, מול כל קהל. 2-2! 2-2!

בעוד ארבע שורות הוא יגיד את כל הדברים שאני אמור לזכור. את כל הדברים שאני אמור לזכור.

תהילים. סמך וב. למנצח. שיר מזמור. הריעו לאלוהים כל הארץ. למנצח שיר מזמור. הריעו לאלוהים כל הארץ. זמרו כבוד שמו, שימו כבוד תהילתו, אמרו לאלוהים מנורה מעשיך, ברוב עוזך יחחשו לך אויביך. אמרו לאלוהים מנורה מעשיך, ברוב עוזך יחחשו לך אויביך. כל הארץ ישתחוו לך ויזמרו לך, יזמרו שמך סלע. לכו וראו מפעלות אלוהים, נורא עלילה על בני אדם. הפך ים ליבשה, בנהר יעברו ורגל שם נשמחה בו. הפך ים ליבשה, בנהר יעברו ורגל שם נשמחה בו. מושל בגבורתו, עולם עיניו בגויים, תצפינה הסוררים, אל ירומו למו סלע. מושל בגבורתו, עולם עיניו בגויים, תצפינה הסוררים, אל ירומו למו סלע. ברכו עמים אלוהינו והשמיעו כל תהילתו. השם נפשנו בחיים ולא נתן למות רגלנו, כי והנתנו אלוהים, צרפתנו כצרף כסף, הוויתנו במצודה, שמת מועקה ומותנינו. הרכבת אנוש לראשנו, בנו באש ובמים, ותוציאנו לרוויה. אבו ביתך ועולות אשלם לך נדרי, אשר פצו שפתי ודיבר פי בצר לי. עולות מחים אעלה לך, עם קטורת אילים אעשה וקר, עם עתודים סלע. לכו שמעו ואספרה כל יראי אלוהים, אשר עשה לנפשי. אליי פי קראתי ורומם תחת לשוני. אבן אם ראיתי וליבי לא ישמע אדוני, אכן שמע אלוהים, הקשיב בכל תפילתי. ברוך אלוהים אשר לא הסיר תפילתי וחסדו,

0: מה בשאגה? ההתמדה בצרצור. הבני בא. בני בא, תפתחו לו. במקום לצפור, תשמע ציפור.
1: גבירותיי ורבותיי, השחף.

0: הגלים בים, המטוסים בשמיים, הבני בא, המים בקומקום, הכפית בקוס, הבני בא. החייל בצבא, האוהבים באהבה, הבני בא.
1: שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן, אמן, אמן. שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמניים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
3: בשידור חוזר.
2: ברדיו מהות החיים.
1: ברדיו מהות החיים.
4: בני בא. תפתחו לו.

0: עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל העולם כולו. ואמרו, אמרו, אמן, אמן.
1: בני בא עם בני בשן.
2: בני בשן.

Alô, alô, alô. שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן.

0: העוצמה בשאגה, ההתמדה בצרצור, הבני בא. אבל מה, למה, כמה ואיך? עצות מעולות לחיים לא יאמנו, עם הפרופסור רפי קרסו.
1: תקבלו את המכתב מהמזכירה. הלו?
2: שלום פרופסור קרסו.
1: שלום וברכה.
2: רפי, רפי, אני מפריע, אני שומע שאתה...
1: לא, זה בסדר גמור, אני בדיוק סיימתי לעבוד עכשיו.
2: בסדר.
1: אני איתך בני.
2: בסדר.
1: בדיוק יצאו מטופלים מהחדר שלי.
2: כן, זה... רפילה, אני רציתי לשאול אותך היום שאלה אולי נאיבית, אבל אולי תהיה לך תשובה.

0: קודם כל, אין דבר כזה. עכשיו בוא נגיד לכל אדם, התשובה שלי מתייחסת לכל אדם. תכף נגיד למי כן. אז בוא נתחיל כך, אנשים צעירים ובריאים, שאוכלים אוכל מגוון, כולל ירקות, כולל פירות, כולל דגנים, כולל שקדים, לפעמים שותים קצת יין, לא צריכים שום דבר. כי המזונות של הקדוש ברוך הוא נתן לנו, מכילים את כל הוויטמינים והמינרלים.
1: לא אמרת בשר ודגים.
0: גם בשר ודגים, חלבונים.
1: אוקיי.
0: חלבונים. עכשיו, אני אקח אותך, אני אקפיץ אותך עוד פעם, רגע אחת ללפני 2000 שנה.
1: לגב, אבל אני מציג לך רגע בסוגריים. אותם אנשים, אם הם לא אוכלים אחד מהגורמים האלה?
0: אז הם כן צריכים תוספות, ותכף אנחנו נדבר על טבעונים וצמחונים.
1: אוקיי.
0: אבל לפני 2000 שנה, בתור הזהב ביוון, חיו שתי אוכלוסיות עם אותה גנטיקה זו ליד זו. האוכלוסייה של המעמד של האנשים הפשוטים, המעמד הפועלים, מעמד העבדים תקרא להם,
1: כן.
0: אלה שהיו עובדים 365 ימים בשדות הכרוב והיו אוכלים רק כרוב, או שהיו דגים והיו אוכלים רק דגים. אלה היו אנשים שבגיל 27-28 מתו. מתו מחוסר ויטמינים, מחוסר מינרלים, מחוסר סידן, מכל החוסרים. לעומתם, באותה אוכלוסייה, באותה תקופה, חיו לידם האנשים העשירים, הסוחרים, חברי הסנאט והפילוסופים שישבו בחצרות שלהם והשתתפו במשתאות שלהם.
1: כן.
0: ובמשתאות אכלו גבינות ודגים ובשר וירקות ופירות ושקדים ושתו יין, והם חיו גם 70-80 שנה. כלומר, אם אתה אוכל אוכל מגוון ואתה בריא, אתה לא צריך שום תוספת.
1: ומה העניים אכלו? תגיד עוד פעם מה העניים אכלו.
0: עוד פעם, עניים שחיו ליד הים ממש, היו אוכלים דגים, היו דייקים והיו אוכלים דגים ועצות וזהו.
1: שזה בריא, אבל הם פשוט אכלו רק את זה.
0: רק את זה, בדיוק. ואנשים שעבדו בשדות הכרוב, אכלו רוב הזמן כרוב, או עוד משהו, אבל זה היה עיקר מזונם.
1: כן.
0: ואנשים שעבדו בשדות החיטה, אכלו רק לחם או פחלמה מסוג מסוים. כלומר, ואז האנשים האלה מתו בגיל צעיר, התפוררו בגיל צעיר. ותוחלת החיים לפני 2500 שנה, הממוצעת, הייתה 27-28 שנים.
1: וזה לא כי הם לא אכלו אוכל בריא, אלא כי הם לא אכלו אוכל מגוון.
0: כי לא אכלו אוכל מגוון, בדיוק. עכשיו, היום יש לנו את כל המזונות, יש לנו ירקות ופירות וחלבונים ופחממות, ואת כל הדברים האלה שמכילים את כל הוויטמינים. וכל הירקות וכל הפירות, כל צבע שישנו בפרי או בירק, מכיל חומרים קצת שונים. הצבעים הם גם מרמזים לנו. מכילים מה שנקרא פיטוכימיקלים אחרים.
1: כן.
0: אז הדברים האדומים מכילים יותר לייקופן, והדברים הסגולים מכילים יותר פוליפנולים, והדברים הצהובים מכילים יותר בטקרוטן, וכן הלאה וכן הלאה, אבל לא רק. עכשיו, מה קורה עם אנשים טבעונים וצמחונים? אנשים טבעונים, או צמחונים,
1: כן.
0: אנשים צמחונים, חסר להם ויטמין B12 שישנו ברובו בבשר, וחסר להם גם בדרך כלל קוקיו-10 שזה איזה קואנזים, וחסרים להם כמה דברים.
1: כן.
0: עכשיו, אותו דבר לגבי טבעונים. אז אנשים טבעונים וצמחונים, כדאי שיתייעצו עם תזונאי או עם דיאטיקאי או עם נטורופט, או עם רופא, שיבדוק ויראה מה חסר להם, וישנים להם. חסר ברזל, היום יש תוספי תזונה של ברזל. חסר אבץ, יוסיף להם אבץ. עם אלה שאוכלים ביצים, דרך אגב, אם אוכלים את הצהוב של הביצה, ובצורה שהוא ידיים נוזלית, יש להם שם כמעט את כל המינים, את כל המזונות ש... את כל מרכיבי המזון, או תוספי המזון שיכולים להיות.
1: כן.
0: עכשיו, הדבר משתנה בגיל מבוגר. בגיל מבוגר אנחנו רואים פחות טוב, ושומעים פחות טוב, ומעכלים פחות טוב, וסופגים פחות טוב את האוכל. ואז אנשים שלא סופגים טוב את האוכל, יש להם חסרים. ואת החסרים האלה אנחנו יכולים את חלקם, אני חוזר, את חלקם לבדוק במעבדה. לכן אנחנו יכולים את חלקם לדוג במעבדה, אז אם חסר צריך להשלים.

0: אבל ללא כל קשר, נשים מעל גיל, מאחרי גיל המעבר, אני רואה שמצלצלים לי פה, ואני תכף רק בשנייה, עוד שתי דקות ניצא. נשים בגיל המעבר, כן, צריכות כן. להוסיף, צריכות להוסיף סידן וויטמין D. עכשיו, אני מציע לכולם לבדוק סידן וויטמין D, לבדוק ויטמין D, סליחה. כי אנחנו אמנם נמצאים בארץ ברוכת שמש, אבל למרות הכל, יש הרבה מאוד אנשים שלמרות השמש, רמת הויטמין D שלהם היא מאוד מאוד נמוכה. ואם פעם חשבנו שויטמין D טוב רק לעצמות, היום אנחנו יודעים שויטמין D טוב גם למערכת החיסון, וגם לחשיבה, וגם לריאות, וגם לנשימה.
1: גם יש סוגים של ויטמין D, נכון? יש כמה סוגים.
0: כן, אבל יש ויטמין, בדרך כלל אנחנו מדברים על האלפא D3.
1: אוקיי.
0: שזה הויטמין D שהגוף, אחרי שאיבד אותו, והשמש כבר עשתה את העבודה עליו, אבל אפשר לקבל אותו בטיפות או בכדורים.
1: ונגיד בן אדם, רפילה, נגיד בן אדם לוקח כן. כזה מולטי ויטמין קלאסי כזה, אתה יודע, הכי...
0: כן, מולטי ויטמין הכי...
1: זה יכול לעשות גם נזק?
0: תראה, אם הוא לוקח כדור אחד, לא. אבל יש כאלה שלוקחים הרבה כדורים, או חוץ מזה לוקחים עוד כל מיני סוגים של ויטמינים.
1: כן.
0: ואנשים חושבים שכל מה שטבעי הוא בריא. אבל עוד ויטמין D בכמות גדולה יכול לעשות אבנים בכליות. עוד ויטמין A יכול לעשות בעיות בכבד. כלומר, יותר מדי, גם ויטמינים זה לא טוב.
1: כן, אבל מולטי ויטמין כזה, אם אתה לוקח אחד, אין לך מה לחשוש.
0: אין לך מה לחשוש.
1: כולל לילדים? כולל לנוער, לילדים?
0: לנוער, אבל לא צריכים, תן להם אוכל מגוון, לא צריכים לתת לילדים כדורים וויטמינים. אם ילדים לא צמחונים ולא טבעונים, אין צורך לדחוף להם. ואם הם צמחונים, אז תן להם כדור אחד של מולטי ויטמין, אבל תבדוק להם שלא חסר להם ברזל, ולא חסר להם בויטמין B12.
1: כן.
0: ויטמין B12 ישנו גם כן במוצרים מהחי, ולא במוצרים מהצומח. אבל אני כמה שפחות תרופות לילדים, ובכלל כמה שפחות תרופות יותר בריא.
1: כן.
0: אז סתם לקחת תרופות...
1: ואתה קורא לזה תרופה. אתה קורא לדבר הזה תרופה.
0: כן, כן. זה סוג של תוסף מזון, הוא תרופה. וצריכים לקחת בחשבון שאנשים שלוקחים תוספי מזון צריכים מאוד מאוד להיזהר. משום שתוספי מזון יכולים לבוא לאינטראקציה, ליחסי גומלין, ביחד עם תרופות. ויכולים להגביר השפעה של תרופות מסוימות, או להחליש אותה. אם רק לסבר את האוזן, אומגה 3.
1: כן.
0: כן. שהרבה אנשים לוקחים אומגה 3.
1: כן.
0: אומגה 3 יש לה השפעה על קרישת הדם. אז אם אדם לוקח גם תרופות נגד קרישת דם, וגם אספירין, וגם אומגה 3, אז הוא יכול, יהיה הסיכוי שלו לדמם יותר גדול. או ג'ינקו בילובה.
1: אנשים, אתה יודע, אנשים לא מפנימים את זה, רפי. אני אומר לך בתור...
0: כן, אנשים חושבים, זה טבעי, זה בריא, זה תוסף תזונה, זה לא תקופה.
1: כן, כן, כן, כן, ככה, זאת התחושה שנותנים לך, גם הרוקחים, זאת התחושה כשאתה קונה ויטמינים. זה לא... לא עושים מזה דרמה.
0: נכון. זה רק באופן כללי, עכשיו נשים אחרי גיל המעבר, סידן וויטמין D צריכות לקחת. עכשיו, צריך לזכור שאוסטאופורוזיס, מזה אנחנו מפחדים, יש גם לגברים. אבל אם אישה צריכה להתחיל לבדוק מגיל 50 את צפיפות העצם, אצל גבר זה מגיל 60. וצריך לקחת בחשבון שגם גברים צריכים לקבל ויטמין D. עכשיו, אנחנו יכולים לקבל ויטמין D מהתזונה. אם אנחנו אוכלים סרדינים, ואנחנו אוכלים דגים, ואנחנו אוכלים חום, תחינה, בתחינה, בסומסום יש הרבה ויטמין D, בסידן, או אנחנו אוכלים מוצרי חלב, אז מוצרי כל הדברים האלה מכילים הרבה סידן.
1: כן.
0: אבל אם אנחנו אוכלים, אם אנחנו לא אוכלים הרבה מוצרי חלב, ולא אוכלים תחינה, לא אוכלים דגים, אז יכול להיות שיהיה לנו חסר בסידן. אנחנו צריכים לקבל לפחות גרם וחצי סידן ביום, מינימום.
1: סידן זה הויטמין D? לא, זה...
0: סידן זה קלציום. סידן הוא מה שבונה את העצם.
1: לא הקשבתי מספיק בשיעורים, רפי.
0: כן, כן.
1: רפי, אז אוקיי, אני עושה סיכום של כל מה שאמרת, אני מנסה להפוך את זה למשפט אחד להדיוטות, כמוני, עקרונית, בן אדם עדיף לו שפשוט יקפיד על תזונה טובה, כמה שהוא יכול, ואם בכל זאת יש איזה שהם חוסרים, רק אז משלימים.
0: בדיוק, וכמה שפחות אוכל מתועס ויותר אוכל בצורתו הטבעית.
1: בסדר, לא טבעי מדי, כן, לא...
0: אתה לא נהנה מזה,
1: לא, אני אומר, שלא...
0: פעם בשבוע...
1: שלא נצוד ברחוב כל מיני... רפי, ברשותך, לפני שניפרד,
0: כן.
1: תן לנו איזה פתגם באיטלקית. איזה חוכמה מאיטליה.
0: חוכמה מאיטליה, האיטלקים אומרים, תן לי רגע לחשוב. לא, זה גס מדי, זה לא לרדיו. אתה יודע, טוב, תן לך משהו לא גס, כן לרדיו.
1: כן.
0: הם אומרים, מוליה אבוי דל פאזת ווי. מוליה אבוי דל פאזת ווי אומר, אישה ושור, קח לך מהפאזה שלך. עכשיו, פאזה באיטלקית, זה גם מדינה, וגם כפר.
1: כן.
0: כלומר, אישה ושור תיקח מהכפר שלך, או מהמדינה שלך. וזה משפט מאוד חכם. כי המנטליות, כי האנשים שלוקחים נשים ממקומות אחרים, מארצות אחרות, עם שפה אחרת, עם דת אחרת, עם מנטליות אחרת, כשאחרי כמה חודשים האהבה יורדת, התשוקה יורדת, ונשארת האהבה או נשארת החברות, מתחילות הבעיות.
1: מוליו...
0: יש כאלו שלבים.
1: אבוי?
0: מוליה אבוי.
1: כן.
0: אישה ושור, דל פאזה, מהכפר או מהמדינה, טווי, מהמדינה שלך.
1: כן.
0: כלומר, אם אתה מתחתן או אתה רוצה לקנות שור, תקנה את השור שמכיר את האדמה של האזור שלך, את מזג האוויר של האזור שלך, את האוכל של האזור שלך, את המים של האזור שלך, ואז יהיה לך שקט נפשי. אם תיקח שור או תיקח אישה ממקום אחר, שלא מכירה את המנטליות, שלא מכירה את השפה, לא יהיה לה כל כך קל להסתדר.
1: יש כאלה וכאלה.
0: זה לא אומר שאם תיקח מהשפה ומהמדינה שלך, אינטנטק זה יהיה בסדר, אתה יודע.
1: כן. אז בעצם, ופאיה זה בעצם כמו כל השפות הלטיניות.
0: פאיזה.
1: כן.
0: פאיזה זה כמו פאי בצרפתית.
1: בדיוק. וטוי זה בעצם כמו תואה.
0: זה השורש הלטיני של מדינה או של כפר.
1: כן, וטוי זה כמו תואה בצרפתית.
0: כן.
1: יפה, יפה, יפה. פרופסור קרסו, מה אני אגיד לך?
0: כל טוב.
1: באר ללא תחתית ועולם ללא גבולות. תבורך ותודה. תודה.
0: כל טוב. ביי ביי.
1: ביי ביי.
2: While cruising round Yarmouth one morning in May, I spied a flash clipper, the wind blowing free. I'm a fast-going packet, army coins, said she. I'm ready for cargo, for me hold is quite free, singing Fal-da-ral-la-dee-right, fal-da-ral-day. Fal-da-ral-la-dee-right, fal-da-ral-day. Now what country she come from, I could not tell which, but by her appearance I took her for Dutch. Well, her flag wore its colours, her masthead was low, she was round in the quarter and bluffing the bow, singing Fal-da-ral-la-dee-right, fal-da-ral-day. Fal-da-ral-la-dee-right, fal-da-ral-day. Well, I passed her a rope, and I took her in tow, and yardarm to yardarm a towing we go. Well, we both towed together through the Swan with two heads. We both towed together through Trafalgar Bay, singing Fal-da-ral-la-dee-right, fal-da-ral-day. Fal-da-ral-la-dee-right, fal-da-ral-day. Then she took me upstairs, and her topsails she lured. In her neat little parlour, she soon had me mauled. fishy laid in their foresails, a staysails and all, with a lily white hand on me reef tackle fall, singing fal-de-ral-la-dee-right, fal-de-ral-day, fal-de-ral-la-dee-right, fal-de-ral-day. Then I says, pretty fair maid, it's time to give o'er, for pretty twixt wind and wapter you've run me ashore. For me shot lock is empty, and me powder's all spent, and I can't fire a shot, for it's choked at the vent, singing fal-de-ral-la-dee-right, fal-de-ral-day, fal-de-ral-la-dee-right, fal-de-ral-day. Now there's a look to the gal with the black curly locks, there's a look to the gal who runs Jack on the rocks. There's a look to the doctor who eased all his pain. He squared his main yard. He's a cruising again, singing fal de ral la di right, fal de ral day, fal de ral la di right, fal de ral day.
3: Put on my cow.
4: I, Lily Uwe, Nofon Nani Mai.

איזה הוא היקר בתכשיטים. מעשה בשתי בנות אשר בלומדן יחד אצל המלמד נקשרו ביניהן קשרי ידידות ונהיו חברות בלב הנפש. מי שהגיעו לפרקן והתחתנו נפסק כל מגע ביניהן, וכמאמר הכתוב, רחוק מן העין, רחוק מן הלב. אחרי הנישואין התברר שאחת מהן הייתה עקרה, ובכל זאת בעלה העשיר אהב אותה וקנה לה תכשיטים לרוב. ואילו חברתה הייתה ולדנית. נגיד בסוגריים שוולדנית זאת אישה שיולדת הרבה ילדים. ואילו חברתה הייתה ולדנית, אבל בעלה שאף הוא אהבה היה אני, ולא קנה לתכשיטים אלא לעיתים רחוקות מאוד מאוד. יום אחד נזכרה העקרה בחברתה מילדות והחליטה לבקרה. אילה זאת שאלה לכתבתה ואז התקשתה בכל תכשיטיה היפים והיקרים והלכה אל ביתה. פתחה האישה הוולדנית את הדלת, הכירה מיד את חברתה, שמחה לקראתה שמחה גדולה והזמינה אותה פנימה. החלה זו לספר על בעלה ועל אושרו, על אהבתו אותה ועל התכשיטים שהוא קונה לתדיר, והוולדנית שומעת ומתפעלת, ובינתיים עוסקת בעבודות הבית והמטבח, באומרה כי היא חייבת להכין ולהתכונן לשובם של ילדיה לארוחת הצהריים. קילתה ההכרה את דבריה, הצביעה על תכשיטיה, וביקשה מחברתה שתראה לה אף היא את התכשיטים שלה, וחזרה וביקשה ועוד פעם ביקשה, אולם זו ענתה כל פעם, עוד מעט, או תכף את פנה ואראה לך, או מיד אסיים עבודה זו שבידי ואראה לך. וכך היה עד שחזרו הבנים והבנות מאצל המלמד, נשקו ידי אמם, אמרו שלום לאורחת, שמו את ילקותיהם במקום הקבוע, נענו להזמנת אמם לארוחת הצהריים בסדר ובשקט, ישבו אל השולחן ללא מהומה ורעש, בירחו על הלחם ועל המים, אכלו בנימוס רב, בירחו ברכת המזון והלכו לנוח. כל הזמן הייתה העקרה עוקבת אחריהם ונהנית הנאה מרובה ואף נאנחת.

אשרייך, אשרייך, כי עלית עליי בתכשיטייך, באשר ברך השם את רחמך, אמרה הוולדנית, אנא, אל תצטערי, כי השם יתברך, חננך בבעל אוהב, שאיננו דואב לעקרותך. שמחי גם את בחלקך, והי מאושרת.

0: הגלים בים, המטוסים בשמיים, הבני בא, המים בקומקום, הכפית בקוס, הבני בא, החייל בצבא, האוהבים באהבה,
1: I love you.
0: הבני בא.
2: שיהיה טוב. אמן. שיתבדו כל פחדינו. אמן. שתהיה טובתנו. אמן, אמן, אמן. שיהיה טוב. אמן שיתבדו כל פחדינו. אמן. שתהיה טובתנו.

0: בני בא. תפתחו לו.
1: העושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל העולם כולו. ואמרו, אמרו, אמן.
0: אמן. בני בא. עם בני בשן.

0: בני בא, תפתחו לו.
1: בני בא, תפתחו לו.
0: בני בא, תפתחו לו.

היו היה בן מלך שנתקף בתשוקה לצאת לנדודים בעולם, ולא לקח איתו איש מלבד משרת נאמן. יום אחד הגיע ליער גדול, וכשירד הערב לא יכל למצוא אכסניה ולא ידע היכן ילון בלילה.

0: ואמר, ילדתי היקרה, האם נוכל אני ומשרתי למצוא מחסה בבית הקטן הלילה? כן, בוודאי, אמרה הנערה בקול עצוב. בהחלט תוכלו, אבל אני מציעה לכם שלא לעשות כן. אל תיכנסו פנימה. מדוע לא אכנס? שאל בן המלך. הנערה נענחה ואמרה, אמי החורגת עוסקת באומנויות רעות, וכלפי זרים יש לה כוונות בלתי קשרות. אז הבין היטב שנקלע לביתה של מכשפה, אך מאחר שהחשיך ולא יכל להמשיך וגם לא פחד, נכנס. הזקנה ישבה בקורסה ליד האח והביטה בזרים בעיניה האדומות.
1: ערב טוב,
0: חרחרה והשימה עצמה הידידותית.
1: שבונה והנפשו.
0: היא הפיחה אוויר בפחמים שעליהם התבשל משהו בסיר קטן. הבת הזהירה את השניים שישמרו לנפשותיהם, שלא יאכלו דבר ולא ישתו דבר, כי הזקנה רוקחת משקאות רעים. הם ישנו במנוחה עד השכם בבוקר. כשהתכוננו לצאת, ובן המלך כבר ישב על סוסו, אמרה הזקנה,
1: חכן הרגע קט, אכין לכם משקה לפרידה.
0: בעוד היא מביאה אותו, רחב לו בן המלך, והמשרת שנאלץ להדק את עוקפו, היה לבדו כשבאה המכשפה הרעה עם המשקה.
1: הווה את זה לאדונך,
0: אמרה. אך בו ברגע התבקעה הכוס, והרעל שניתז על הסוס היה כה חריף שהסוס צנח מיד ומת. המשרת רץ בעקבות אדונו וסיפר לו מה אירע, אך לא רצה להניח מאחוריו את העוקף, ורץ בחזרה להביא אותו. כשהגיע אל הסוס המת, כבר ישב עליו עורב וטרף מבשרו. מי יודע אם נמצא משהו טוב מזה היום, אמר המשרת, הרג את העורב ולקח אותו איתו. המשיכו השניים לשוטט ביער כל היום, אך לא עלה בידיהם לצאת. עם רדת הלילה מצאו בית מרזח ונכנסו. המשרת נתן לפונדקאי את העורב שיכין אותו לארוחת הערב, אבל הם היו במאורת רוצחים. ובחשיכה באו 12 רוצחים ורצו להרוג את הזרים ולשדוד אותם. קודם שניגשו למלאכתם, ישבו לשולחן, והפונדקאי והמחשפה התיישבו איתם, והם אכלו יחדיו כערת מרק שבה היה קצוץ בשר העורב. אך בלעו גמיעות אחדות וכבר נפלו כולם מתים, כי העורב העביר את הרעל מבשר הסוס.

לא נותר בבית איש חוץ מבת הפונדקאי שהייתה הגונה ולא לקחה חלק במעשים הנפשעים. היא פתחה לזרים את כל הדלתות והראתה להם מחסני אוצרות, אך בן המלך אמר שתשמור לעצמה הכל, הוא אינו רוצה דבר, והמשיך לרכוב עם משרתו. אחרי ששוטטו זמן רב, הגיעו לעיר שבה הייתה בת מלך יפה, אבל גאוותנית, אשר הודיע ברבים שמי אשר יחוד לחידה שלא תדע לפתור יהיה לבעלה, אך אם תפתור אותה יערף ראשו. שלושה ימים ניתנו לה לחשוב, והיא הייתה כוח החמה שתמיד מצאה את פתרון החידות המוצעות בטרם זמן. תשעה כבר מתו עד שהגיע בן המלך. יופיה הרב סינבר אותו, והוא רצה לסכן את חייו. התייצב לפניה וחד לחידתו. מה הוא? אמר. מי שלא הרג דבר, ובכל זאת, הרג תריסר. היא לא ידעה מה היה זה. חשבה וחשבה, אך לא מצאה פתרון. פתחה את ספרי החידות שלה, אך הדבר לא נכתב בהם. בקיצור, חוכמתה הגיעה לקצה יכולתה. מאחר שלא ידעה מה לעשות, ציוותה על המשרתת שלה להתגנב לחדר השינה של האדון ולצוטט לו בחלומותיו, וחשבה אולי ידבר בשנתו ויגלה את החידה. אבל המשרת הנבון שכב במיטה במקום אדונו, וכשבה המשרתת קרא מעליה את המעיל בו הסתתרה וגירש אותה בזרדים. בלילה השני שלחה בת המלך את החדרנית שלה לראות אם יעלה בידה לצוטט טוב יותר, אך המשרת סילג גם מעליה את המעיל וגירש אותה החוצה בזרדים. חשב האדון שבלילה השלישי יהיה בוודאי בטוח, ושכב במיטתו. אז באה בת המלך בעצמה, לבושה במעיל אפור ערפילי, והתיישבה לצידו. כשחשבה שהוא ישן וחולם, דיברה אליו וקיוותה שיענה בחלום כפי שעושים רבים. אבל הוא היה ער, הבין ושמע הכל היטב. שאלה אותו, מי שלא הרג דבר, מה זה? הוא ענה, עורב שאכל מסוס מורעל ומת. המשיכה לשאול, והרג תריסר, מה זה? אלה תריסר רוצחים שאכלו את העורב ומתו מזה. כשמצאה את פתרון החידה, רצתה להסתלק בחשאי, אך הוא אחז במעילה שנאלצה להשאירו מאחוריה. למחרת בבוקר הכריזה בת המלך שמצאה את פתרון החידה, והורתה לתריסר השופטים לבוא ופרשה את הפתרון.
האח הצעיר ביקש שיאזינו לו ואמר, היא באה בלילה בגניבה אליי וחקרה אותי, אחרת לא הייתה פותרת. אמרו השופטים, הוכח זאת.

אז הביא המשרת את שלושת המעילים, וכשראו השופטים את המעיל האפור, הארפילי שבת המלך נהגה ללבוש, אמרו, ירקמו במעיל חוטי זהב וכסף, ויהיה זה מעיל חתונתך.

ומבטיח. ניקח לעצמנו את הזמן שלנו להיות עם עצמנו. אפשר לשבת, אפשר לשכב, להרפות מצח, כתפיים, עורף, ולפתוח את הבטן. מדיטציה, רוגע, והסיפור על המפתח. פעם היה כלא גדול ובו אנשים רבים שנידונו למאסר לכל החיים. יום אחד בא מישהו ומסר להם דרך החלון מפתח עם הוראות כיצד לפתוח את הדלת ולצאת לחופשי, לשים אותו בחור של המנעול, לסובב ימינה, לסובב פעמיים שמאלה, להחזיר לאמצע ולדחוף את הדלת. הם כל כך שמחו לקבל מפתח מבחוץ, האנשים בכלא, שהם תלו אותו על הקיר במקום מכובד ושמו אותו בתוך מסגרת. אחרי הכל, זה לא היה מפתח רגיל, אלא מפתח קדוש במקום עליון, במקום שהוא מחוץ לכלא. שירים ותפילות חוברו למפתח. אנשים פנו אל המפתח בבקשות, הם סיפרו לו על הצרות שלהם, תלו בו תקוות, הציגו לפניו את התינוקות שנולדו להם. עם הזמן הופיעו כהני המפתח, אשר תפקידם היה לתווך בין האנשים הפשוטים לבין המפתח הקדוש. הם הזכירו לכולם שהם נידונו למאסר בגלל שהם חוטאים, אבל הבטיחו בשם המפתח מחילה למי שיעבוד אותו בדרך הנכונה. השנים עברו והכהנים קבעו ימי צום וחגים, ואחד החגים החשובים היה יום מתן המפתח, יום חג. ביום הזה הורידו את המפתח מהקיר ורקדו איתו במעגלים. הם הניחו לפניו קופסה קטנה לפתקים עם עניינים אישיים דחופים. אנשים ביקשו בריאות, ביקשו בני זוג מוצלחים, ביקשו הצלחה בעסקים. כשקרו אסונות, המפתח היה הכתובת למי שצריך ניחומים. אנשים ענדו סביב צווארם שרשראות עם מפתחות קטנים, וחכמים כתבו ספרים שהסבירו בעריכות את הכוונות הנשגבות שבעומקי המשמעות הנסתרת. במקומות שונים בכלא תלו על הקיר העתיקים של המפתח, בגרסה שעברה שיפוץ מקומי. חגים שכל מפתח היו שונים, אבל המשמעות שכולם הייתה דומה. הכלא הוא אותו הכלא, ובכל מקום שיש כאב יש גם מי שימכור נחמה. מנהיגים גילו שהמפתח גם עוזר בגיוס מתנדבים, ויצאו למסעות מפתח ומלחמות מפתח.
הם הבטיחו שמי שמת על קידוש המפתח יקבל חנינה בעולם הבא. אחרי הרבה זמן התחילו לחשושים בכלא על אנשים שלא מאמינים במפתח. בהתחלה הם פחדו לדבר, הם לא רצו להסתבך עם הכהנים. עם הזמן מספרם של הכופרים גדל, ולבסוף הם הביעו את דעתם בגלוי, וככה הם אמרו: המפתח הוא עקר, מלבד תרומתו המנחמת הוא לא באמת עוזר בשום דבר. המפתח הוא לא שווה כלום והוא לא אמיתי. המפתח הזה הוא בלוף שקרי. אנשים רבים הפסיקו להאמין במפתח. המשכילים קראו לו פרימיטיבי. מדענים אמרו שהוא בלתי אפשרי. ולוחמי חופש כעסו והתמרדו נגד הממסד המפתחי. צעירים רבים שנולדו בכלא תלשו את השרשרת עם המפתח מצווארם והשליחו אותו על הרצפה. הם הפסיקו לצום ביום החטאים. הם הפסיקו לרקוד ביום חג מתן המפתח. לאט לאט הפכו בכלא להיות שתי קבוצות: עובדי המפתח ומתנגדי המפתח. שתי הקבוצות האלה התווכחו, נפרדו. לאט לאט הם התחילו להתלבש אחרת, לגור בנפרד, להתחתן ביניהם בלבד, והם אסרו על הילדים שלהם להתרועע עם ילדים של הקבוצה האחרת. הם נראו אחרת, הם נשמעו אחרת, הם התלבשו אחרת. הם הלכו לבתי ספר אחרים. הם גרו בשכונות אחרות. הם אכלו אוכל אחר. הכלא התחלק, התפצל. יום אחד הגיע זה מהחלון שנתן את המפתח. הגיע לבדוק מה קורה בכלא מאז הוא נתן את המתנה, ואיך זה שאף אחד לא יצא החוצה. להפתעתו הוא גילה שאף אחד לא יצא מהכלא וכולם הפכו להיות או עובדי מפתח או מתנגדי מפתח. לא הבנתם כלום? הוא אמר, המפתח הוא לא בשביל לעבוד אותו ולא בשביל להתנגד לו. כל מה שאתם צריכים זה לשים אותו בחור של המנעול, לסובב לפי ההוראות ולדחוף את הדלת. צאו לחופש. אבל לא היה עם מי לדבר. למחצית מהאנשים הייתה דעה שלילית על מפתחות. הם היו נגד מפתחות ולא רצו לשמוע כלום. החצי השני כבר היה מחויב כולו לאמונה ולא עלה על דעתו לשבור את המסורת. חלק היו נגד ולחלק הייתה מסורת. לכל האנשים שבכלא שעדיין מחפשים את החופש,
כל האנשים שרוצים לצאת החוצה ולא להיות נגד המפתח ולא לעבוד את פולחן המפתח. מחפשים איפה אפשר ללמוד, למצוא, להבין כלי אמיתי שפותח את הדלת. ואנשים יוצאים למסעות ארוכים, חוצים אוקיינוסים, מדבריות, יערות גשם, מנזרים, גם המסע שלי לקח אותי הרחק. שאלות. ואת התשובות לא נתנו עובדי המפתח. וגם לא נתנו מתנגדי המפתח. במנזר זן של קריט מאסטר דוגן בקמקורה, ביפן, בארון עץ ישן יש קלף אורז עתיק מהמאה ה-13 שכתוב בו על הכלא: ולגבי המפתח כתוב בו שהדלת היא בכלל לא נעולה. לאלו מכם שרוצים חופש, אלו מכם שלא רוצים לעבוד מפתחות אבל לא רוצים להתנגד ולריב, יש דרך להרפות כתפיים, לנשום, לפתוח את הלב ואז הדלת הזו, הדלת כל מה שצריך לדחוף והיא נפתחת. שנים של כלא, דורות של סבל, מאסרי עולם, חיים ומתים בכלא, ואף אחד לא אמר בכלל שהדלת פתוחה.

0: אלפי חיים באחת מדברים. מזמן ללא סוף, מבוקר עד לילה. החופש תמיד היה כאן. למי שמוכן לקחת את החופש ולתת את החופש לאחרים, שיעשו גם הם מה שהם רוצים. לתת להם את החופש לסבול, אם זה מה שהם רוצים, או את החופש ליהנות ולאהוב ולסלוח, אם זה מה שהם בוחרים. לתת לאנשים את החופש להיעלב, להיפגע, אם זה מה שהם רוצים, או להיות מאושרים, אם זה מה שהם בוחרים. כי החיים יפים ומותר ליהנות, ולמרות הכל, כל הזמן יש רובד עמוק שבו הכל בסדר, ואת זה אנחנו צריכים לזכור ולהזכיר לעצמנו. להתראות בשיעור הבא.
1: תרגול יומי, חוכמת המזרח עם ניסים אמון.

0: כל יום מחדש, אמיר פרי, בתוכנית בוקר יומית, מיד ברדיו מהות החיים. דקה על כוחה של שפה.
1: דרך המילים שלי אני משתמש בשפה שהיא יודעת להשפיע יותר על המוח שלנו. צריך לשחרר שם התנגדויות ולחץ, כי זה גם חלק מהופעה, ואני צריך שהבן אדם יהיה מאוד רגוע ומאוד איטי ומאוד מפוקס, כי אם המוח יברח למקומות הוא לא יוכל לקבל את המסרים האלו, ואני צריך לוודא שבאמת יש רצון להשתתף בקטע, כי אם לא יהיה רצון זה גם לא ילך. זה לא משהו שאפשר לעשות נגד הרצון של הבן אדם.
0: המנטליסט יובל טרן משתף בכוחו של המוח והשפעתו של התת מודע ברבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. באון דימנד ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: כל יום מחדש. אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע ברדיו מהות החיים.

7:04 דקות, בוקר טוב, בוקר אור, בוקר רביעי טוב, רדיו אומנות החיים, כל יום מחדש עד השעה 8, בעיקר מוזיקה. היום יחסית יותר פטפטת, למרות שבדרך כלל קשה לסתום את הפה, אבל היום לפחות הפטפטת תהיה לעניין, מה שנקרא. כל הבוקר הזה הקדשה והרצה לאחד המלחינים הפחות מוכרים. אתם מכירים המון, כולנו מכירים המון שירים שלו, אבל פשוט לא ידענו שזה הוא. אחד האנשים הצנועים, במייקל נועה, תסריטאי, כאמור מלחין גאון בעיניי, כתב להמון סרטים ישראלים, מוזיקה, שיתף פעולה שנים רבות וכתב את השירים הכי יפים של אושיק לוי, שיתוף פעולה בהרבה מאוד סרטים של אסי דיין, שאנחנו נגיע אל כולם, כמעט אל כולם. נפתלי אלתר באמת אחד המלחינים הגדולים שידענו, היה בן 79 בשלישי ביוני, ואמרתי לפני שהבחור יהיה בן 80 שנה הבאה, נעשה לו איזה מכוונת קטנה, כי כפי שאתם יודעים ושמים לב, תמיד מחפש אוצרות שקצת נעלמו או נשכחו, ושמגיע להם שיציפו אותם בחזרה ובגדול. אז כל הבוקר הזה שירים שנפתלי אלתר הלחין. יש לנו בוקר סופר סופר נוסטלגי, יפה, ישראל כזה של פעם, עידן התמימות שהלך לאלף עזאזל עם העולם, עם אילון מאסק, עם טראמפ. אז אפשר רגע לעצום עיניים, לחזור ל-70s ול-80s. אני לא יודע אם פעם היה פה יותר טוב, אבל בטוח לא היה רע. אני אמיר פרי, שמח, מוקיר, מודה למצטרפים, מצטרפות, פייסבוק, וואטסאפ, אפליקציה, שיהיה בוקר טוב ובטוח, בטוח, אז אנחנו

אושיק לוי מתוך השלישי שלו והמשותף עם נפתלי אלתר, איפה טעינו? ואני אומר, אושיק לוי, שאלה טובה, שאלה טובה מאוד. אגב, פתחנו את התוכנית עם הנעימה, סמי נעימה, עם הננה של אלי מגן על מלך ליום אחד, הסרט מ-80 של אסי דיין, בכיכובו של גבי עמרני, והסרט שהציג לעולם את קרוליין לנגפורד, שגם אליה נגיע בהמשך. צריך שבתור ילד היינו מאוד גאים כי הסרט הזה צולם בנתניה במלון שנקרא בלו ביי. אגב, היום בלו ביי הוא סוג של פיל מת, מה שנקרא מסוג המבנים שעומדים שם, ובגלל ריב על כספים, קרקעות ווכו, פשוט המלון עומד ולא קורה לחלוטין, לחלוטין למלון רפאים. לא קורה בו כלום. 7:10 עכשיו, כל יום מחדש. אנחנו ב-YES, אנחנו בהוט, אנחנו בסלקום TV, פרטר TV, גם באתר, גם באפליקציה, בסוף השידור, רשימת שירים לאה, בעמוד הפייסבוק שלי, ואולי אחד הסרטים הישראלים הכי גדולים, הכי משובחים, זה החיים על פי אקפה של אסי דיין, וכמו שאמרתי בתחילת התוכנית, נפתלי אלתר שיתף רבות רבות פעולה, כמו עם אושיק לוי ברמת לחנים לאלבומים, הלחין הרבה סרטים ישראלים, אבל המון המון של אסי דיין. זה דני ליטני, מתוך החיים על פי אקפה, דניאלה. דניאלה.

אני ראיתי יופי, או אני ראיתי יופי עם הרייש של נורית גלרון בתוך האלבומה הרביעי מ-83 משה לוי הפיק לגן קלידים, הלחן כאמור של נפתלי אלתר, שכל הבוקר הזה מוקדש ללחנים שלו, ואיזה שירים יפים. ועכשיו לפינת הקרינג' מה שנקרא, קרולין לנגפורד, מי שמספיק מבוגר מבוגרת זוכר את השם הזה, אבא שלה היה אמרגן, אגב היה לזמן די קצר אמרגן של דיוויד בוי, כן כן, ג'רמי לנגפורד ככה קראו לו, ושל תום ג'ונס. אחרי זה ב-72 עלו לארץ והוא נהיה אחד הבימאים המרכזיים בטלוויזיה הישראלית, עשה המון המון תוכניות בידור, וב-72 יהודה ברקן ויגאל שילון רצו את קרולין לנגפורד, שהייתה עלה גם מפתה, היא גם הייתה סקסית וגם הייתה באמת מושא הערצה של הרבה גברים, לקחו אותה לסרט המתיחות הנורא, קראו לסרט הזה מלך, לא מלך ליום אחד, זה לא חשוב, משהו כזה, חייך אכלת אותה, זהו נזכרתי, שם הם היו לוקחים כל מיני בחורות ומשפילים אותן עד אימה, ואנחנו היינו יושבים בקולנוע וצוחקים. כן, זה היו גם חסרונות ב-70's, אין מה לעשות. בכל מקרה, אחר כך היא הגיעה לאודישן למלך ליום אחד, כמו ששמענו את השיר פתיחה שלו בתחילת התוכנית, הסרט לא משהו, סוג קומדת בורקס, עוד חלטורה של אסי דיין עם גבי אמרני, שאסי דיין שם הכיר אותה, והם נהיו זוג, ואפילו נתנו לה לשיר שיר בסרט. עכשיו שימו לב לקרולין לנגפורד עם המפתע שלה, ששרה את פזמון החוזרת, פינת הקרינג', כל יום מחדש, רדיו מהות החיים.

0: את הכבוד.
1: תן את הכבוד לצער. נו. רבות נאמר, רבות נכתב.
0: כל התור נשמע.
1: בכל מילה, כל מילה נכונה. על הפולחן של אסי דיין, גבעה והגשש החיוור, כמובן. גבעת חלפון, מ-76.
0: אל עייפים שם.
1: ולשייקה ברקע. לפני זה היה סרג'יו.
0: לשלווה, אל תגיד.
1: באמת, השיתוף פעולה של אסי דיין עם הגשש החיוור בגבעת חלפון ובשלאגר.
0: שהחבר'ה נהנים פה.
1: באמת אסופת הטקסטים. בעיניי בין הטובות בשפה העברית בכל הזמנים.
2: יעשו ויקטור.
0: טוב, תה.
1: וכן, כן, הלחנים של נפתלי אלתר, שכל הבוקר הזה מוקדש לו. כמעט, כמעט 7:27 עכשיו. אתם על כל יום מחדש, רדיו מהות החיים.
0: תן לנוח על כל שעל.
1: תן לנוח על כל שעל. מיד אחרי השעל. גלוש גלעדי, עם התעוררות. מיד אחרי גלוש גלעדי, אלירון תהנים, פה זה טוב. והנה הפתיחה העקונית של גבעת חלפון. עד היום זה מרגש אותי, נו, מה אני אעשה? כאלה.

שני כוכבים. כמה אהבתי, כמה אוהב את השיר הזה. אושיק לוי פעם שנייה בבית, מתוך פסטיבל שירי ילדים מספר 9 ב-78. שיר שבדיעבד נכתב על הבן דוד של נפתלי אלתר, שארבע שנים אחר כך תובל סרן תובל גבירצמן, שארבע שנים אחר כך נפל במלחמת לבנון. וכמה כמה השיר הזה נהיה סמלי. ואני זוכר שהייתי בתזמורת צהל, שירתתי, כן? שירות קרבי בתזמורת צהל. המנצח היה זיקו גרציאני האגדי, וזיקו גרציאני עשה את כל העיבודים ב-70's לפסטיבל שירי ילדים, פסטיבל הזמר וכו. ושיגעתי אותו, שיגעתי אותו, אני זוכר בתור חייל צעיר. זיקו, בחיית, בוא נעשה טוליק, מת לנגן את זה, טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה. וזיקו פשוט לא הסכים. למה? הפתרונים לזיקו. נשאיר הנושא של יופי של צרות עם זאב רווח. נפתלי אלתר שר בקולו.

0: גשם מקשיב לנשים, בתוך הבחורה של לוי הנפלא 81, המילים של תרצה אתר, הלחן כאמור של נפתלי אלתר, שכל הבוקר הנעל מודש לפועלו, פועלו המבורך. והנה עוד תרצה אתר, מתוך עבודה עברית, אלבום הקאברים האדיר, הרב אני חייב לציין, ברי סחרוב עושה את נירגל במקור, שהיה נורא אינטימי כזה משנת 75. סליחה, המילים פה של נתן אלתרמן, סליחה. עוד מעט יש לנו עוד פעם תרצה אתר. עוד חוזר הניגון. כאמור, ברי הפך את זה לסוג של אמנון רוקנרול.
1: עוד חוזר הניגון שזנחת לשווא

ואי אפשר לדבר על נפתלי אלתר ולהזכיר את רוני אלתר, ביתו הסופר סופר סופר מוכשרת. זכיתי אפילו לעבוד איתה בקטנה, פה מתארחת עם אריק איינשטיין מתוך שמש רטובה 2002, הטקסט פה של תרצה אתר כאמור. קצת אחרי רבע לפני שמונה, כל המחדש, רדיו מהות החיים. והנה הקאבר של רוני אלתר, הקאבר מאוד יפה. I Follow Rivers.

ממש ממש לא מזמן עשיתי תוכנית על שירים שיש להם בתים נורא נורא מרגשים, ואז מגיע הפזמון ובעברית צריכה מחרבן את הכל, כמו העניין הזה. כמה מרגש אותי תמיד הבית, ואז מגיע הפזמון, זה כזה סוג של פתרון זול, לא יודע, לא מתאים לנפתלי, אבל מצד שני כל כך אוהב את השיר הזה, גם אפשר להצטרף ב... לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא, אולי יש בזה כן משהו, אני יודע. וככה קצת לפני סיום, קצת עצוב לי שאני אומר את זה, הסרט ב-83 הציג לעולם את דן תורן, זכרו לברכה, דן תורן הצעיר והחתיך, מבחינת בגרות, שהיה, אגב, קראתי בוויקיפדיה או משהו, שזה אחד הסרטים הישראלים הכי, הכי, הכי מצליחים. הנה כבר שיר הנושא, מבחינת בגרות, מזי כהן וגרי אקשטיין, שגם הוא, גם הוא, כבר לא איתנו. אגב, גם רוני פינקוביץ', מי שזוכר, שיחק שם. גם הוא כבר עזב את העולם עם מחלה מאוד מאוד קשה. וכן, קשה להיות מבוגר, קשה להיות מבוגר, פתאום החיים ככה מגיעים לך לפנים.

גרי אקשטיין, זכרו לה, יחד עם מזי כהן שתהיה בריאה, מבחינת בגרות. לוקחים אותנו לקצה, כל הבוקר זה היה נפתלי אלתר שחגג 79 בתחילת החודש, בתחילת יוני. אמרתי ככה לפני שהבחור בן 80, ייתן לו איזה טריביו כי מגיע לו כמה שירים יפים. איזו אושייה, גם מלחין, גם במאי קולנוע, גם תסריטאי. האיש שכתב את השירים הכי יפים עם אסי דיין. ובכלל, פחות מחמש דקות גלוש גלעדים, התעוררות, מיד אחר כך לירון תהנים, פה זה טוב, ואני הייתי אמיר פרי. מודה לכם ולכן על התגובות, על האהבה. זה שאנחנו מבלים ביחד את השעה הראשונה. בבקרים שהרבה פעמים, הרבה פעמים בשנים האחרונות, לא פשוטים. מה שנקרא משפט שיש לי דז'ה וו, שאני אומר מהקורונה, 2020 זה היה. איך אומרים אצלנו? יאו ערדי. כן, כן. תבואו גם מחר בבוקר, שעתיים, שעתיים שלמות שלנו, 7-9. יום חמישי, רדיו מהות החיים. שיהיה יום קל, שנהיה בריאים. והלוואי, והלוואי. שיהיה באמת, באמת, באמת, מתישהו קצת, קצת, קצת שקט וקצת טוב. ביי ביי.

0: גליה גלעדי. התעוררות. מיד ברדיו מהות החיים.
1: אני שואל אם יש מטרת על לכל האימון, כמו שאני יכול להגיד.
2: אז לפי דעתי כן, אני חושב שאני אסתמך על ההגדרה של ה-ICF. ה-ICF זה איגוד המאמנים הבינלאומי, יש בו מעל 30 אלף מאמנים שייכים אליו. וההגדרה של ה-ICF שאימון זה מערכת יחסים מקצועית ומתמשכת, שאתה עובד עם המתאמן שלך בפער בין המצוי לרצוי, בין איפה שהוא נמצא לאן שהוא רוצה להגיע. ויש פה תהליך שבתהליך קוראים שני דברים. אחד, אתה מעמיק את המודעות של המתאמן, כלומר הוא מגלה הרבה דברים על עצמו בדרך, ושתיים, הוא לוקח אחריות בדרך להפיק תוצאות.
0: הגשמה בדרך שלי, אימון לייעוד, עם ערן אולניק, מהמאמנים הוותיקים בישראל, ברדיו מהות החיים, ולהאזנה נוספת ב-On Demand.
3: להתעורר כל בוקר עם גליה גלעדי, ברדיו מהות החיים.
4: שדרים

0: that can dance.
1: We are the children of the sun.
0: Children of the sun. היי חברות וחברים, יקרות ויקרים, מתעוררות ומתעוררים, ילדות וילדי השמש והאהבה. רדיו מהות החיים, מתעוררות, חיבוק, אהבה, מוזיקה וביחד. תודה לאמירי הניגליה. מוזמנות ומוזמנים אל המסע של ההתעוררות שלנו הבוקר. תודה שמצטרפות ומצטרפים אל המוזיקה והביחד. פי ג'יי הרווי, וויג'ר, התשע וחצי ביחד. התעוררות נעימה, האזנה כזו גם.

לדעתי הם בטור עכשיו. בטח תענוג של הופעה. Garbage. Milk. רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה וביחד. Battering Trio. Fuck for peace.

משתמשת במושגי פרניאמה, מירבל רוז, מתארחת אצל יאנגר בראדר, מתוך מיוטשלי אסורטד דיסטרקשן. מפעם לפעם הקסם של האלבום הזה רק הולך וגדל. At home, in this world, יאנגר בראדר, ביחד עם מירבל רוז. רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה וביחד עם איאן בראון. Time is my everything.

מרגיש כזה כמו צ'יל אאוט דיסקו מתוך האיפי החדש של ראי. האיפי נקרא ג'וי. Did it my own way. ראי חדש ועם האט של דיסקו והסאונדים האלה

0: החדש של Everything is Recorded, ביחד עם IDK ופיטר גבריאל. Beyond the Brilliant Haze, Everything is Recorded, חדש. תודה על הביחד שלנו, תמיד.
1: It's great when we're together.
0: Finley Quay.
1: Sun or rain, I know that I can't live without you.
0: It's great when we're together.
1: But you're just like the weather when you change.
0: רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה וביחד.

מוזיקה למהפכות מבית. בלקן ביטבוקס, בלו אייד, בלאק בוי. אחר כך מחווה למצרים.

Blue-Eyed Black Boy Balkan Beatbox רדיו מהות החיים מתעוררות מוזיקה וביחד כבר באמת מתחיל להיות פה ושם מעניין עם המשחקים איכשהו כל פעם זה יוצא גם מול ארגנטינה שכמעט ומפספסים אבל בסוף מתעלים אבל סחתן גם על מצרים שנתנו פייט חשבתי שזו הזדמנות להשמיע את ה-DJ איג'יפט שלנו

מוזמנות ומוזמנים להצטרף למחיאות כפיים. אם בא לכם, אומרים שזה עושה טוב באופן כללי להוויה.

רפרטואר קוראים לו מוחמד עבד אל סלאם, אבל אני בינתיים נשארת עם השם שנתנה לו שוסטרית אהבה טהורה, די-ג'יי איג'יפט. שמעתי אותו בזמנו במצרים במונית בחזרה למלון מאיזה שוק לילה, מהרגעים האלה הבלתי נשכחים בחיים השגרתיים האלה, גם מזכיר לי ועושה לי געגוע לסבח אל יסמין. מדי פעם בא לי לברך ומפחדת שיבואו וסגרו את השידור, משהו כזה. אבל ככה נגניב.

Part 2. הייתי שמחה לחכות גם לראשון. ביחד עם סנטי גולד. Don't play no game that I can't win. גם בהקשר של המשחקים, המחשבה על תחרותיות, מחשבה אם אני הייתי כותבת כזה דבר, לא בטוחה. שמחה עבור מי שכן. קים גורדון, מתוך פליימי שהוציאה השנה, לא השמעתי מספיק. אז הנה, לוחצת עכשיו על הפליי. פליימי. קים גורדון, משחק אחר.

שרחבנו על גלי המוזיקה אמרו שזה יצא אבל אוקיי ביחד התחלנו בקטן פתאום גל Music sounds better with you כולם על הגל, כולם על הגל, כולם על הגל המשך האזנה נעימה מיד תעני שידור חוזר בארבע מחכה מחר להתרוממות רק אנחנו ועוד קצת לצנן את הגוף, את המוח, את הלב, את ההוויה נשתף בווטרפולס של TLC עד סוף ההתעוררות של הבוקר חיבוק גדול בחזרה

0: רדיו אורות החיים. אז האדם נורא רוצה, מרגיש שהוא מיוחד, ושאין ממנו, ואין חוץ ממנו בעולם כלום, שכל העולם צריך לשמש אותו. אתה יודע, כתוב, כל העולם לא נברא אלא לשמשני. אבל מה ההמשך של המשפט? ואני לשמש את כולי. ובעצם התודעה הזאת צריכה להתחיל להתפתח בנו. אנחנו מרגישים שאנחנו, כאילו, אתה יודע, נמצאים במין בועות כאלה, נפרדים אחד מהשני, אבל אם אנחנו נצליח להיפתח אחד לשני, ולהרגיש שאנחנו באמת כלל אחד, שבעצם בונה את עצמו עכשיו מחדש, וכל אחד מרחיב את עצמו ככה, הופך להיות יותר ויותר ויותר גדול, בולע את כל העולם, לא לעצמו, אלא בשביל להיות העולם בעצמו, אז זה כבר סיפור אחר.
1: לאהוב זה קל. כלים לשלום פנימי בראי חוכמת הקבלה, עם ארגדי דוחין ועמית שלו, רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.

0: בוקר טוב מאזינות, בוקר טוב מאזינים, בוקר טוב אהובות ואהובים, בוקר טוב קליינטיות וקליינטים, ובבוקר זה יום רביעי של חפירות במוזיקה ישראלית. זה מה שהולך לקרות כאן ברגע שאני אדליק את ההוטספוט,
1: ההוטספוט,
0: בטלפון שלי כדי שהאינטרנט לא יקרטע עלי. זה ממש קורה. צריך לכבות את הווי-פיי אצלי. יופי, עד כאן. ובואו נראה אם זה יעבוד. נו, אוקיי? הנה, הנה. לא, לא יעבוד. למה שזה יעבוד? אני לא מבין, למה שזה יעבוד? אבל זה לא אמור לעבוד, זה אמור לעבוד. כן, תעבוד. יופי. ולך לפה. תלחץ על זה. וואו, אוקיי. טוב, חכו שנייה, אני עושה ריסטארט לדברים, אוקיי? סבבה, הרייני. הנני. תדליק. תכה. ב. ר. ו. ו. תנגן. יופי.

זהו, סידרתי לעצמי אינטרנט, יש פוסט, כמעט הכל סבבה. כמעט, כי אתה לא יודע מה יקרה בהמשך, כן? יופי! בוקר טוב שחר יבו, בוקר טוב לחמו, חמו טל אב.

שמתם לב אי פעם למילים של השיר הזה? אחד החריפים. פוליטי טופ טו בוטם, אל תיתנו לדת רובים. לדוגמה?

אלה ביבי כהן, דשלי ניסים, בוקר טוב לאורלי סמרדי ובוקר טוב לטל שכנר. בנזין בקאבר מהמם, סרט במקום. בוקר טוב אילה אפגן דגן.

טוב, יאללה. הגיע הזמן לסדר קצת תמלוגים לאח שלי, אמיר פרי, שמשדר פה לפניי. הפורטרט האחרון בשם האלבום, הלהקה היא פורטרט!

בוקר טוב שרי שלמאי. פה זה בוקר וחומוסייה. יש שירים שלפעמים נעלמים בין החרכים של הצלילים, והשיר הבא הוא אחד בקיצור זה השיר שהכי בא לי לנגן היום, כי המון המון שנים לא שמעתי אותו. אורן ברזילי מהקספרים יחד עם סוליקו, אבוד מאהבה. היידה.

0: הרמב"ן.
1: חייזר, אני יודעת מה, כמו שממש היה מצוין ב...
0: פלוטניק.
1: מה ש...
0: טונה, טונה פלוטניק.
2: מזהה פה את החלקים.
0: ולירון אמרם.
1: הראש הנה הוא פה למטה. מה?

קוואמי כפרה עליו, יחד עם פורטיס והחלבות, תסחטי אותי. תי.

בוקר טוב ליאת רוזנבלט. נקמת הטרקטור, ג'ונגל פיתוח. פיתוח. אח. סקזר. נו?

0: ספוטניק הייפיי. אנחנו מתקרבים לסוף של החפירות היום. תומר יוסף, כמה נורמלי. מי זה שגונב לי את הזמן? מי זה? מי זה זה?
1: שגונב לי את הזמן.

כמה נורמלי. בשאיפה להרבה נורמלי. תודה גדולה לכל מי שהגיב והגיבה על התוכנית בקבוצה ששמה פה זה טוב. הלוואי. והיום נשמע בשורות טובות. לי קוראים לירון טני, מקווה להיות כאן שוב מחר ב9:30 בבוקר. אם זה קורה, בואו גם אתן ואתם, טוב? ים גילה. ים. אין אמונה בפוליטיקאים.

0: מילה שתמיד קופצת עם משמעות, כי הוא דיבר גם על הדרך הבריאה להגיע למשמעות. לא תמיד צריכים להיות חולים כדי להגיע למשמעות או לחפש את זה, אלא יש גם דרך של חוויה. פעם חשבתי שאם אני שומע מוזיקה או אני רוצה לטייל בטבע, למדתי שזה סוג של בריחה מהמציאות. ולמדתי אצל פרנקל, לא, זה הפוך, זה מביא אותי למשמעות, זה הדרך החווייתי להגיע למשמעות.
1: זאת נקודה משמעותית מה שנגעת בה עכשיו.
2: ויקטור פרנקל והלוגותרפיה, שיחות על משמעות, בחירה ואחריות עם אברהם פרידמן, בסאונד קלאוד ובאון דימנד של רדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים משדרים עם הלב.
4: מטמורפוזה, רוח משנה מציאות. שיחות עם שרי אריסון. מראיין אסי זיגדון.
5: שלום לכן, לכם, רדיו מהות החיים. שרי אריסון איתי באולפן, שלום היי, שרי.
6: שלום.
5: זה כיף שאת מתחילה עם חיוך.
6: נכון. צריך להתחיל עם חיוך בבוקר. לפעמים זה לא פשוט, אבל זה תרגול.
5: אז בואי נדבר רגע על חיוך.
6: אוקיי.
5: כשזה לא פשוט, את מחייכת בכוח?
6: לא, אני לא מחייכת בכוח. החיוך שלי הוא מאוד טבעי. אבל כשאני אומרת שלפעמים זה לא פשוט, זה בגלל שאתה יודע, לפעמים אתה מתעורר ואתה עייף, או פתאום אין לך מצב רוח, או אתה קורא איזה כותרת שמבאסת אותך, ואז זה כזה עבודה פנימית, וזה עניין של בחירה. אני בחרתי, אני בחרתי ובוחרת על בסיס, לא רק יום-יום, רגע-רגע, להיות בטוב ולהסתכל על הטוב. אז לפעמים זה לא פשוט, כי מה לעשות, יש לנו את כל הרגשות, אנחנו מושפעים, אבל זה בחירה. וברגע שזה בחירה, אז כן, ברגע שאתה קם, וגם אם אתה קם בבוקר ואתה קצת מבואס, ואתה מתחיל לעשות את ה... אוקיי, אני מודה לאלוהים על עצם זה שהתעוררתי בבוקר, על הילדים, על הנכדים, על העובדים, על החברים, על הבריאות, על ה... ואז אתה מתחיל לחייך, כי אתה פתאום שם את הדגש על כל הטוב שיש.
5: אז הטוב הוא בחירה, ואני חושב על הבן אדם שמקשיב לנו עכשיו, ולא טוב לו. מה היית אומרת לו?
6: אז אני אומרת, קודם כל, להוקיר בזה. כי אי אפשר לעשות את הסוויץ' מהנגטיב לפזיטיב, או מהרע לטוב, בלי להכיר ברגשות שלך. אתה צריך להרגיש אותם, לראות אותם, לתת להם הכרה, ולתת לעצמך, לעצמך חיבוק. והבנה, כי מה קורה? לא טוב לנו, ואז אנחנו גם בהלקאה עצמית. אוף, ולמה אתה מרגיש ככה, למה אני מרגישה ככה, ולמה אני זה, ולמה ככה, ולמה ככה. ככה זה. זה הרגש שלי. ולרגש שלי יש מקום. וברגע שאני נותנת לרגש את המקום, אז הוא גם יכול להשתנות.
5: אני שואל את זה גם בגלל שבימים האחרונים נחשפתי לכל מיני מחקרים על התמכרויות. אפופו כשלא טוב, אז אנשים בורחים. להתמכרויות, יש המון כן. המון המון, מאז תחילת המלחמה, זה עלה בצורה ניכרת אגב. ואנשים הולכים לשם, כי הם לא יכולים לשאת את זה שלא טוב להם.
6: אני אגיד לכם משהו, קיבלנו פעם משפט בשלישייה, מיכל קיבלה השלישייה, אנחנו נדבר על השלישייה, יהיה גם תוכנית, יכול להיות שהתוכנית הוא לפני, או שהוא יהיה אחרי, אני לא יודעת, אנחנו מסדרים את הפודקאסטים עכשיו, אבל, ומשפט אחד שדווקא מיכל אמרה, שהדרך לגן עדן הוא דרך גיהנום, ואני מבינה את זה, אני מבינה את זה היטב, כי אתה חייב לעבור את הכאב העמוק, ולהרגיש אותו, ולפגוש את ה... אני קוראת לזה המפלצות, או הפחדים, לפגוש אותם, כדי לצאת בצד השני, כדי לעבור את זה, ולהיכנס לאור. וכשאתה כל הזמן בורח, אז אתה יודע, הנשמה לא מרפה, הנשמה עושה לנו טוק טוק טוק טוק טוק טוק, יותר חזק ויותר חזק ויותר חזק. וכשבורחים לסמים או אלכוהול או לא משנה מה, לפלאפון, לכל התמכרות, ולכולנו יש את זה, לאוכל, לסיגריות, זה לא משנה, אתה בעצם מתרחק מהמפת דרכים של עצמך, כי הנשמה שלך מראה לך משהו, רוצה להראות לך את הדרך, לעבור את הדרך הזה ולצאת לצד השני. וכשכל הזמן בורחים, דווקא הקולות היותר קשים נהיים יותר ויותר רועשים. אז אתה יכול לברוח רגעית ולהרגיש טוב רגעית, אבל מה קורה אחר כך? אחרי זה בא הדאון הגדול. אז אני יודעת שזה קשה. לכל אחד יש את הסיפור שלו, לכל אחד... יש אחד שסיפור קשה, יש אחד סיפור עוד יותר קשה, יש באמת מלא סיפורים. אנשים, באמת, יש להם דברים אובייקטיביים קשים, במיוחד פה במדינה עם כל מה שעברנו בתקופה האחרונה. אז, אבל לברוח, בסוף אתה לא יכול לברוח מעצמך. זה לא עובד.
5: אמרת פה משהו יותר, אמרת אתה לא יכול לברוח מהנשמה שלך.
6: נכון.
5: שזה עושה לנו קצת זום אאוט, כן? נגיד בן אדם בתוך קושי, והשאר רוצה ללכת לבריחה שלו, לבריחה האולטימטיבית שלו, למה שהוא מכיר.
6: נכון.
5: ואת אומרת לו, רגע, צא קצת זום אאוט, או לא יודע איך את, שאת רוצה לנסח את זה, זה מה שפשוט לקחתי, ותתחבר רגע לנשמה שלך, ותשאל אותה באמת מה היא רוצה. לא, מה אתה רגיל?
6: אני אגיד את זה איך שאני רואה את זה במטאפיזי, בתמונה. אני רואה כל אחד מאיתנו, אנחנו נגיד בתוך צינור אור, שהוא עד האין סוף, והוא עובר דרכנו ומסביבנו, וממשיך הלאה, כאילו כמו עץ עם שורשים, לאדמה. עכשיו, מה קורה? כשאנחנו בזרימה נכונה ואנחנו מחוברים לנשמה, אז כל הזמן יש זרימה של אנרגיה, של אור, שהאור הזה יורד מהאינסוף, נכנס דרך הקודקוד, דרך הראש שלנו, שוטף לנו את כל הגוף ויוצא חוצה לאדמה. מה קורה שבורחים? זה כאילו אתה שם איזה פלטה מעל הראש ומנתק את עצמך מעצמך, כי... הגבוה הזה זה אני, זה אני הגבוה. וברגע שאתה מנתק את עצמך מהאני הגבוה, אין זרימה של אנרגיה חיובית, של אנרגיה של אור. אתה
5: כמו מנותק. להתנתק מהסורס גם.
6: כן, זה כמו אם יש הרי זה חשמל. זה כמו או שאתה פלאג אין, אתה מחובר לחשמל, או שאתה מנתק. ואז אתה מוציא את הפלאג מהחשמל, ואין, לא זורם אנרגיה. כמה זמן זה יכול לעבוד? זה באיזה שלב, אנשים ירגישו את זה. הם ירגישו את זה.
5: אני מתנדב עם בני נוער, ופשוט אני רואה גם, במיוחד מאז המלחמה, גם אצל בני הנוער, היכולת, כאילו היכולת של אנשים להכיל ולהתמודד עם המציאות, הם לא, זה נורא קשה להם.
6: זה מאוד קשה. אני חייבת להגיד, אני בן אדם שעושה עבודה, ואני עושה עבודה כל הזמן, מסביב לשעון. באמת, שנים. זה קשה. האנרגיה שנכנסת לכדור הארץ היא עוצמתית. זה אנרגיה שלא מרפה, שלא מאפשר לנו לא לראות את הדברים בעיניים. הכל צף למעלה. כל האמת יוצאת לאור. זה מאוד overwhelming, זה אתה רואה את כל מה שקורה סביבך, ואתה צריך להתמודד עם המון, כל בן אדם, כל אחד מאיתנו. אין סוף מידע שאנחנו רואים, ואנחנו לא יודעים מה האמת ומה לא האמת, ומי שלא מחובר ללב שלו, לנשמה שלו, באמת מבולבל. כי גם אלה שמחוברים צריכים המון כוח פנימי, והמון תרגול וכלים כדי להישאר כל הזמן בסנטר. זה כמו להיות על סירה, כאילו באמצע סערה. אם אתה אין לך את העוגנים הפנימיים, אתה אף לכל עבר. אז זה עבודה, ויש המון כלים. יש המון כלים, פשוט אנשים צריכים למצוא את הכלים שמתאימים להם. אני תמיד אומרת, הרי במהות החיים, מה אנחנו אומרים? כל אחד יכול להגיע לשלום פנימי, אבל הדרך, מה שמתאים לך, לא בהכרח מתאים לי. יש אנשים שמתאים להם פשוט לצאת לטבע, לעשות ריצה, מישהו אחר מתאים לו יוגה, מישהו אחר מתאים לו דווקא ידע, ספרים, שנותנים כל מיני אינפורמציות. כל אחד זה משהו אחר, כל אחד צריך למצוא את הכלי, הכלים המתאימים לו ולה.
5: וזה מתחיל קודם כל בלהכיר, את אומרת, להסתכל על הדברים כפי כן, שהם, ולראות, כן. וגם להגיד,
6: כן.
5: אוקיי, הכלי שלי עכשיו, לא, אני לא מצליח להכיל את מה שאני חווה.
6: כן. אני, דרך אגב, הרבה פעמים, אני גם כן, אני אומרת, יואו, אני היום לא מסוגלת להכיל כלום.
5: מה את עושה? אבל זה
6: נותנת לעצמי. זה בסדר.
5: אוקיי.
6: זה בסדר. צריך לכבד, אנחנו צריכים ללמוד לכבד את הרגשות של עצמנו. ויש ימים שאנחנו מרגישים יותר חזקים, ויותר בתנועה, ויותר בהתרגשות, ויותר בעשייה, ויש ימים שאנחנו רק רוצים להיכנס פנימה. לקונחייה, אבל זה הטבע, זה כמו הגלים, זה כמו, איך אומרים, כאילו, high tide, low tide, איך אומרים את זה? שהגלים יוצאים ונכנסים? גאות ושפל. שפל, כן. גאות ושפל. אז אנחנו חלק מהטבע, אנחנו מתנהלים כמו הטבע, אנחנו רק לא מבינים את זה. אז כשאתה מבין שאני עכשיו בהתכנסות, זה בסדר. מה קורה? כשאתה נלחם בזה, שם הבעיה. זה להכיר את עצמך, להכיר את התנועה שלך, את הרטט שלך, את הרגש, את המחשבות. זה המון הכרה עצמית. להכיר את עצמנו.
5: יש אנשים שאולי חוששים שהם... שהם מתכנסו, הם לא יצאו מזה, גם, את יודעת, הם כאילו, הם נכנסים למערה ו...
6: תראה, get out. עוד פעם, אני חושבת שהטיפים שאני יכולה לתת זה אחד, להכיר את עצמך, לכבד ולתת חיבוק ואהבה לעצמנו, ולבקש עזרה איפה שצריך. יש מלא עזרה. ויש עזרה שהוא טיפולית וזה עולה כסף, ויש עזרה שלא עולה כסף. בכל מיני מקורות, באינטרנט, יש מלא מורים, מלא זה. צריך להתחבר לאינטואיציה ולראות איפה אני יכולה לקבל מענה. ולא להתבייש. אין בן אדם שלא צריך עזרה. אין דבר כזה. בגלל זה אנחנו בני אנוש, אנחנו צריכים אחד את השני.
5: הייתי שלשום בסטנדאפ, והוא אמר שפעם, כשבן אדם היה הולך לטיפול, אמרו לו, הוא הולך לטיפול היום, מי שלא הולך לטיפול, אמרו, הוא לא הולך לטיפול.
6: כן, נכון. פעם זה היה פסה, לא דיברו על זה, זה היה ממש, כאילו לא בסדר.
5: אני חושב שזה ברכה לכל אדם, היכולת לקבל פרספקטיבה מאדם אחר, שיקופים, לעזור לך לראות את עצמך, זה דבר גדול.
6: וצריך להיות מספיק אמיץ, להגיד... אני צריכה עזרה, זה בסדר.
5: טוב, התחלנו עם חיוך, נסיים חיוך.
6: טוב.
5: תודה.

0: עולם קטן, מסע מוסיקלי יומי עם אורי בנקהלטר.
1: מיד ברדיו מהות החיים.
2: דקה ממשנתו הפילוסופית של סארטר.
3: סארטר שייך למסורת פילוסופית מאוד משפיעה, אחת המסורות הפילוסופיות הכי משפיעות בהיסטוריה לטעמי, שזה מה שנקרא הזרם האקזיסטנציאליסטי, הקיומי. אפשר לשייך לזרם הזה את אלבר קאמי, את מרטין היידגר, את קירקגורד. והרעיון של הזרם הזה היה, אין לנו שום מערכת חוקים, שום מערכת ערכים, שום מושגים שהם קודמים לפרט. הפרט בפרטיותו הגדולה ביותר הוא זה שיקבע כיצד התנהלו חייו.
4: כולל מוסר?
3: כולל מוסר.
4: כולל מוסר?
3: כולל מוסר.
2: מבוא היכרות קצר עם משנתו הפילוסופית של ז'אן פול סארטר. מדברים פילוסופיה עם ליאת רגב והדוקטור שמעון אזולאי. עכשיו בספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.

0: עולם קטן, מתחילים שעתיים ביחד. אני איתכם פה באולפן אורי פנקלטר, עם מוזיקה טובה שעושה טוב. התחלנו עם ריצ'רד הוקטון, Saving a Life. נמשיך עם אנטוניו אדולפו,
1: onde você vai?
0: עם היופי הזה.

זוהי אמרייז פייט מתוך אלבום אמרייזס. בוא נשמע עוד קטע מהאלבום הזה. בואי גם מערכת את רנטה רוזה אהובה.

0: Sustenta!
1: נמשיך עם דנונרי. הרכב מעניין. נשמע קטע שנקרא We Are The Stars.

זאפ מאמה, טק מקוקו, ככה זה נקרא. נמשיכים מהרכב שאני משמיע הרבה לאחרונה, מאוד מיוחד, זה נקרא אזמיה. מתוך האלבום In Face נשמע את Night Woman, ואחרי זה נשמע עוד קטע מהאלבום הזה שנקרא Heroine.

El mar, la selva, la montaña, el fuego, el agua, todo, la vida.

איזה קטע יפה, נישה וסופיה אליס המעולה, אנרגיה, קריאדורה. בוא נמשיך בעוד משהו של סופיה אליס, הפעם שיתוף פעולה עם קוורבו קוורבו, קטע שנקרא מירה ללונה. בוא נשמע אותו.

המשובח שלו מערך פה את קרן דוניץ from the Siri Rise. איזה יופי. מקווה שהקשבתם גם למילים של הקטע היפה הזה. נמשיך עם לורה מיץ', קטע שנקרא אקוז. אנחנו פה בעולם קטן, רדיו מונות החיים, אני אורי פנקלטר איתכם באולפן על המוזיקה. ממשיכים.

גותם פרויקט גאיה, פריז טקסס, מתוך לונה טיקו, זה אלבום. נמשיך עם איילה נראו, יש לה איפי חדש שנקרא סונה, עם ארבעה קטעים, בוא נשמע מתוכו את גייד.

גרסה כל כך יפה של ארוג' אפטאב ללילה קוויין, משתתפים איתה פה גם בק, וזה קטע שעשו אותו כבר, כמובן יש בו את הגרסה של נינה סימון, וגרסה של ג'ף בקלי, ולגמרי גם לגרסה הזאת יש רלוונטיות עם כל היופי והמיוחדות שהיא מביאה. נמשיך עם המנית שאני מאוד אוהב, כמו ארוג' אפטאב גם אותה אני משמיע הרבה, זה נוויה. ביחד עם ג'ה, הווני, הריסון, קטע שנקרא The Bee.

כן, גנביה, איזה יופי. כמה עדינות ויופי. ונמשיך עם קטע של ירדן כהן, שהיא הלחינה ומפצעת ביחד עם עמרי פורט המוכשר, קטע שנקרא תמונה, יצירה. בוא נשמע אותה.

כן, בן אילון ורועי חרמון, מתוך אלבום Small Room in Dark Car. בוא נשמע עוד קטע מהאלבום הזה, גם קטע שנקרא Small Room in Dark Car. רועי חרמון ובן אילון.

איזה יופי, איזה יכולת יש ליחזקאל רזם למלודיות ומה שהוא מביא מהפסנתר, say what you have to say. יחזקאל רזם מביא אותנו לסיום של עולם קטן להיום. נסיים עם הקטע יפה, יוניה, של יוניה, הצמד יוניה, קטע שנקרא פריה. תודה שהייתם איתי פה, אני אורי בנקלטר בעולם קטן. יאללה ביי.

0: בין החיבורים. תובנות מהכדורגל החיים עם ז'אן טלסניקוב ויוסי מדינה. מיד ברדיו מהות החיים.
1: אני חושבת שבן אדם פתוח ורוצה כל הזמן ללמוד, להכיר יותר עמוק, יותר רחב, יותר מודע, אז הדברים פשוט מגיעים, לא צריך אפילו להתאמץ, זה פשוט מגיע. רק מה, אתה צריך להיות פתוח וערני כדי לבחור ללכת בדרך או להקשיב. ואני באינטואיציה, זה מתאים, זה לא מתאים. איפה שמתאים, אני הולכת על זה.
0: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה היכנסו לאונדימנד החדש של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: בין החיבורים, תובנות מהכדורגל החיים, עם ז'אן טלסניקוב ויוסי מדינה.
3: מה קורה, ז'אן?
4: וואלה, מצוין, הכל בסדר. איך אתה? מה שלומך?
3: בסדר, אתה יודע, תקופה. אנחנו במדינה שבה הכל זז. עולה, יורד, בא, קורים דברים, לא קורים דברים.
4: תורף, חיים בקצב שיגעון.
3: כן, מקום עם הרבה מאוד אי-וודאות. ואתה יודע, זה גם קצת מאוד, מאוד שייך לכדורגל, האי-וודאות הזו. זה עולם שבו אתה נמצא בנקודה אחת במקום אחר, חצי שנה אחר כך יכולים להגיד לך...
4: חתמת חוזה על 3 שנים,
3: היית נחמד והכל...
4: והמאמן לא נותן לך לשחק, הוא מעלה אותך
3: להציע. היית נחמד, אבל יש לנו הצעה יפה עליך, אנחנו מעבירים אותך עכשיו למקום אחר. אתה שחררת כאילו... תיארתי לך מקרה שנתקלת בו, כנראה.
4: בטח.
3: היה לך איזה פעם, פעמיים, שלוש, ארבע.
4: אני יכול להגיד לך ש... קודם כל, אי-וודאות זה הדבר הכי קשה לבני אדם. אני לא רוצה להגיד לצערי, אבל אני חי אותו כל חיי, כל שנה, בטח בספורט שאני עסקתי בו, כדורגל, הייתי צריך להוכיח את עצמי. וגם כשקיבלתי חוזה 3 שנים, הדברים, כמו שאתה אומר, משתנים כל כך מהר, שמרגע של אופוריה שאתה משחק, פתאום מחליפים לך מאמן, והמאמן הזה מביא מישהו אחר על המשבצת שלך, ואתה כזה, אנחנו מצטערים, המאמן לא רוצה אותך, ולך עכשיו, ולך תתמודד עם זה. והמשפחה, ואם אתה עם משפחה ועם ילד, אז אתה, ואתה במדינה מסוימת, אז לך תתמודד עם זה. ופה זה אפשרי. זה אפשרי, ונדבר על זה.
3: נדבר, כן, כי באמת, דיברנו בפרק קודם על זה שאתה יכול לעשות קפיצות מאוד גדולות, מנקודה א' לנקודה ב' בכדורגל, משהו שכנראה אין בהרבה מאוד תחומים אחרים, אבל כדורגל זה גם תחום שכמו כל התחומים, יש בו תנודתיות, אנשים עולים, יורדים גם בקצבים מאוד מהירים, פעם אחת אתה למעלה, אתה גיבור של כולם, ופעם אחת אתה הנבל של כולם, בנאדם שאף אחד לא רוצה לראות אותו.
4: ואתה תחת זכוכית מגדלת, זאת אומרת, אנשים גם מדברים עליך, וממקום, במיוחד אני חווה את זה במדינה שלנו, ממקום של, וואו, זה מדהים הוא היה, למקום של, הוא כבר, הוא בכלל לא היה שחקן, כל כך הרבה פרשנים, כל כך הרבה אנשים שמביאים דעה עליך, שאם אתה לא יודע לסנן את זה, אתה יכול לאבד את האיזון הנפשי שלך במהירות רבה.
3: כן, אז היום באמת נדבר על ה... על אותה אי-וודאות, איך מתנהלים בתוך מצב כזה שבו אתה באמת, אין לך איזושהי קרקע יציבה תמיד. בכל רגע נתון, הקבוצה שאתה נמצא בה יכולה להיות אחרת.
4: איך למנף את האי-וודאות להצלחה?
3: יפה, יפה.
4: כי אני אגיד לך, מהרבה מאוד ספורטאים, ספורטאי אליט, אמרו שדווקא אי-וודאות היא חיזקה את המעשים שלהם, את הצעדים הקטנים שלהם ביומיום, במשמעת שהם הביאו...
3: כמעט, כי זה שם אותם...
4: במקומות שהם כן שולטים
3: כי
4: שם.
3: כי זה שם אותם במקום שהם צריכים לוכח. ויש אתם. כאלה שאתה אומר, הם אוהבים המת... להיות תחת המבחן הזה, או שמה גרם להם להרגיש שזה דווקא המצב הטוב?
4: זה בנה את הביטחון העצמי, כי הם... הם... הם יודעים שכרגע הם לא יכולים לשלוט בתוצאה, אבל הם, אבל הם כן הבינו שדרך בנייה של מטרות קטנות, יומיומיות, הם יכולים לעשות שינויים גדולים, בכל מה שקשור כן בשליטתם. זה הכנה לאימון, זה המשמעת שהם מאפשרים. זה יצר איזושהי בהירות שבנתה ביטחון עצמי, גם אם עדיין התוצאה אתה לא אוחז אותה. אבל זה נותן לך את הכוח להתמודד ברמה הרגשית, נפשית, בתוך סיטואציות ששם אתה לא יודע אם אתה תשחק, כן תקבל את הגופייה, כן ייתנו לך חוזה, אבל בגיוון שאתה עושה הכנה כזאת מדוקדקת, זה הדבר שבונה את הביטחון העצמי. אז הרבה פעמים זה כמו שבן אדם חווה משבר, ובהתחלה הוא בתוך הבור, ואז בתוך הבור הוא כזה אומר, אוקיי, יש לי רק אותי, ואז יש איזושהי תובנה, ואז הוא כזה אומר, רגע, אני חי. טוב, הוא אמר לי שחשבתי שהוא חבר שלי, שהוא לא באמת חבר שלי, ועכשיו אני לבד. אוקיי, אני בוחר בחיים, ואז הוא מגלה כוחות חדשים. ואז הוא מגלה שהתלות שלו באנשים אחרים מסתיימת, והוא בונה עצמאות, והוא מתחזק. וזה קורה גם בתוך אי ודאות. אבל ללא ספק צריך לעשות מעשים שם. אתה לא יכול לחכות שדברים יקרו, כי אז אתה נכנס להליך מחשבתי רעיל, שבסוף מייצר לחץ, חרדות, ואז יש התרסקות.
3: אז בוא באמת נבנה את זה, אנחנו שכה בתוך הבור, בוא נתחיל לצאת ממנו לאט לאט. איך אני בתור אדם שעכשיו נמצא בתוך המציאות הזו, שאני לא בטוח מה יהיה, כן בטוח מה יהיה, דברים יכולים לשנות, איך אני בתור ספורטאי, מוצא נקודות שכן אני יכול לאחז בהן, כן אני יכול למצוא דברים שיגרמו לי להרגיש, אוקיי, אולי לא ב-100% אני יציב, אבל פה יש לי נקודה יציבה, ושם יש לי נקודה יציבה. איך בונים את היציבות בתוך אי היציבות?
4: קודם כל, אני ממליץ לחבר'ה לקרוא את הספר של דוקטור רוברט מאואר, שנקרא צעד קטן לשינוי גדול, כחלק ממה שאנחנו עושים פה, גם ממליצים הדברים קטנים. בסופו של דבר, התיאוריה היא יפה ונחמדה, יחד עם זאת, וזה אומר שכן צריך לקרוא את הספר שהמלצתי אולי, כדי, אבל בסופו של דבר, להביא את זה לעשייה. בעצם, הצעד הקטן זה מטרות קצרות טווח שכן בשליטתך, שאתה יכול אל מול אי הוודאות, אם נניח אתה רוצה בקבוצת הכדורגל לקבל חוזה לשנה הבאה, אז כדי לצמצם את הדאגות ואת החרדות שלך, מה שאתה צריך לייצר זאת עשייה. אז זה אומר קצת יותר אימונים, זה אומר שאתה צריך ללכת לישון בזמן, זה אומר שאתה צריך לחדד את כל עולם המשמעת שלך. נכון שנדרש חוזק מנטלי, אבל ככה אתה גם בונה אותו. כי אם אתה עכשיו בא למישהו שרוצה להרזות, ותוך שנייה נותן לו תוכנית אימונים של קרוספיט, הבן אדם תוך יום חוזר הביתה ואוכל המבורגר. אבל אם אתה אומר לו, 10 שניות ביום, תתבונן על המראה ותגיד לעצמך משפט חיובי, ואחר כך תרים את הרגליים 1 דקה כל יום לאט לאט, אתה בעצם מייצר כבר מה שנקרא... מעגלים חשמליים חדשים של תנועה חדשה במרחב, שמתוכה אתה יכול לצאת קדימה. וככל שתעשה את זה, זה יתחזק. זה כבר מייצר את זה, עשייה מייצר את זה לאדם ביטחון. ואז אל מול האי-ודאות, הוא כן מגלה דברים שהם ודאים, כמו מחזור של פעולות מסוימות חיוביות שעושות לו טוב, כי בעצם זה שווה למשמעות. ואם זה שווה למשמעות, אז אני ראוי, ואם אני ראוי, אז יש לי כבר יותר ביטחון עצמי, ואז אני גם מעז יותר ויוזם יותר, ואז כזה, וואלה, יש חוויות הצלחה קטנות, ומשם אתה מתחיל, ואז גם קוראים הניסים.
3: אתה יודע, הסיפור הזה של, אתה אומר, יש לי מטרה אחת.
4: הניסים זה התוצאה, זה כמו, סליחה שאני קוטע אותך, זה פתאום, זה בא לי כזה. המילה התנסות, יש בתוכה ניסיון, המילה ניסיון, ויש בתוכה גם את המילה נס. נס זה התוצאה הזאת. הניסים האלה שאנחנו רוצים שיקרו לנו. אבל קודם כל צריך ניסיון, והניסיון זה הפעולה. והיא מייצרת ודאות בתוך האי ודאות.
3: וזה מה שהתחלתי להגיד, זה שבאמת, קודם רואה מין תפיסות כאלה של איך אתה קובע את עצמך היעד. כמו שאמרת, איך אני משיג את החוזה לעונה הבאה, רגע, יכול להיות שיש כל מיני שלבים בדרך, שהם, שנייה, בוא, לא יכול לעלות 10 מדרגות במכה אחת, בוא נעלה מדרגה אחת, נתייצב עליה, נעלה על המדרגה
4: אפילו
3: הבאה.
4: אפילו חצי מדרגה.
3: ואתה יודע מה הדוגמה הכי טובה ששמעתי על הדברים האלה? נניח יש עבודה גדולה שאתה צריך להגיש, משהו שיש לו דדליין, אבל זה עוד 8 חודשים. אז אתה אולי ביום, יומיים הראשונים, יש לך מלא מוטיבציה, אתה עושה דברים, שוכח מהכל, ואז חוזר לזה ב-24 שעות האחרונות.
4: בלחץ, נכון.
3: אם מתקדמים כל פעם, צעד קדימה, צעד קדימה, בסוף אתה תגיע ליעד. זה המקום, ואת הצעדים האלה, אתה יכול לבנות איתם את המקומות של הוודאות.
4: נכון, ולכן אני ממליץ באמת, קודם כל, כשאתה פוגש מצב של אי-וודאות, הדבר הראשון שעולה זה באמת פחד. פחד, כי אתה לא יודע מה יקרה בעתיד. זה באמת תופעה שהיא עולמית וקורית לבני אדם, ככה אנחנו בנויים. פשוט מהניסיון שלי אל מול התמודדויות אינסופיות, גם בתוך הספורט ההישגי, גם במעגלי החיים, אני גיליתי שכשאני בונה סדר, ואני מדבר על גבולות מסוימים, אני יכול לאפשר מרחב של חופש ושלווה מסוימת בתוך אותו פחד של מה יקרה. למה? כי אני בונה לי, כמו שאתה אומר, מטרות קטנות כל יום וחוזר עליהן, ואני עוקב אחרי הדברים. פה כן נדרשת משמעת וגם סבלנות. שאנחנו בונים שם, מה זה סבלנות? סבלנות זה לא לחכות, לא להיות בהמתנה. זה כזה, אני כל פעם עושה צעד ועוד צעד ועוד צעד, ואז כזה תוצאה, סבלנות משתלמת. הגעתי ליעד. סבלנות זה להיות כל הזמן בתנועה. אומרים, סבלנות אינסופית מביאה לתוצאות מיידיות.
3: אבל תראה, ז'אן, אני רוצה לאתגר אותך.
4: אוקיי.
3: כי בסוף זה נורא קל להגיד משמעת והתמדה וסבלנות והדברים האלה. שאלה שלי זה באמת, מה קורה עכשיו? אני, אתה יודע, לפעמים יש אנשים שיש להם את כל הכוח רצון שבעולם וכן רוצים להתמיד. אבל יש את היום, יש את היום, יש את התקופה הזו שפחות יש מוטיבציה. בטח כשאתה ספורטאי, ואתה יודע, נניח עכשיו תקופה בקבוצה לא הולך, ואתם ברצף של הפסדים, ובחדר הלבשה, והמאמן ככה, ו... איך בכל זאת כן אפשר להגיע למצב שאוקיי, היום אני יכול סוג של לוותר על עצמי, לא על עצמי, לוותר לעצמי, יותר נכון, ולשחרר מתוך ידיעה שמשם אני הולך חזרה למעלה.
4: אז... באמת, מה שאתה מתאר הוא תופעה שקורית. אנחנו בני אדם, ובמקום הזה, כשאתה פוגש את אותו, את אותה מחשבה שבאה ואומר, די, אין לי כוח, אין שום שינוי, אני תקוע באותו מקום, ואתה רואה את זה, ואתה אומר, אוי, עד שעשיתי את מה שעשיתי, אז אני חושב שהדבר הכי חשוב הוא לקבל את זה, ולשהות גם בתוך הדבר הזה. זאת אומרת, יש איזשהו מקום ששם אנחנו יכולים לשחרר לעצמנו את המקום האנושי, וששם גם מותר לנו כבני אדם להרגיש שזה בסדר שלא בא לנו. מה זה אומר? זה אומר שבתוך המערכת היחסים שלנו אנחנו משחררים את אותם רגשות אשם שקיימות בתוכנו על מי שאנחנו. ואנחנו מבינים שנפילה, היא לאו דווקא מקום שאני מזדהה עם המחשבה הזאת. היא רק מצב מסוים בתוך היום-יום. זה לא אומר שהכישלון בזה שהיום לא התאמנתי כמו אתמול, הוא קשור אליי כזהות, אלא זה יותר קשור למצב רוח מסוים, ומותר לי שלא יבוא לי. עצם זה שאני שם לב לזה, הוא קודם כל כבר מרגיע אותי, ויכול להקפיץ אותי לתנועה חדשה יום אחרי. זאת אומרת, צריך לשים לב. וכשאתה שם לב, זאת המודעות הנדרשת, ואז אתה יכול גם קצת להרפות, ומשם להתחיל מחדש. כי אתה לא מזוהה רק עם התוצאתיות, ואתה מבין שכישלון זאת רק פעולה מסוימת שאולי לא הצליחה, אבל היא לא אתה. אתה כבר סיפור הצלחה. וזה מה שאתה צריך לספר לצלחה. מעצם זה שאתה מנסה, וכשאדם מתחיל לראות את זה ככה, הוא מתחיל לייצר מרחב חדש ומציאות חדשה, ולייצר מציאות חדשה. אז אפשר, אתה יודע.
3: אפשר להסתכל על זה, אתה אומר, באמת יש אילוצים ודברים, אבל אתה יודע, האקלים הזה של קבוצת כדורגל, גם כללי בספורט, לפעמים הוא לא המקום הכי נוח, ולפעמים אתה מרגיש שיש עכשיו את התקופה הזאת שקצת יותר מסתכלים עליך, וקצת יותר בוחנים אותך. אם זה התחלנו מחוזה לעונה הבאה, ככל שהזמן הולך ומתקדם, אתה מתחיל לפעמים להרגיש שאוקיי, אולי כבר החוזה הזה לא יגיע אליי. אז איך באמת מצליחים להתמודד עם זה שיש מצד אחד את הרצון להצליח, את ההתמדה, את הסבלנות, אבל מצד שני יש כבר איזושהי תחושה של, אוקיי, העולם סוג של סוגר עליי, סוג של עכשיו אני כבר עם הגב אל הקיר, והאי ודאות הולכת ועלולה להשתלט.
4: אז קודם כל, זה מצב שהוא מורכב, מצב שאני יכול לספר לך מהניסיון האישי שלי, היו לי חוזים לשלוש שנים, ואתה כזה חושב שהעתיד שלך, שאתה הולך לחיות לנצח, ואז באמת אתה מגיע לנקודה, אפילו כבר בשנה השנייה שלך, שהמאמן שהגיע הוא פחות מחבב אותך ואתה כבר לא משחק, ובינתיים הצלחת ואפילו התחלת מה שנקרא לחיות כמו אדם מבוגר, אתה קונה משהו, אתה מקים משפחה, ואז כזה מגיע הפחד הזה של רגע, אני מרוויח הרבה כסף ואני לא משחק, אז זה אומר שהם לא יציעו לי את החוזה, אז איך אתה מתמודד עם זה? אז דבר ראשון, אתה מתחיל, מה שנקרא, לבנות אסטרטגיות חדשות אל מול הדבר הזה. אתה מתחיל להתבונן על עצמך ולבדוק איפה אתה לוקח אחריות ומה אתה עושה ומה אתה צריך לעשות נכון. ואם במקום הזה אתה לא רואה את עצמך כקורבן, אם במקום הזה אתה מבין שאתה צריך לקחת אחריות לשנס ולבדוק את עצמך ולהתבונן איפה אתה, לא מאשים אחרים, אלא איפה אתה, צריך להתייעל במשהו, אז אתה יכול לפתור את המקום הזה. ואז אתה גם מבין שאותה קבוצה שאתה כל רוצה שהיא תיתן לך חוזה, היא לא באמת אולי הקבוצה שאתה רוצה להמשיך שם. בעצם, כשאתה פוגש את זה מהמקום הזה, אתה מתחיל לפתוח עוד אופציות למרחב ולעולם, ואתה מבין שהעולם הוא לא כזה צר. העולם הזה, הוא יכול לקחת אותך לאפשרויות חדשות, אבל הוא כן מאלץ אותך להתמודד עם זה שאתה צריך לקחת אחריות, ולא להיות יותר קורבן שמאשים אחרים על מה שקורה לך. שם אתה בעצם בונה אומץ לב חדש לגבי החיים שלך, ושם גם אתה יכול להכפיל ולשלש את מה שיש לך.
3: לפעמים ההכפלה והשילוש זה לא בהכרח, אתה יודע, כלכלי, זה לפעמים משהו שהוא יותר עמוק בפנים ביכולת שלך, במה אתה משיג מבחינה ספורטיבית.
4: זה התפתחות הנפש שלך, ששם אתה מבין כל מיני מילים גדולות שאנחנו משתמשים בהם, זה שמה שחשוב הוא זה שתהיה במקום שאתה שמח בו. מקום, המילה שמחה היא מילה מאוד משמעותית, אבל אתה יודע, אם מתבוננים יוסי על האותיות שמחה, אז השין היא שינוי, שקט, שלווה, המם היא מחויבות, מעשים, מילים, מטרות, והחטא היא חוכמה. אם אתה מקיים את שלושת האותיות האלה שקיימתי מהמקום הזה של כל המשפטים האלה, אז גם תבוא בך, היי, הצלחה, הגשמה, התלהבות, התפתחות. זאת אומרת, אתה לא צריך לחייך כמו אידיוט, אבל אתה צריך להבין מה זה אומר מהות המילה שמחה. ומתי אנחנו שמחים? לאו דווקא כשאנחנו מנצחים. כמה שר הספורטאים אתה מכיר, או כמה פעולות שעשינו בחיים שלא הצליחו לנו, ועדיין שימרו בתוכנו את הערכה על זה שניסינו, שאנחנו שמחים על זה שניסינו, והתוצאה היא פחות קריטית. כמה פעמים שחקנים הפסידו 2-1, והוא כזה משחק אותה כאילו עצוב, אבל בפנים הוא יודע שהוא היה מדהים, כי הוא נתן את כל כולו. אז זה לעשות את הכי טוב, אפרופו שלמות. וכשאנחנו נמצאים בתדר כזה של שמחה, אז אני מבטיח לך שגם התוצאות יגיעו. אם זה אחד ירצה התעשרות, הגשמה של משהו אחר. אבל מה שחשוב בסוף הוא לא התוצאתיות. היא הדרך ששם אתה מכיל את כל אבני הדרך, הפסדים וניצחונות, ואתה מבין שהם לא אתה, הם רק חלק ממך.
3: אז רגע, באמת, לפני שאנחנו מסיימים, נקבע לעצמנו מטרות קטנות.
4: מטרות קטנות.
3: יפה.
4: צעד קטן עכשיו, לשינוי גדול.
3: באמת. עכשיו, אם אני מנסה עכשיו לייעץ למישהו שככה מאזין לנו, וגם כן נמצא בצומת כזה שאולי הוא למעלה, אולי הוא למטה, הוא לא יודע לאן הוא הולך, איזה טיפים, איזה דברים קטנים היית אומר לו, תעשה זה או זה או זה, אחד מהם יכול להיות המפתח שלך לעבר השינוי הבא.
4: אני תמיד ממליץ להקשיב לאנשים חכמים, לשאול, לבקש עזרה בטיפ, להעז, לא לפחד, לא לדעת, אבל כן לדרוש את הלדעת. אז קודם כל, לחפש חברה של אנשים חכמים. זה יכולה להיות, דרך אגב, אימא, וזה יכולה להיות סבתא, וזה יכול להיות אח, וזה יכול להיות בן דוד. המקום הזה, ששם אתה מבקש הכוונה. זה יכול לתת לך, מה שנקרא, אוצרות. טיפ נוסף שיכול להיות ממש טוב, הוא לקבל השראה. היום, בעידן המודרני, תודה לאל, יש לנו קולנוע, יש לנו תכנים עם המון המון נושאים. עכשיו, אוקיי, אני...

0: תראו איזה סיפורים יש שם, וזה לאו דווקא צריך להיות, זה בכל תחום. אני יכול להגיד לך שכשאני עובד עם הספורטאים שלי, הם בכלל לא תמיד מראה כדורגל. אנחנו יכולים לשבת על פורמולה 1, ואנחנו יכולים ושם לראות איך ילד בן 18, בסרט דוקומנטרי שנקרא מושב הנהג, מקבל ממרצדס בנס את המפתחות, ואיך הוא מתמודד עם זה, ואיך הוא נכשל שם, ואיך הוא מצליח. אני חושב שהיום הקטע הוויזואלי מאוד מאוד יכול לעזור לילדים. ועוד טיפ, זה שהמכשיר הנפלא הזה שיש להם, הפלאפון, הם התחילו שם לגלול לא רק לשטויות, אלא באמת מתוך המקום הזה לבקש ממנו. יש להם המון המון כלים היום, אם זה אפילו בינה מלאכותית, לשאול, איך אני יכול לעזור לעצמי? איך אני יכול? כי אחד הדברים שהכי חשוב לפתח זה עצמאות. וכשאתה מפתח עצמאות, אז אתה לא יודע שלך תדע. כי תחשוב עליי, ילד רוסי, שעלה בגיל 6 מרוסיה, מהרי אורל, אפילו לרוסים רחוק להגיע לשם, מוצא את עצמו ללא שפה בארץ ישראל, והיום, עם הרש שלי, אפשר לומר מתפרנס מהשפה, מהשיח, מהמילים העבריות היפות האלה, כי לימדתי את עצמי. אז הכל אפשרי, הכל אפשרי. פשוט צריך לצאת לדרך, צריך לצאת להרפתקה הזאת. לא לחכות שיכיל אותך בכפית, לעשות את המעשים.
1: אז אנחנו נעשה את המעשה שלנו, ואנחנו גם כן נצא מפה לעבר מקום הרבה יותר ודאי. ז'אן, תודה רבה.
0: תודה רבה.
2: אתם מאזינים לבין החיבורים, תובנות מהכדורגל לחיים, עם ז'אן טלסניקוב ויוסי מדינה.

0: יום מחדש. מיטב התוכניות בשידור נוסף.
1: כל יום מחדש.
0: מיד ברדיו מהות החיים.
2: הוא דיבר, אני לא רוצה רק פנים או רק חוץ. שני הדברים האלה חולים. העולם המזרחי נטש את החומר ורק הלך בחיפוש פנימה.
3: כן, כן.
2: והעולם המערבי הלך רק חיפוש החוצה, ואין לו פנים, הוא איבד משמעות, הכל אסון, תראה מה קורה פה. אני מדבר על אדם שמכיל את שניהם, שמכיל גם חיפוש פנימי וגם הנאה חיצונית בו זמנית ביחד. זה לא או זה או זה, זה גם זה וגם זה, וזה האדם השלם, האדם החדש שאני רוצה.
3: זאת בעצם המהפכה שבעצם אושו הביאה.
0: המהפכה של אושו, מתוך רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית, ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
4: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
5: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.
0: כל יום מחדש. אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע. ברדיו מהות החיים.

7:04 דקות, בוקר טוב, בוקר אור, בוקר רביעי טוב, רדיו אומנות החיים, כל יום מחדש עד השעה 8, בעיקר מוזיקה. היום יחסית יותר פטפטת, למרות שבדרך כלל קשה לסתום את הפה, אבל היום לפחות הפטפטת תהיה לעניין, מה שנקרא. כל הבוקר הזה הקדשה והרצה לאחד המלחינים הפחות מוכרים. אתם מכירים המון, כולנו מכירים המון שירים שלו, אבל פשוט לא ידענו שזה הוא. אחד האנשים הצנועים, במאי קולנוע, תסריטאי, כאמור מלחין גאון בעיניי, כתב להמון סרטים ישראלים, מוזיקה, שיתף פעולה שנים רבות וכתב את השירים הכי יפים של אושיק לוי, שיתוף פעולה בהרבה מאוד סרטים של אסי דיין, שאנחנו נגיע אל כולם, כמעט אל כולם. נפתלי אלתר, באמת אחד המלחינים הגדולים שידענו, היה בן 79 בשלישי ביוני. אמרתי לפני שהבחור יהיה בן 80, שנה הבאה נעשה לו איזה מכוונת קטנה, כי כפי שאתם יודעים ושמים לב, תמיד מחפש אוצרות שקצת נעלמו או נשכחו, ושמגיע להם שיציפו אותם בחזרה ובגדול. אז כל הבוקר הזה שירים שנפתלי אלתר הלחין. יש לנו בוקר סופר סופר נוסטלגי, יפה, ישראל כזה של פעם, עידן התמימות שהלך לאלף עזאזל עם העולם, עם אילון מאסק, עם טראמפ. אז אפשר רגע לעצום עיניים, לחזור ל-70s ול-80s. אני לא יודע אם פעם היה פה יותר טוב, אבל בטוח לא היה רע. אני אמיר פרי, שמח, מוקיר, מודה למצטרפים, מצטרפות, פייסבוק, וואטסאפ, אפליקציה, שיהיה בוקר טוב ובטוח, בטוח, אז אנא טוב.

אושיק לוי מתוך השלישי שלו והמשותף עם נפתלי אלתר, איפה טעינו? ואני אומר, אושיק לוי, שאלה טובה, שאלה טובה מאוד. אגב, פתחנו את התוכנית עם הנעימה, סמי נעימה, עם הננה של אלי מגן על מלך ליום אחד, הסרט מ-80 של אסי דיין, בכיכובו של גבי עמרני, והסרט שהציג לעולם את קרוליין לנגפורד, שגם אליה נגיע בהמשך. זכר שבתור ילד היינו מאוד גאים כי הסרט הזה צולם בנתניה במלון שנקרא בלו ביי. אגב, היום בלו ביי הוא סוג של פיל מת, מה שנקרא מסוג המבנים שעומדים שם, ובגלל ריב על כספים, קרקעות ווכו, פשוט המלון עומד ולא קורה לחלוטין, לחלוטין מלון רפאים, לא קורה בו כלום. 7:10 עכשיו, כל יום מחדש, אנחנו ב-YES, אנחנו בהוט, אנחנו בסלקום TV, פרטר TV, גם באתר, גם באפליקציה, בסוף השידור, רשימת שירים לאה, בעמוד הפייסבוק שלי, ואולי אחד הסרטים הישראלים הכי גדולים, הכי משובחים, זה החיים על פי אקפה של אסי דיין, וכמו שאמרתי בתחילת התוכנית, נפתלי אלתר שיתף רבות רבות פעולה, כמו עם אושיק לוי ברמת לחנים לאלבומים, הלחין הרבה סרטים ישראלים, אבל המון המון של אסי דיין. זה דני ליטני, מתוך החיים על פי אקפה, דניאלה.

אני ראיתי יופי, או אני ראיתי יופי עם הרייש של נורית גלרון את האלבומה הרביעי מ-83 משה לוי הפיק בגן קלידים, הלחן כאמור של נפתלי אלתר שכל הבוקר הזה מוקדש ללחנים שלו ואיזה שירים יפים ועכשיו לפינת הקרינג' מה שנקרא קרולין לנגפורד מי שמספיק מבוגר מבוגרת זוכר את השם הזה אבא שלה היה אמרגן אגב היה לזמן די קצר אמרגן של דיוויד בוי כן כן ג'רמי לנגפורד ככה קראו לו ושל טום ג'ונס אחרי זה ב-72 עלו לארץ והוא נהיה אחד הבימאים המרכזיים בטלוויזיה הישראלית עשה המון המון תוכניות בידור וב-72 יהודה ברקן ויגאל שילון רצו את קרולין לנגפורד שהייתה, היה לה גם מפתה, היא גם הייתה סקסית וגם הייתה באמת מושא הערצה של הרבה גברים, לקחו אותה לסרט המתיחות הנורא, קראו לסרט הזה, מלך, לא, מלך ליום אחד, לא חשוב, משהו כזה, חייך אכלת אותה, זהו, נזכרתי. שם הם היו לוקחים כל מיני בחורות ומשפילים אותן עד אימה, ואנחנו היינו יושבים בקולנוע וצוחקים. כן, זה, היו גם חסרונות ב-70s, אין מה לעשות. בכל מקרה, אחר כך היא הגיעה לאודישן למלך ליום אחד, כמו ששמענו את השיר פתיחה שלו בתחילת התוכנית, הסרט לא משהו, סוג קומדת בורקס, עוד חלטורה של אסי דיין עם גבי אמרני, שאסי דיין שם הכיר אותה והם נהיו זוג, ואפילו נתנו לה לשיר שיר בסרט. עכשיו שימו לב לקרולין לנגפורד עם המפתה שלה, ששרה את פזמון החוזרת, פינת הקרינג', כל יום מחדש, רדיו מהות החיים.

kritizi, şum da var po loboer, rak baseret shel Walt Disney, המדבר שם מתעורר. מלחמות ישנם בשפע, וצרות פה לא חסר. אז בין טיל לבין רקטה, תן לתפוס הרלקס בצר. אה? אז תן. תן.

0: ניתן את הכבוד לצהר. נו. רבות נאמר, רבות נכתב.
1: כל התור נשמע.
0: בכל מילה, כל מילה נכונה. על הפולחן של אסי דיין, גבעה והגשש החיוור, כמובן. גבעת חלפון מ-76.
1: אל עייפים שם.
0: לשייקה ברקע. לפני זה היה סרג'יו.
1: לשלווה, אל תגיד.
0: באמת, השיתוף פעולה של אסי דיין עם הגשש החיוור בגבעת חלפון ובשלאגר.
1: שהחבר'ה נהנים פה.
0: באמת אסופת הטקסטים. בעיניי בין הטובות בשפה העברית לכל הזמנים.
2: יעשו ויקטרה.
1: טוב, תן.
0: וכן, כן, הלחנים של נפתלי אלתר, שכל הבוקר הזה מוקדש לו. כמעט, כמעט 7:27 עכשיו. אתם על כל יום מחדש, רדיו מהות החיים.
3: תן לנוח על כל שעל.
0: תן לנוח על כל שעל. מיד אחרי השעל. גלש גלעדי, עם התעוררות. מיד אחרי גלש גלעדי, אלירון תהנים, פה זה טוב. והנה הפתיחה העקונית של גבעת חלפון. עד היום זה מרגש אותי, נו, מה אני אעשה? כאלה...

יש כל ענבים. העיניים של טוליק, שני כוכבים. כמה אהבתי, כמה אוהב את השיר הזה. אושיק לוי פעם שנייה בבית, מתוך פסטיבל שירי ילדים מספר 9 ב-78. שיר שבדיעבד נכתב על הבן דוד של נפתלי אלתר, שארבע שנים אחר כך תובל סרן תובל גבירצמן, שארבע שנים אחר כך נפל במלחמת לבנון. וכמה כמה השיר הזה נהיה סמלי. ואני זוכר שהייתי בתזמורת צהל, שירתתי, כן? שירות קרבי בתזמורת צהל. המנצח היה זיקו גרציאני האגדי, וזיקו גרציאני עשה את כל העיבודים ב-70's לפסטיבל שירי ילדים, פסטיבל הזמר וכו. ושיגעתי אותו, שיגעתי אותו, אני זוכר בתור חייל צעיר. זיקו בחיית, בוא נעשה טוליק, מת לנגן את זה, טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה. וזיקו פשוט לא הסכים. למה? הפתרונים לזיקו. נשאיר הנושא של יופי של צרות עם זאב רווח. נפתלי אלתר שר בקולו.

0: גשם מקשיב לנשים, מתוך הבחורה של לוי הנפלא 81, המילים של תרצה אתר, הלחן כאמור של נפתלי אלתר, שכל הבוקר הנעל מודש לפועלו, פועלו המבורך. והנה עוד תרצה אתר, מתוך עבודה עברית, אלבום הקאברים האדיר, הרב אני חייב לציין, ברי סחרוב עושה את נירגל במקור, שהיה נורא אינטימי כזה משנת 75. סליחה, המילים פה של נתן אלתרמן, סליחה, סליחה. עוד מעט יש לנו עוד פעם תרצה אתר. עוד חוזר הניגון. כאמור, ברי הפך את זה לסוג של אמנון רוקנרול.
1: עוד חוזר הניגון שזנחת לשווא

ואי אפשר לדבר על נפתלי אלתר ולהזכיר את רוני אלתר, ביתו הסופר סופר סופר מוכשרת. זכיתי אפילו לעבוד איתה בקטנה, פה מתארחת עם אריק איינשטיין, כן, מתוך שמש רטובה 2002. הטקסט פה של תרצה אתר, כאמור קצת אחרי רבע לפני שמונה, כל המחדש רדיו מהות החיים, והנה הקאבר של רוני אלתר, הקאבר מאוד יפה ל-I Follow Rivers.

ממש ממש לא מזמן עשיתי תוכנית על שירים שיש להם בתים נורא נורא מרגשים, ואז מגיע הפזמון ובעברית צריכה מחרבן את הכל, כמו העניין הזה. כמה מרגש אותי תמיד הבית, ואז מגיע הפזמון, זה כזה סוג של פתרון זול. לא יודע, לא מתאים לנפתלי, אבל מצד שני כל כך אוהב את השיר הזה, גם אפשר להצטרף ב... לא לא לא לא לא בזה כן משהו, אני יודע. וככה קצת לפני סיום, קצת עצוב לי שאני אומר את זה, הסרט ב-83 הציג לעולם את דן תורן, זכרו לברכה, דן תורן הצעיר והחתיך, מבחינת בגרות, שהיה, אגב, קראתי בוויקיפדיה או משהו, שזה אחד הסרטים הישראלים הכי הכי הכי מצליחים. הנה כבר שיר הנושא, מבחינת בגרות, מזי כהן וגרי אקשטיין, שגם הוא, גם הוא, כבר לא איתנו. אגב, גם רוני פינקוביץ', מי שזוכר, שיחק שם. גם הוא כבר עזב את העולם עם מחלה מאוד מאוד קשה. וכן, קשה להיות מבוגר, קשה להיות מבוגר, פתאום החיים ככה מגיעים לך לפנים.

גרי אקשטיין, זכרו לה, יחד עם מזי כהן שתהיה בריאה, מבחינת בגרות. לוקחים אותנו לקצה, כל הבוקר זה היה נפתלי אלתר שחגג 79 בתחילת החודש, בתחילת יוני. אמרתי ככה לפני שהבחור בן 80, ניתן לו איזה טריביו כי מגיע לו כמה שירים יפים. איזה אושייה, גם מלחין, גם במאי קולנוע, גם תסריטאי. האיש שכתב את השירים הכי יפים עם אסי דיין. ובכלל, פחות מחמש דקות גלוש גלעדים, התעוררות, מיד אחר כך לירון תהנה עם פוזיטור, ואני הייתי אמיר פרי. מודה לכם ולכם על התגובות, על האהבה. זה שאנחנו מבלים ביחד את השעה הראשונה. בבקרים שהרבה פעמים, הרבה פעמים בשנים האחרונות, לא פשוטים. מה שנקרא משפט שיש לי דז'ה וו, שאני אומר מי הקורונה, 2020 זה היה. איך אומרים אצלנו? יאו ערדי. כן, כן. תבואו גם אחר בבוקר, שעתיים, שעתיים שלמות שלנו, 7-9. יום חמישי, רדיו מהות החיים. שיהיה יום קל, שנהיה בריאים. והלוואי, והלוואי. שיהיה באמת, באמת, באמת, מתישהו קצת, קצת, קצת שקט וקצת טוב. ביי ביי.

0: הבוררות עם גליה גלעדי בשידור נוסף מיד ברדיו מהות החיים. דקה על התאהבות, אהבה וזוגיות.
1: דרך למציאת זוגיות, ויש את אלה שמחפשים זוגיות כמו שתילים, אתה יודע, יושבים על המדף ומחכים שמישהו יבוא ויוריד אותם. יש את אלה שהם בעל הבית של המשתלה, שכל מה שמעניין אותם זה הנראות. בעיקר אלה שכבר הרבה הרבה שנים לא בזוגיות, ואז אומרים, מה, אם אני אגיע עם מישהו פרש, מה יגידו? אז אני צריך למצוא את הכי טוב, הכי יפה, כדי שזה ייראה טוב, ויגידו לי, אבא, שזה חיכית, אז היה שווה. ויש את אלה שבאמת יודעים לחפש זוגיות, הם מאוד מעטים. וזה אלה שקודם כל לומדים את עצמם. מה חשוב להם? מהי תפיסת הזוגיות שלהם? מה הם היו רוצים שתהיה בזוגיות? מה הם הערכים הפנימיים המולדים שלהם? ואז הם הולכים ממש ומחפשים את האדם שמתאים לזה.
0: התבוננות עמוקה על מה שבין התאהבות, אהבה וזוגיות עם אורלי אדלר. בהכירו את מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. עכשיו ברדיו מהות החיים ובספוטיפיי.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
4: בשידור חוזר.
3: ברדיו מהות החיים.
5: ברדיו מהות החיים.
3: התעוררות. להתעורר כל בוקר עם גליה גלעדי ברדיו מהות החיים.

0: that can dance.
1: We are the children of the sun.
0: Children of the sun. היי חברות וחברים, יקרות ויקרים, מתעוררות ומתעוררים, ילדות וילדי השמש והאהבה. רדיומות החיים מתעוררות, חיבוק, אהבה, מוזיקה וביחד. תודה לאמירי הניגליה. מוזמנות ומוזמנים אל המסע של ההתעוררות שלנו הבוקר. תודה שמצטרפות ומצטרפים אל המוזיקה והביחד. פי ג'יי הרווי, וויג'ר, התשע וחצי ביחד. התעוררות נעימה, האזנה כזו גם.

לדעתי הם בטור עכשיו. בטח תענוג של הופעה. Garbage. Milk. רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה וביחד. Buttering Trio. Fuck for peace.

משתמשת במושגי פרניאמה, מיראבל רוז, מתארחת אצל יאנג הבראדר, מתוך מיט שלי אסורטד דיסטרקשן. מפעם לפעם הקסם של האלבום הזה רק הולך וגדל. At home, in this world, יאנג הבראדר, ביחד עם מיראבל רוז. רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה וביחד עם איאן בראון. Time is my everything.

מרגיש כזה כמו צ'יל אאוט דיסקו מתוך האיפי החדש של ראי. האיפי נקרא ג'וי. Did it my own way. ראי חדש ועם האט של דיסקו והסאונדים האלה

0: החדש של Everything is Recorded, ביחד עם IDK ופיטר גבריאל. Beyond the Brilliant Haze, Everything is Recorded, חדש. תודה על הביחד שלנו, תמיד.
1: It's great when we're together.
0: Finley Quay.
1: Sun or rain, I know that I can't live without you.
0: It's great when we're together.
1: But you're just like the weather when you change.
0: רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה וביחד.

Blue-Eyed Black Boy Balkan Beatbox רדיו מרדכי מתעוררות מוזיקה וביחד כבר באמת מתחיל להיות פה ושם מעניין עם המשחקים איכשהו כל פעם זה יוצא גם מול ארגנטינה שכמעט ומפספסים אבל בסוף הם מתעלים אבל סחתן גם על מצרים שנתנו פייט חשבתי שזו הזדמנות להשמיע את הדי-ג'י איג'יפט שלנו

אבל אני בינתיים נשארת עם השם שנתנה לו שוסטרית אהבה תאורה, די-ג'יי איג'יפט. שמעתי אותו בזמנו במצרים במונית וחזרה למלון מאיזה שוק לילה, מהרגעים האלה הבלתי נשכחים.

גם מזכיר לי ועושה לי געגוע לסבח אל יסמין, מדי פעם בא לי לברך ומפחדת שיבואו ויסגרו את השידור, משהו כזה. אבל ככה נגניב.

Beastie Boys מתוך Hot Sauce Committee Part 2. הייתי שמחה לחכות גם לראשון ביחד עם סנטי גולד. Don't play no game that I can't win. גם בהקשר של המשחקים, המחשבה על תחרותיות, מחשבה אם אני הייתי כותבת כזה דבר, לא בטוחה. שמחה עבור מי שכן. קים גורדון, מתוך פליימי שהוציאה השנה, לא השמעתי מספיק. אז הנה, לוחצת עכשיו על הפליי. פליימי. גורדון, משחק אחר.

שרחבנו על גלי המוזיקה אמרו שזה יפה אבל אוקיי ביחד התחלנו בקטן פתאום גם Music sounds better with you המשך ההזנה נעימה מיד תעני שידור חוזר בארבע מחכה מחר להתרוממות רק אנחנו ועוד קצת לצנן את הגוף, את המוח, את הלב, את ההוויה נשתף בווטרפולס של TLC עד סוף ההתעוררות של הבוקר חיבוק גדול בחזרה

0: וטוב עם לירון תהני בשידור נוסף מיד ברדיו מהות החיים. נירה רבינוביץ' על צ'יקונג.
1: לא לרצות לשנות, אני כל כך נגד המילים אנטי, אנטי אייג'ינג, אנטי זה ואנטי זה, לא אנטי, בעד. תעשה את המקסימום בתוך הגיל שלך, תתחדש בתוך הגיל שלך, מהרגע להרגע, תראה כמה יתרחב אצלך בתוך הגיל שלך. וזה היופי, וזה למצוא את האושר בכל דקה, ומתאמנים על זה. זה באמת ניתן ללמוד את זה, זה להסתכל אחרת, זה להקשיב אחרת.
0: השעה המיוחדת עם נירה רבינוביץ' והצ'יקונג, להאזנה חוזרת באון דימנד ובערוץ הספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.

0: בוקר טוב מאזינות, בוקר טוב מאזינים, בוקר טוב אהובות ואהובים, בוקר טוב קליינטיות וקליינטים. ובבוקר זה יום רביעי של חפירות במוזיקה ישראלית. זה מה שהולך לקרות כאן ברגע שאני אדליק את ההוטספוט,
1: ההוטספוט
0: בטלפון שלי, כדי שהאינטרנט לא יקרטע עלי. זה ממש קורה. רגע, שנייה אחת. טוב, קורה, דברים כאלה קורים, אתם יודעים, אתן יודעות, דברים כאלה קורים, ועכשיו צריך לסדר את זה. הרי אני מסדר, וזה ייקח שנייה, ולא נורא, זה באמת לא נורא. צריך לחבות את הווי-פיי אצלי. יופי, עד כאן, ובואו נראה אם זה יעבוד. נו, אוקיי, הנה, הנה. לא, לא יעבוד, למה שזה יעבוד? אני לא מבין, למה שזה יעבוד? אבל זה לא אמור לעבוד, זה אמור לעבוד. כן, תעבוד, יופי, ולך לפה, תלחץ על זה. וואו, אוקיי. טוב, חכו שנייה, אני עושה ריסטארט לדברים, אוקיי? סבבה, הרייני. הנני. תדליק. תכה. ב. ר. ו. ו. תנגן. יופי.

זהו, סידרתי לעצמי אינטרנט, יש פוסט, כמעט הכל סבבה. כמעט, כי אתה לא יודע מה יקרה בהמשך, כן? יופי! בוקר טוב שחר יבו, בוקר טוב לחמו, חמוטל

שמתם לב אי פעם למילים של השיר הזה? אחד החריפים. פוליטי טופ טו בוטם, אל תיתנו לדת רובים. לדוגמה?

אלה ביבי כהן, דשלי ניסים, בוקר טוב לאורלי סמרדי ובוקר טוב לטל שכנר. בנזין בקאבר מהמם, סרט במקום. בוקר טוב אילה אפגן דגן.

טוב, יאללה. הגיע הזמן לסדר קצת תמלוגים לאח שלי, אמיר פרי, שמשדר פה לפניי. הפורטרט האחרון בשם האלבום, הלהקה היא פורטרט!

בוקר טוב שרי שלמאי. פה זה בוקר וחומוסייה. יש שירים שלפעמים נעלמים בין החרכים של הצלילים, והשיר הבא הוא אחד בקיצור זה השיר שהכי בא לי לנגן היום, כי המון המון שנים לא שמעתי אותו. אורן ברזילי מהקספרים יחד עם סוליקו, אבוד מאהבה. היידה.

עדויות יש מיליארד אלפים, כנראה שטעיתי, זה לא עבר. חוץ מלאים מהפייס, אני לא נחמד כי אני ראפר נייס. פאק שירר קיץ, חם לי בקיץ, מה כבר קרה ללשבור את הבית? אחלה קמפיין לחברת ביטוח, האולפן בוער.

תקווה. תוך כדי אנשים אחרי השכם, לא משנה. רבידוש וטונה שיתוף פעולה בחלל. שוב דפקנו קופה ושוב נחלק את השלל. הם רוצים שאני אכתוב שאני אוכל אותה כמו מלאבי. והם רוצים שאני אגיד שאני ראפר, אני ראפר, יאו יאו רסמי, באמת, מה דפקה ביץ'. אני חייזר, אני חייזר, כי בניתי את העסק בידיים שלי. אני חייזר, אני חייזר, כי נשארתי בן אדם כשהשירים שלי ברדיו, המפישו לי זה הבית שלי!

0: הבן.
1: חייזר, אני יודעת מה, כמו שממש היה מצוין ב...
0: פלוטניק.
1: מה ש...
0: טונה, טונה פלוטניק.
2: וזהה פה את החלקים.
0: ולירון אמרם.
1: הראש, הנה הוא פה למטה.
3: מה?

קואמי כפרה עליו, יחד עם פורטיס והחלבות, תסחטי אותי. תי.

בוקר טוב ליאת רוזנבלט. נקמת הטרקטור, ג'ונגל פיתוח. פיתוח. אח. סקזר. נו?

0: ספוטניק הייפיי. אנחנו מתקרבים לסוף של החפירות היום. תומר יוסף, כמה נורמלי. מי זה שגונב לי את הזמן? מי זה? מי זה זה?
1: שגונב לי את הזמן.

0: כמה נורמלי.
1: כמה נורמלי.
0: בשאיפה להרבה נורמלי.
1: מלי, מלי.
0: תודה גדולה לכל מי שהגיב והגיבה על התוכנית בקבוצה ששמה פה זה טוב. הלוואי. והיום נשמע בשורות טובות. לי קוראים לירון טן, אני מקווה להיות כאן שוב מחר ב9:30 בבוקר. אם זה קורה, בואו גם אתן ואתם, טוב? ים גילה, ים. אין אמונה בפוליטיקאים.

0: זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: אבל הוא לקח והרחיב את המושג של מהי מדיטציה בצורה הרבה יותר רחבה, ואמר, מדיטציה היא לא רק שאתה יושב, היא בכל פעם שהגוף שלך, השכל שלך, ואתה, הנשמה שלך, ההוויה שלך, אתה מתפקדים בהרמוניה כדבר אחד, וזה יכול לקרות anywhere, anytime. כשאתה מתפקד כאחדות, אתה שם. זה מדיטציה. דרך ריקוד זה קורה בקלות. דרך תנועה עם הגוף, גם כן, כי זה מחזיר אותך לרגע, זה מחבר אותך לעצמך.
3: המהפכה של אושו, מתוך רבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים. דקה ממשנתו של הרב נחמן מאומן.
4: בעצם הבעל שם טוב, הוא בא ומעבר לניואנסים ולדגשים שלו, בסופו של דבר, הוריד איזה פחד מאוד מאוד גדול שהיה ביהדות, משבתאות, או מעוד עכשיו איזה בשורה שהיא באה עכשיו לסחוף אותנו ולקחת אותנו מהרצף ההתפתחותי שלנו. אבל שם טוב הוא יצר אמון והוא אמר, אפשר להשתנות, אפשר להשתנות מנטלית, בלי לחתוך את הרצף, בלי להפסיק את התהליך. אתה משתנה מבפנים, אבל השינוי הוא לא רק, טכני, הוא מנטלי, הוא תפיסתי.
3: משנתו של הרב נחמן מאומן, ברבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. עכשיו באתר ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: זריחתה של השקיעה. שעה של מוזיקה לסוף היום. בעריכת טלי פולק. אתם מאזינים לזריחתה של השקיעה. שעה של מוזיקה לסוף היום. בעריכת טלי פולק.

מוסדות ביטחון, קרש קפיצה מכאן עד הגמר, תעשה בריצה, תמתח את השריר, סיים את השיר ורוץ, תשיג את הכסף,

0: מחוסר לחוסן, דוקטור מוטי לוי ורינת ביבק. מחוסר לחוסן. מיד, ברדיו מהות החיים.
1: אתה לא יכול לעמוד ולצעוק ואחר כך להגיד לילד שלך או לתלמיד שלך, תהיה בשקט, תהיה רגוע. זה לא עובד. זה כמו שתמיד הייתי צוחקת בשנות ה-70 בארצות הברית, היית הולך לאיזה רופא לבריאות, והוא היה שמן ומעשן סיגריה. והוא היה אומר לך מה לעשות. זה לא עובד. אז אני חושבת שקודם כל זה דוגמה אישית ועבודה עצמית.
0: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה היכנסו לאונדימנד החדש של רדיו מהות החיים.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
3: בשידור חוזר.
2: ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.
0: מחוסר לחוסן. פודקאסט הוליסטי בנושאי גוף, נפש ורוח. עם רינת ספיבק ודוקטור מוטי לוי.
5: שלום דוקטור מוטי לוי.
6: שלום שלום.
5: אנחנו בעוד תוכנית מחוסר לחוסן, נזכיר, רופא הראשי של כללית רפואה משלימה, ועוד המון טייטלים אחרים, אבל זה ככה הטייטל המרכזי, ואנחנו בעוד תוכנית, אחרי הרבה זמן שלא נפגשנו, מה שלומך?
6: נכון, בסדר.
5: עשינו, אני בסדר
6: עשינו
5: גם.
6: עשינו פאוזה.
5: עשינו איזושהי פאוזה בעקבות הפוגת מלחמה נקרא לזה.
6: כן.
5: והנה היום אנחנו חוזרים עם תוכנית נוספת. הפעם אנחנו נתמקד בסרטן ותזונה, נושא ככה מורכב עם המון המון זוויות, עם המון המון חומר שאתה מביא. ואנחנו נגיד, גם נדבר על איך אולי והאם אפשר למנוע סרטן באמצעות תזונה, וגם איך כשזה קורה ניתן להתמך על ידי תזונה.
6: נכון.
5: אני חושבת שכולם יודעים שזאת מחלה מאוד מאוד נפוצה, אבל אתה יודע, הבוקר כשהסתכלתי ככה באתר של האגודה למלחמה בסרטן, ראיתי שזה די הפתיע אותי לראות את זה כנתון, שבישראל מאובחנים מדי שנה כ-30,000 חולים, שזה מספר
6: עצום.
5: שאי אפשר לתפוס.
6: זאת עיר.
5: כן.
6: עיר
5: ממש,
6: שלמה.
5: נכון. עיר קטנה כזאת שהמון כן. המון... אנשים מדי שנה חולי סרטן חדשים, צריך לומר. האם בהכרח זה מתקשר לתזונה, קודם כל?
6: זה מתקשר לאורח חיים הערבי. כי כשאנחנו בוחנים אוכלוסיות אחרות, ואת צודקת, מחלת הסרטן בעצם הפכה היום למחלה מספר אחת שהורגת אנשים. לצערנו, זה כך. אבל יש גם חדשות טובות שזה ניתן למניעה, לפחות באופן חלקי.
5: ושגם אפשר להחלים.
6: בהחלט. זו נקודה משמעותית. גם הייתה התקדמות בקטע התרופתי הקונבנציונלי, וגם יש התקדמות נהדרת בקטעים המשלימים, וזה יופי של דבר. אז למעשה, מניעה של סרטן צריכה להתחיל מהיום הראשון לחיים. אפילו בזמן ההיריון.
5: שמה זה אומר?
6: שזה אומר שבעצם... בואי ננסה קודם כל להבין מה זה, מה קורה ואיך התזונה משפיעה על זה. אז ננסה, עד כמה שנצליח, יש לנו מעט זמן, עד כמה שנצליח, נדבר בארבעה רבדים. ברובד של הפיזי, של הגוף, ברובד של כוחות החיים שמתחזקים את הגוף, ברובד הנפשי וברובד הרוחני. כל ארבעת הרובדים הללו יושבים אצלנו כשלמות. גם אנחנו מנתחים אותם רק כדי להבין, אבל הכל זה שלמות.
5: זאת איזושהי התבוננות הוליסטית פשוט,
6: על
5: הדבר הזה שנקרא אדם.
6: נכון.
5: ונגיד זה ברוח אנתרופוסופיה, למי שככה מכיר או לא מכיר.
6: נכון. אז בעצם כשאנחנו מסתכלים בהסתכלות ההוליסטית הזו, אנחנו רואים שזה יכול להגיע מכל מיני כיוונים, ויכול להגיע בו זמנית מכל הכיוונים ביחד. אז זה חלק מהקושי להתמודד עם זה, כי אורח החיים המערבי, זה יישמע עכשיו נורא והיום, הוא מסרטן. במיוחד כשלא מודעים אליו ולא, נגיד, מתגוננים כמו שצריך. כי אם אנחנו הולכים לקהילות שלא חיות את אורח החיים המערבי, למשל קהילת האמיש בארצות הברית, אחוז הסרטן שם הוא אולי 0.1 או משהו כזה, זה מספרים לא נתפסים, כאילו משהו, כי סרטן היה תמיד, אפילו בתקופת המצרים, בתקופת הפרעונים, היה סרטן, אבל הוא היה נדיר, הוא לא היה נוכח כמו שהוא נוכח היום.
5: כי זאת גם נטייה טבעית של הגוף לייצר גידולים, כלומר זה דיפולט כזה?
6: לא, לא הייתי אומר שזה דיפולט, הייתי אומר שזה לצאת מהמסלול.
5: לצאת מהמסלול, שזה
6: הבד. זה כמו שמכוניות נוסעות, ופה ושם יש מכונית שעפה החוצה. הנהג ישן, לא יודע מה, השתקר וכולי, המכונית ברחה מהכביש. אז זה לא דיפולט, זה כאילו הלא תקין. אז בגדול, כשאנחנו מנסים להסתכל על המצב הזה, זה מצב שבו, נגיד ככה, אנחנו חיים מעולם החומר, כלומר, אנחנו אוכלים מזונות, אנחנו מכניסים לגוף מינרלים, אנחנו נושמים אוויר וכו' וכו'. המרכיבים הללו נכנסים פנימה, וצריכים להפוך להיות לבן אנוש. כלומר, כשאני אוכל חסה, אני לא יכול להזריק אותה לבריד, זאת תהיה קטסטרופה. אני חייב להתמיר אותה, כדי שהיא תתאים לגוף האנושי. ולמעשה אנחנו עושים ככה גם עם רשמים, עם כל דבר שאנחנו פוגשים, למעט אוויר, כל דבר שאנחנו פוגשים, אנחנו מתמירים ומתאימים אותו לאדם שלוקח את זה לתוכו.
5: אתה מדבר כרגע על החומר או בכלל?
6: כן, על החומר. כלומר, מזון, שתייה וכו'. רשמים, הכל. אז כשהדבר הזה מתחיל להשתבש, יכולה לבצר תשתית לצמיחה של תאים בעייתיים. כי נסביר את המהות של התא. המהות של התא, כשהוא לא בתוך גוף אנוש, היא לגדול עד אין סוף ולהתרבות עד אין סוף. יש לנו תרביות של תאים שמתחזקים אותם במעבדה כבר 50-70 שנה. כלומר, התאים האלה, תני להם לאכול, תני להם את החום שהם צריכים, את התנאים שמתאימים להם, והם יגדלו עד אין סוף ללא בקרה. בגוף שלנו, זה כמו קהילה. זאת קהילה שהיא כפופה לחוקים הנפשיים רוחניים של הגוף. ולכן, כל תא משרת את הכלל. הוא לא יכול להגיד, טוב, היום לא בא לי לייצר, אני יודע מה, הורמון. אין מצב כזה, זה פשוט לא קיים בגוף. אז התאים שלנו בעצם, כל התאים שלנו, משרתים מטרה אחת, שזה לקיים את האדם, אותנו. זה לא בטבע שלהם בכללי, אבל יש כל מיני מנגנונים שמכריחים אותם לפעול בצורה הזו. כן, כל מיני בקרים וחומרים שונים ומעגלים.
5: מפעל שלם שקורה בגוף.
6: כן, זה מפעל שאי אפשר לתפוס אותו, הוא כל כך מורכב. לא תמצאי אדם אחד על האדמה שיכול לדקלם לך את כל המפעל הזה. זה פשוט לא קיים, זה ידע שאי אפשר להכיל אותו.
5: היה איזה ניסיון יפה של זה בסדרה פעם, החיים, אתה זוכר? שזו סדרה מצוירת שככה מנסה להביא את מה שקורה בפנים? זה היה חמוד.
6: כן.
5: אוקיי, אבל זה אתה אומר, אי אפשר להבין את כל מה שקורה, את כל החוכמה הזאת.
6: ממש לא, כי אתה יודע, כל מדען מתמחה באיזשהו מסלול מסוים, והוא מקדיש לו את כל חייו. אז תאספי את כל שנות חיים הללו, את מגיעה למאות אלפים, אולי אפילו מיליוני שנות אדם. אז בעצם, האורגניזם שלנו יש לו איזשהו סוג של חוכמה לא מובנת לנו, שיודעת לעשות את הסדר בכל התהליך הזה. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על זה בעיניים קצת יותר גבוהות, אז אנחנו אומרים, המרכיב הרוחני בעצם הוא זה שנותן את הכיוון, מוספג בתהליכים נפשיים שחודרים דרך כוחות החיים אל היסוד הפיזי של האדם. ולכן, כשאני אוכל תפוח, אז אני מפרק אותו עד למרכיבים הכי קטנים שלו, ואז בונה מחדש חלבונים, פחמימות וכו' וכו', כל מה שאני צריך שהתפוח הזה יכול לתת לי. אבל אני בונה אותם לפי ההנחיות שלי, לא לפי ההנחיות של התפוח. כי התפוח שייך לעולם החיצון, הוא לא שייך לעולם הפנימי. עכשיו, אם אני חשוף לתזונה מערבית, את יודעת, מאז המהפכה התעשייתית, האדם המציא בין 80 ל-100 אלף חומרים חדשים, שלא היו קיימים על האדמה. כלומר, אנחנו פוגשים היום כ-80 עד 100 אלף חומרים חדשים, שמעולם האורגניזם האנושי לא פגש. הם לא היו קיימים.
5: והגוף שלנו פוגש אותם ולא מכיר ולא יודע מה
6: לא
5: לעשות
6: מכיר, איתם. לא מכיר ולא יודע מה לעשות איתם, מנסה להתמודד איתם, בדרך כלל מצליח, אבל פה ושם יכול גם לא להצליח. עכשיו, איפה הבעיה? זה שחלק מהחומרים הללו נכנסים לנו למזון, נכנסים למים, נכנסים לאוויר. חלקם בצורה לא מכוונת, כי זה חלק מהזיהום הסביבתי. וחלקם בצורה מכוונת, כדי לצבוע את המזון, לתת לו טעמים יותר טובים, להאריך לו את חיי המדף, וכו' וכו' וכו'. כלומר, מה שהאדם עושה היום בצורה די מודעת, הוא מאבד באופן תעשייתי את המזון שלו, כך שהוא יתאים לכל מיני קריטריונים שהם לאו דווקא מחוברים לבריאות, כמו יופי, חיי מדף, טעם וכו'. ואז בעצם קורה שכשאנחנו אוכלים המון מזונות, אנחנו לא מודעים אפילו איזה תהליך הם עברו כדי להפוך למה שהם כרגע כשאני אוכל אותם. אני זוכר שקראתי איזה מחקר שעשה המדען צרפתי, שבדק עוגה שאתה קונה בסופר, איזה תהליך היא עוברת. זה פשוט, זה מטורף ברמות. ורק להקריא את זה עכשיו, ייקח לנו חצי שעה, כדי להקריא מה זה עובר. ואז מה קורה בעצם? אני חשוף לכל כך הרבה חומרים, שיש בהם אלמנטים שהם לא מעודדי חיים. והתוצאה הסופית היא שהמרכיבים הפיזיים של הגוף הופכים להיות נוקשים מדי, דחוסים מדי, חסרי חיים. הם מקשים על כוחות החיים לעטוף את המרכיב המינרלי פיזי ולהמשיך לקיים את כל התהליכים הללו. כי כל התהליכים הביולוגיים לא קיימים בעולם המינרלי. העולם המינרלי הוא עולם מת. אנחנו לוקחים מינרלים, לא אנחנו, הצמח לוקח בשבילנו, ומעלה אותם לרמה של צמח, שאז עם זה אנחנו יכולים להתמודד.
5: כלומר, במילים פשוטות, אנחנו צורכים דברים שהגוף שלנו פשוט לא יודע מה לעשות איתו, פשוט לא יודע איך להתמודד, ואז זה מכביד, יוצר איזשהו כובד, ואז נכון. נוצר את המחלה.
6: נכון, והכובד הזה גורם, עכשיו, שוב, זה ישמע קצת מוזר מה שאני אומר עכשיו, כי אני מדבר עכשיו בעיניים לא קונבנציונליות. אבל כשהגוף שלנו הופך להיות פחות חדיר לנפש ולרוח שבעצם פועלים דרכו, אז הם יכולים להתנתק מאזור מסוים. נגיד שיש לנו בית, ואחת מהדלתות שמה החלידה. ואני בקושי מצליח לפתוח אותה, אז אני לאט לאט, באופן אפילו לא מודע, מפסיק להשתמש בדלת הזאת, ואז החדר הזה נשאר, הוא כאילו הופך להיות אקס-טריטוריה, הוא כבר לא שייך לטריטוריה של הבית. ואז יכולים לבוא לשם כל מיני, אני יודע מה, הכבישים, כל מיני רמסים וכו', ולהפוך את הבית הזה למשכן שלהם. כלומר, כאילו האקס-טריטוריה הזה מפסיק להתקיים, בצורה הקודמת, והוא כבר לא חלק מההרמוניה של הבית. זה מה שעלול לקרות אצלנו כשאנחנו צורכים יותר מדי מהחומרים הללו. והחומרים הללו יכולים להגיע גם דרך דשנים, דרך ריסוס של כותלי חרקים, כותלי עשבים וכו' וכו' וכו'. יש על זה המון עבודות, כן? החל מה-DDT של פעם, שעד היום, דרך אגב, הוא לא מתפרק, עשו בדיקה באחת מהאגמים באיטליה, בקומו, ובדקו את המים בקרקעית, מצאו שם שאריות של DDT שרוססו בשנות ה-60-70.
5: שמה זה
6: DDT? זה כותל חרקים. סוג של כותל חיים נקרא לזה. והחומר הזה בעצם לא מתפרק, כאילו הוא נשאר בעולם, עד שעלו על זה שהוא מסרטן, לקח זמן. אז יש כאלה כנראה עוד הרבה, היום מדברים על הגליפוזט, כן מסרטן, לא מסרטן, יש על זה ויכוחים. אני מניח שהוויכוח הזה ייסגר באיזושהי נקודת זמן.
5: ואם נחזור לכרגע, לעכשיו, אתה יודע, אמרת צריך להימנע מסרטן כבר ברחם.
6: כן.
5: אז מי שמקשיב עכשיו, אתה יודע, זה נשמע מאוד מאיים, שהחיים האלה מסרטנים באיזשהו אופן.
6: כן, ברור שזה מסרטנים קבוצה מסוימת שנחשפת מסיבות כאלה ואחרות לחשיפה הרבה יותר עוצמתית. או שמערכת החיסון שלה היא חלשה מלכתחילה. אבל באופן עקרוני כן. עכשיו, מה אני רוצה להגיד? אני רוצה להגיד שלמשל, כשאני אוכל מזון שגודל, בואי נגיד ככה, עד לפני שהמציאו את כל החומרים הללו, אז הצמחים גדלו באופן טבעי, גם מבחינת מהירות הגדילה שלהם, גם מבחינת היכולת שלהם להתמודד עם חרקים וכל מיני מזיקים.
5: ורק נגיד בכוכבית, אבל גם אז היה סרטן, כלומר גם בעבר
6: רחוק. כן, פחות,
5: הרחוק.
6: משמעותית פחות. משמעותית בעשרות אחוזים, לא באחוזים בודדים. אז כמו שאמרתי לך, אם אנחנו מסתכלים על קהילת ההמי, שזה סוג של מעבדה, אז אתה רואה שיש להם 0 נקודה משהו. אלה האחוזים שאני מצאתי כשחיפשתי. כי הם לא מרססים, לא משתמשים בכותלי חרקים, הם מאבדים את האדמה באופן ידני, עם סוס וחמור. זה לא, שאני אומר, לכו תעשו את זה, זה לא נכון. אבל באופן עקרוני, זה כמו קבוצת ביקורת.
5: כן.
6: מול התקופה שלנו. אז באופן עקרוני, כשאני חשוף לחומרים, כאלה החומרים הללו יכולים לגרום לאזור מסוים בגוף להתקשות. התהליך הזה של ההתקשות, שהוא שוב, הוא לא מדיד, זאת הבעיה. זה כאילו נשמע שאני מדבר באלמה, אבל ברמה, נקרא לזה, איכותנית, האורגניזם הזה יחיה פחות שנים, הוא לא רק יחלה בסרטן, הוא יחלה בעוד המון מחלות, כרגע אנחנו מכוונים על סרטן, אבל הוא יחלה בעוד אין ספור מחלות, שהם גם כתוצאה מחשיפה לאותם חומרים, רעלנים וכו'.
5: אבל עדיין, כשאתה אומר להתקשות, כשזה איזשהו ביטוי שמשתמשים בו באנתרופוסופיה, והוא באמת ביטוי שמבטא יותר איכות מאשר,
6: נכון.
5: כמו שאמרת, משהו מדיד, אז איך אפשר כן לתת איזשהו דימוי שיבינו למה?
6: אז זה כמו מה שאמרתי קודם, כלומר, מה זה להתקשות? ברגע שהוא מתקשה, אז הנפש והרוח לא משתמשים בו.
5: אותו חדר שהיה בדיוק. סגור, והשתלטו עליו דברים אחרים.
6: נכון, כלומר,
5: זאת האנלוגיה.
6: הוא בעצם, אני לא יכול להיכנס אליו בקלות. והתהליך של הריפוי, שאנחנו נדבר עליו בהמשך, עושה בדיוק את ההפך. אז הוא מנסה כן לפתוח ולהחזיר אותנו להשתמש. אז זה כאילו שיש לך איזה חלק במראה, שמפסיק להחזיר את התמונה. אז את רואה תמונה חלקית של הגוף. ואז אותו אזור, את לא יודעת מה קורה שם. אז באורגניזם שלנו, נגיד, אני יודע מה, בלוטת התריס, לבלב, לא משנה, כל איבר מסוים, עובר איזשהו תהליך שבו הוא הופך להיות פחות נוח לשימוש ברמה הרוחנית נפשית, ואז בעצם המרכיב הפיזי של התא הופך להיות דומיננטי, והתא מנתק את עצמו מהקהילה של האורגניזם, והופך להיות יותר, נקרא לזה, עצמאי.
5: כלומר, אם רגע אני מנסה לחבר את הדברים שאתה אומר, זה כן מתחיל מהתזונה, אבל זה עובר קודם למימד הרוחני-נפשי, ואז מתבטא בגוף?
6: כן, כלומר, ברגע שהמרכיב הנפשי-רוחני מפסיק להשתמש באותו אזור, הוא גם מפסיק לפקח עליו. ואז עכשיו, איך הוא מפקח עליו? דרך מערכת החיסון. כלומר, הנוכחות של האני שלנו, של האינדיבידואליות שלנו, באה לידי ביטוי דרך מערכת החיסון. אנחנו רואים שאין שני אנשים זהים בעולם, כי לכל אחד יש מערכת חיסון מאוד אינדיבידואלית, זה הביטוי הפיזי של המרכיב האינדיבידואלי רוחני של האדם. ולכן בעצם כשאותו אזור מתחיל להיות סוג של אקס-טריטוריה, אז קוראים שם כל מיני תהליכים באמת מרתקים, כי הסרטן יודע להתחפש, הוא יודע להתחבא, ואז מערכת החיסון לא מזהה אותו. ולא תוקפת אותו, והוא יכול להתחיל לגדול, ובהמשך לשלוח מטסה הזאת אם הוא ממאיר. אז
5: שלוחות, גרורות. גרורות. כן.
6: אז זאת התמונה, זאת תמונה מרתקת. לכן בעצם, אם אני משתדל כמה שאפשר, כן, לצרוך מזון בריא, לא מעובד, שאין לו חיי מדף נצחיים, אתה קונה לחם, אז תשתדל לקנות לחם שלא מחזיק הרבה זמן, שלא הוסיפו לו, כשאתה קורא את המרכיבים, כל מיני חומרים בפנים, והם לא חייבים לכתוב את הכל, הם חייבים לכתוב רק מעל ריכוז מסוים, וגם לא על התהליך של ההכנה, רק החלק הסופי.
5: כן, אז אני חושבת שהרוב יודעים כיום שבעצם אנחנו אמורים להסתכל
6: נכון.
5: על הרכיבים, וגם לנסות ללכת על כמה שיותר טבעי וכמה שיותר בדיוק. פשוט, ועדיין בין כל הגישות יש כל כך הרבה בלבול למה אנחנו צריכים, וזה גם בסוף גם מאוד אינדיבידואלי, לא?
6: כן, זה אינדיבידואלי ולא. כלומר, הכלל הזה הוא לא אינדיבידואלי,
5: כן,
6: הוא מתאים לכולם.
5: הדברים שלא לא טובים לנו, לא טובים לכולם, אבל בסופו נכון. של דבר אולי יהיה מישהו שצריך לאכול יותר חלבון מהאחר, ואחד שיותר מתאים לו לאכול תזונה שמבוססת יותר על פחמימות ופחות. כלומר, יכול להיות כזה דבר?
6: תכף נדבר על המרכיבים האחרים, ואז נראה איך אנחנו מבינים אותם יותר טוב. כי אנחנו צריכים לאכול מהכל, מגוון, אבל איכותי. ברגע שזה לא איכותי, אנחנו בבעיה. כשאני קונה מהמקפיא כל מיני ארוחות שאני שם אותן במיקרו, ואחרי 3 דקות מוציא ואוכל,
5: כן.
6: אני אוכל אוכל חסר חיים. אוכל שהמרכיב הפיזי שלו הוא מוגזם, ואז הגוף מתאמץ מאוד כדי להתמודד עם המזון הזה, והוא מצליח המון שנים, 50 שנה, 60 שנה, אבל בסוף מגיע הרגע שהוא לא מצליח יותר.
5: יפה, והרגע הזה שהוא לא מצליח יותר, הרבה פעמים כשאנשים באמת מקבלים את הבשורה שהם חולים, אז הם עושים איזושהי חשיבה כזה לנסות להבין מתי זה קרה, והרבה פעמים משייכים את זה נגיד לרגע הנוכחי, אבל צריך כלומר, אולי תסביר בעצם את ה... זה לאו דווקא למה קורה עכשיו,
6: לא,
5: או לשנתיים האחרונות אפילו,
6: ממש לא.
5: נכון?
6: זה תהליך שיכול לקחת גם 10 שנים ואפילו יותר. ויש עוד מרכיבים, עד עכשיו מדבר רק על
5: רק
6: אחד
5: התזונה, כן.
6: כן, רק על המרכיב הפיזי, תכף מדבר על עוד. אז למעשה אנחנו פה באיזושהי תמונה מאוד רחבה, מאוד הוליסטית, שזה מרתק, כי היא דורשת מהאדם לעשות שינוי. ותכף ניכנס לזה יותר לעומק. אז כלל ראשון, אל תאכל מה שאחרים לא מוכנים לאכול. מה הכוונה? אם אתה, לא יודע מה, קונה קופסה של גבינה, ואתה שוכח אותה פתוחה במקרר, והיא מחזיקה לך חודש, תתחיל לדאוג.
5: כן.
6: כי זה אומר שאף חיידק, פטריה וכו', לא מוכנים לאכול את זה. מה זה אומר? שיש שם משהו בעייתי. אז זה דורש מאיתנו לבדוק את העניין. כי למשל, זרעים נבנו מלכתחילה בלהיות עמידים לאורך זמן, והם מוגנים בכל מיני שכבות ששומרות עליהם להיות כך. אבל גבינה רכה, אני מתכוון, כן, לא הגבינות הקשות.
5: דברים שאנחנו צריכים לשים במקרר כדי שלא יתקלקלו.
6: בדיוק.
5: ואם משהו שם כן, לא מתקלקל, זה כנראה באמת
6: נכון,
5: בעיה.
6: נכון, גם לחם שמחזיק יותר מדי זמן מדיג אותי. כלומר, סוגי מזונות שהם לא יבשים, שמחזיקים המון זמן, זה מדאיג אותי, כי אני אומר, אף אחד לא מוכן לאכול את זה. יש שם כנראה איזושהי בעיה. אפשר גם להשתדל לאכול אורגני, אני יודע שפה אולי כמה ייחסו עליי, כי אומרים, מה, אורגני, ביום הם כאילו אורגני, בלילה הם מרססים, כן, אני שומע את זה הרבה פעמים. שוב, אני לא חושב שצריך להכליל, אבל אני חושב...
5: אפשר לדוק באופן אקטיבי.
6: נכון, אני חושב שהמדיניות, להבנתי, המדיניות של משרדי החקלאות צריכה להיות של להשתמש כמה שפחות בחומרים רעילים. לשבת, לשים תקציבים, לפתח הדברה ביולוגית, לבטח כל מיני כלים, ויש.
5: הלוואי, מוטי.
6: ויש כלים.
5: אבל
6: תראי,
5: כן.
6: תראי, יש.

0: בחומרים רעילים. כי אפשר להשתמש בריסוס הומאופתי, כן? זה נשמע מוזר, נכון?
1: לא, האמת שזה נשמע טוב.
0: אבל אפשר להשתמש בריסוס הומאופתי, כלומר, אתה משתמש בחומרים מסוימים ודילולים מאוד נמוכים, שמייצרים אפקט לא פחות עוצמתי ביחס לחומרים רעילים שאנחנו מכירים. רק צריך לשנות את הכיוון מבחינת התעשייה ומבחינת הדירקטיבות.
1: שזה חתיכת דבר, לשנות כן. את הכיוון.
0: מי יכול לשנות את זה? הרגולטור.
1: שזה בדיוק העניין. כן. בואו נלך לכנסת עם זה, זה יהיה מאוד מעניין לראות מה קורה.
0: אנחנו קצת מדינה במלחמה, אבל אירופה מתחילה ללכת לכיוון הזה, ואנחנו הרבה פעמים הולכים אחרי אירופה עם איזשהו עיכוב מסוים.
1: כן.
0: האמריקאים הכי בעייתיים בתחום הזה, לא מעניין אותם כלום כמעט. אבל האירופאים הם הרבה יותר קשוחים מבחינת חשיפה לחומרים וכו' וכו'. ואני שומע הרבה פעמים מצבים שבהם אנחנו שולחים לאירופה, נגיד, ענבים, הם מחזירים לנו את המשלוח, כי הוא היה יותר מדי מרוסס.
1: וואו.
0: וצריך לעמוד שם בתקנים מאוד מאוד מחמירים.
1: אוקיי.
0: אז זה חלק מה...
1: אז זה איזשהו משהו שאין לנו כל כך שליטה עליו כרגע, כמי שמקשיב.
0: לא, יש לנו שליטה בזה שאתה משתדל לקנות מחקלאי שכן, ממישהו שאתה יודע איך הוא מגדל, ואתה סומך עליו, ואם זה יקרה הרבה, אז העולם ישתנה. זה יוריד המון מחלות, לא רק סרטן, כן?
1: מדהים.
0: אוקיי, אז זה חלק ראשון. החלק השני, את הגוף הזה, בעצם מה שמתחזק זה כוחות חיים, שהסינים קוראים להם צ'י. ואנחנו, אין לנו איזה שם מדויק, כי זה שוב, זה לא משהו מדיד. דרך אגב, יש שיטות להראות את זה. אני לא יכול להראות את זה פה, כי אנחנו בשיחה, אבל יש שיטות שיכולות להראות את כוחות החיים שיש במזון. זה מדהים. זה שיטה שמשתמשים בקופרום סולפיד, זה איזשהו מינרל שכשאתה לוקח תמצית של צמח ואתה מריץ על, על תשתית של המינרל הזה, אתה מקבל תמונה כמו של עץ.
1: מדהים.
0: ואם העץ הזה שלם, הכל תקין. אם העץ הזה לא שלם, זה אומר שמשהו לא תקין בכוחות החיים של אותו צמח. זה מצחיק, במקום שזה ילך לעולם הרפואה, לאן זה הלך? לעולם היין.
1: וואו.
0: כאילו, בשביל לבדוק יין איכותי, משתמשים בשיטה הזאת.
1: מדהים שאפשר להשתמש בה, כאילו זה נשמע כן. כאילו צריכה להיות אפליקציה כזאת לכל המזונות שלנו,
0: נכון. של לבדוק את זה. וזה נקרא Sensitive Crystallization. אז החומר היחיד שמצאתי של השנים האחרונות, רק בעולם היין.
1: שאתה אומר צ'י, שזה כוחות החיים, שאפשר לבדוק את זה על כל מזון לפני
0: כל
1: ש...
0: כל מזון, כן.
1: כולל... שזה בעצם הפרנה, נכון? זה כמו הפרנה.
0: כן, כן. אז יש לזה המון המון שמות, אנחנו לא יודעים איך לקרוא לזה, כי אנחנו גם לא יודעים איך למדוד את זה, וזה לא ברור לנו לחלוטין, כי זה משהו שהוא לא נתפס בפיזי, אבל זו אותה מהות שמייצרת את החיות שיש בצמח, בבעל חיים ובאדם, ואין במינרל. אז אותה חיות בעצם היא פועלת בצורה ריתמית. כלומר, כשאנחנו לוקחים תאים תחת המיקרוסקופ, אנחנו לא הורגים אותם, אלא אנחנו מסתכלים בהם בתמיסה חיה, אנחנו רואים שהם פועלים בצורה ריתמית של התכווצויות ותנועה של נוזלים.
1: כמו הלב, בעצם.
0: כן, אבל זה לא הריתמוס של הלב, זה ריתמוס עצמוני שלהם. ואנחנו רואים שהאלמנט הריתמי הזה הוא מאוד משמעותי. כל יצור חי, יש לו מקצב חיים משלו. כולל אותנו, כן? אנחנו כפופים למקצב החיים של השמש, של אור וחושך. ולכן
1: רגע, בעצם... שמקצב החיים שלנו זה השינה והערות, לזה אתה מתכוון?
0: כן, שזה הדבר הכי בולט, כן? יש לנו עוד המון מקצבים בגוף, יש לנו שעון...
1: שעון ביולוגי.
0: שעון ביולוגי, שהוא מכתיב את כל התהליכים בגוף, ואת רואה בכל שעה מה... מה קורה. עכשיו, הסינים, תראי כמה הם היו חכמים, ו-3,000 שנה אחורה, בנו את השעון הביולוגי שלהם. שכשאתה מטפל ברפואה סינית, אז אתה הרבה פעמים מתייחס לשעה שבה מופיע הסימפטום, ודרך זה אתה מגיע לאיבר

0: החלש. אז למשל, אם בן אדם מתעורר כל לילה בשלוש, זה אומר שהכבד שלו חלש.
1: וואו.
0: ואז אני צריך ללכת ולבדוק מה קורה שם. אז אלה כל מיני כלים איכותניים שעוזרים לנו להבין את המהות של הגוף של האדם שנמצא מולנו.
1: דיוק מעניין, אוקיי.
0: אז האלמנט הריתמי הוא מאוד משמעותי. מה זה אומר? זה אומר שגם היום-יום שלנו צריכים להיות בו מקצבים. כי למשל, כשאתה אוכל כל היום בלי הפסקה, אתה לאט לאט מתחיל לשבש את המקצבים של המערכת, ואתה מוציא אותם מהריתמוס. ברגע שאתה מוציא אותם מהריתמוס, אתה מחליש. ואז ברגע שאתה מחליש, מתחילים לקרות תהליכים, כמו שתיארתי קודם, שכוחות החיים כבר לא מצליחים להכפיף את החומר אליהם. כי זה כמו היררכיה כזאת. זה כי אם אתה מסתכל על קהילה, אז יש חוקים שכולם מקבלים אותם. עכשיו, ברגע שאחד מהם לא מקבל אותם, אז יש שתי אופציות. או שמוצאים אותו מהקהילה, או שסובלים. אז גם פה, המערכת החיסון שלנו, ברגע שהיא פוגשת איזה תא כזה, שהוא לא כפוף לחוקים של הגוף, היא מחסלת אותו באותו רגע. היא לא צריכה להקים ועדה בשביל זה. אז ברגע שהיא עשה את זה, נמנע תהליך סרטני. ברגע שאנחנו יוצאים מתוך ריתמוסים כאלה, כי אנחנו, היום והלילה שלנו משובשים, אנחנו כל הזמן בפעילות, אין לנו מנוחה בכלל, אנחנו לא עוצרים רגע, תופסים פה, חוטפים, חוטפים שם, רצים הלאה, כל הזמן.
1: בעצם אתה מדבר על סדר, על איזשהו סדר בין מנוחה ופעולה, וליצור איזשהו סדר יום שיהיה הוגן.
0: נכון, הוגן ומתאים לגוף. כי מרוב שאנחנו חיים את העולם הטכנולוגי, אנחנו רגילים שמכונה עובדת עד אין סוף, למרות שגם למכונה יש זמני פעולה וזמני מנוחה. אז גם אנחנו צריכים את הדבר הזה, וזה מאוד מאוד מאוד משמעותי. ולמשל פה, אנחנו יכולים לפגוש מזונות מסוימים, כן, שהמדע עוד לא התייחס אליהם בצורה הזו, כמו עגבניה, למשל. עגבניה יש לה תכונה מאוד מפתיעה, שהיא בעצם יכולה לגדול על הקומפוסט של עצמה, ועליו היא גדלה הכי טוב. דווקא אם אתה מביא לה קומפוסט טוב, שהכנת מצמחים אחרים, זה פחות מעניין אותה. עוד משהו מעניין שאני רוצה...
1: אבל איך זה מתקשר?
0: כבר אני אסביר. בעגבניה אני פוגש עוד משהו מעניין, שאני יכול למצוא כבר את... שהזרעים נובטים בתוך הפרי של העגבניה. יצא לך בטח כמה פעמים לחתוך עגבניה לסלט, ולמצוא שם המון נבטים של עגבניות. כלומר, גם פה יש איזשהו סוג של עצמאות שלא מחוברת לעולם החיצון.
1: אוקיי.
0: ולכן כשאנחנו צורכים עגבניות לא בשלות והמון, זה יכול להתחיל לייצר איזשהו קושי לגוף, בגלל הכוחות, איך נקרא להם, של עודף עצמאות שיש בירק הזה.
1: זה מתקשר לכוחות החיים? כן. כלומר, כוחות החיים...
0: שאנחנו יכולים לקבל מצמחים אחרים, הם הרבה יותר טובים מאשר מהעגבניה. עכשיו, זה לא שאני אומר, אל תאכלו עגבניות, אבל אני אומר, אם חלילה בן אדם כבר חלה במחלה הזאת, בינתיים לעשות הפסקה.
1: כן.
0: שתיים, לצרוך עגבניות בשלות.
1: אגב, המדע תומך בזה, באמירה
0: לא הזאת? לא מצאתי לזה תימוכין בשלב הזה. אבל הרבה פעמים יש דברים שמופיעים בעולם ההוליסטי, ומתגלים רק שנים, הרבה שנים.
1: מעניין מאוד, מעניין מאוד לבחון את זה, מעניין אם ניסו בך לבדוק, אבל אוקיי.
0: לדעתי לא ניסו לבדוק, זה פשוט ידע שמתבסס על התבוננות, ואחר כך אתה צריך לתקף אותו, אבל צריך כסף בשביל לתקף.
1: לגמרי.
0: אז אני לא יודע אם יש על זה מחקרים, לא מצאתי, אבל אני יכול לחפש שוב.
1: חוץ מהגווניה, יש עוד
0: כאלה? תראי, יש, נגיד ככה, משפחת הסולנים, וזה כבר מקשר אותנו למרכיב הבא, שזה המרכיב הנפשי. משפחת הסולנים זו משפחה שנקראת Nightshade. לא סתם, נאצ'ד. הקשר שלהם לאור הוא מאוד בעייתי. כשאנחנו מסתכלים על המשפחה הזאת, הפרחים שלה דווקא מסתתרים מתחת. הם לא פתוחים כמו פרחים רגילים, הם מסתתרים. כלומר, הם לא אוהבים כל כך אור. והמשפחה הזו, יש בה את העגבניות, יש בה גם תפוחי אדמה, שיש להם השפעה קצת שונה, יותר בתקופה העוברית, אבל לא ניכנס לזה עכשיו. ויש עוד, עוד צמחים, אבל בעיקר אלה הצמחים, בסך הכל זו משפחה רעילה.
1: אבל מה זה אומר זה שהם לא אוהבים אור?
0: זה אומר שהחיבור שלהם לאור הוא לא, הוא לא אופטימלי.
1: שזה חיבור גם לכוחות החיים? או שזה...
0: זה כאילו הוא כבר מביא אותנו לשלב הבא. שזה הנושא של הנפש. כי הנפש פועלת בשני מישורים. במישור של האוויר, בגלל זה היוונים קראו לזה פנאומה, ובמישור של האור. אז כשיש לנו אוויר ואור, הם עובדים מאוד טוב ביחד. כשנסתכל לתוך האורגניזם האנושי, האורגניזם האנושי דרך אגב מפיץ אור, שאתה יכול למדוד אותו. אומנם זו קרינה מאוד עדינה, אבל הוא מפיץ אור. ואם אני מסתכל בתא, איפה יש הכי הרבה אור? במיטוכונדריה. עכשיו, מה זה מיטוכונדריה, למי שלא מכיר? זה בעצם המרכיב שיודע לנצל, לייצר את הנשימה שמתבססת על חמצן.
1: זה בעצם אחד המרכיבים החשובים לחיים שלנו, בתא.
0: בטח, בלי זה אתה הופך להיות תא אנאירובי. עכשיו, אנחנו כבני אדם, אנחנו יצורים גבוהים, כל היצורים הגבוהים, למעט קבוצה מסוימת של חיידקים וכולי, כן, של יצורים חיים מאוד נמוכים, כולם הם אירובים. יש קבוצה של חיידקים שנקראת חיידקים אנאירובים, כי הם לא צריכים חמצן בשביל להתקיים. אנחנו חייבים חמצן כדי להתקיים, הוא חלק מהאוויר, הוא חלק מהאפשרות שלנו לבטא יכולות נפשיות. ולכן הוא כל כך חשוב.
1: אז זה מרתק, ואני מניחה שיש לך עוד הרבה מה לומר על זה, אבל אתה לא תאמין, אנחנו לקראת סיום הפרק, ועדיין לא הגענו לנפש ולרוח. כלומר, דיברנו כרגע על התזונה ועל החלק שלה בכל מה שקשור לסרטן, מהזווית הפיזית וכוחות החיים.
0: קצת כוחות חיים.
1: קצת כוחות חיים, ואנחנו נמשיך עם הנפש והרוח כפי שהבטחת בפרק הבא. וזהו, ואנחנו נשאיר את זה ככה, כלומר, כן, ניתן אוקיי. לאנשים להקל את מה שנאמר עד כה שזה הרבה, ונמשיך בפרק הבא. יש לך איזשהו משפט לסיכום שאתה רוצה לומר?
0: להשתדל לשמור על ריתמוסים, זה חשוב. אמרתי את זה בהמון מפגשים
1: נכון,
0: שלנו.
1: נכון, נכון.
0: זה משפיע על אין סוף דברים.
1: שזה אותו סדר שדיברנו כן. עליו, של נכון. פעולה ומנוחה, כמו, ונצאת כל פעם את הדוגמה, למשל, של הלב, של איך שהוא עובד, ושאנחנו יכולים ממש כזה לנסות לסגל את זה גם אצלנו, של לצאת ולעצור ולצאת ולעצור. דוקטור מוטי לוי, תודה רבה.
0: תודה.
1: ותודה גם לכם שהאזנתם. ניפגש בפרק הבא.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמניים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: כולנו בוראים דרך המילים שלנו. וזה בדיוק מה שאמרתי מקודם על הקטע של האחריות. אנחנו יכולים לבנות ברגע ולהרוס ברגע. וכולם מסתכלים על התקשורת, וזה מאוד משמעותי וחזק בתקשורת, אבל התקשורת משקפת את כולם.
2: נכון.
1: וברגע שכל אחד ייקח אחריות ויסתכל על כל מילה שהוא מדבר ומה זה משפיע ואיך זה משפיע, אז אנחנו נראה דברים אחרים יותר חיוביים.
0: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה היכנסו לאון דימנד החדש של רדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: דרור, יקר, שלום. איזו ברכה.
4: ענקית.
1: איזו ברכה ענקית במפגש שלנו. ובכל המפגשים שהתקיימו בזכות המפגש הזה, ובכל ההוראה, הוראת שמיים, אהבת שמיים, פתיחות שכל, ריפוי, הקשבה עמוקה, כל אלה באו לברך את האחים, את האחיות שלנו, כי אנחנו תמיד תמיד הולכים בדרך ביחד. אתה זוכר את הציטוט מקורס בניסים? לא אוכל ללכת בלעדיך, כי אתה חלק ממני. יחדיו אנחנו הולכים, יחדיו. אתה ואני. אין לא אוכל ללכת בלעדיך, כי אתה חלק ממני. כמה טוב. אנחנו ניתן ביחד את ארבע ההסכמות הראשונות, מתוך התוכנית שער לשמיים, כי זה מזכיר לנו שאנחנו כאן בשליחות. אנחנו לא במקרה, לא נפגשנו במקרה, התוכנית אינה מקרית, כולה תוכנית שמיים שבאה להביא ברכה. אין מפגשים מקריים. כל ה בנות, כל הילדים של אלוהים, עליה לחזור הביתה, להביא את השלום אל הארץ ולשוב הביתה. והתפקיד של כולנו גם להשיב אחד את השני, להיות תזכורות של אהבה, של אור. אנחנו משיבים זה את זה, מזכירים זה לזה, שכולנו, כולנו בשליחות שלנו, שליחות שמיים על הארץ. הבורא האחד שלח אותנו להביא את השלום שלו, את האהבה שלו, את הקדושה שלו. ואת זה אנחנו עושים במהלך היום, בכל עשייה שמוקדשת, מוקדשת לשלום. כך יבוא שלום על הארץ. נפגשנו בזכות השליחות, בזכות קורס בניסים, שאנחנו שנינו תלמידים שלו. כמה טוב להיות תלמידים. וכל ההוראה כולה נמסרה מפי ישוע נצרתי, שזה ממש המפתח לשלום. והמפתח הזה שוכן בשכלנו, בשכלו של כל אח ואח, כי ישוע עבר את הדרך כולה, התאחד עם אלוהים, ועכשיו הוא נמצא בשכלים, במיינדס, בשכלים כולם. אז הוא המפתח שעוזר לנו להתאחד עם אלוהים, לאחד את ההקשבה, להביא את השלום, להביא את הריפוי, כי אנחנו כלי ריפוי. הגוף הזה הוא כלי ריפוי משוכלל ביותר, אבל הוא כלי. כי הרוח שלנו היא אחת, מאוחדת, השכל שלנו אחד, מאוחד בשכל האלוהים, והכלי, כלי ריפוי, כלי תקשורת, כלי להבאת שלום, זה מה שאנחנו עושים. יש משפט נהדר בקורס שאומר שהגוף הוא מחוץ לי. אפשר רק על המשפט הזה לחשוב עליו ולהיות איתו. הגוף הוא מחוץ לי, זאת אומרת שאנחנו בשמיים. אנחנו רוח. רוח אחת, אלוהים אחד, האהבה אחת, השלום אחד, האור אחד. ואנחנו אחד, הקדושה אחת. איזה אושר.
2: אושר.
1: אתה חושב שצריך לתת הסכמות עכשיו, שניתן ביחד? כן?
2: כן.
1: אז גם את זה לא צריך כבר, כי רציתי לקרוא לנו את המילים שישוע מסר הבוקר, או אתמול בלילה, באמצעות שירה, לכבודנו. ניתן את ההסכמות, אולי תרצה לומר משהו, זה יהיה נהדר, ואחר כך אנחנו נהיה בדואט בשמיים. כמה טוב ביחד. תודה כל כך, תודה, איזה זכות זכינו. תודה אח שלי אהוב. תודה. נעצום עיניים, כל מי שמקשיב מוזמן לתת את ההסכמות ביחד איתנו. ארבע הסכמות של השליחות. אנחנו מכוונים גבוה למעלה, אל השמיים. נסכים לראות שהגוף הוא מחוץ לנו. כמה יפה. רוחנו אחת, ואנחנו מאוחדים בשכל האלוהים. אנחנו אחד, אחד איתו, אחד בשליחותנו. השליחות הובה, מתקיימת בשלום, שליחות של שלום. שלום הוא עוד שם של אלוהים. אני נותן את הסכמתי ללכת אחריך כאשר תנחה אותי. גבוה ולמעלה, אחד בשכל האלוהים.

אחריו אנחנו הולכים. אני נותנת את הסכמתי ללכת אחריך כאשר תנחה אותי.

אני נותן את הסכמתי. אני נותנת את הסכמתי ללכת אחריך כאשר תנחה אותי. הנה קודקוד אחד בפירמידה, פירמידה משולשת. אני נותן את הסכמתי להיות האור שיאציל את אורך על פני הארץ.

חד בשכל האלוהים. אני נותנת את הסכמתי להיות האור שיאציל את אורך על פני הארץ. האור משכלנו הקדוש זוהר זוהר למרחקים. מאיר ומרפא, משכין שלום. אני נותן את הסכמתי, אני נותנת את הסכמתי להיות האור שיאציל את אורך על פני הארץ. עולים בספירלה, קודקוד שני. זוהרים את האור האחד. בכל מקום. בשכלם של ילדיו כולם. להביא ריפוי וטוב ושלום. ועוד אנחנו עולים אל הספירלה מעלה, אל הקודקוד השלישי. אני נותן את הסכמתי להיות בשליחותי באהבה. ליבי פתוח ורחב. אני נותנת את הסכמתי להיות בשליחותי.

היא אהבת האלוהים השוכנת בכל. אין מקום, אין מצב ואין זמן שהאהבה נעדרת מהם, שהאלוהים נעדר מהם. אני נותן את הסכמתי, אני נותנת את הסכמתי להיות בשליחותי באהבה. בכל מחשבה, בכל עשייה, בכל מפגש ובכל זמן.

הבסיס שלנו איתן. המשולש מוכן. עולים מעלה אל השמיים, אל הקודקוד הרביעי, גבוה. אלוהים עצמו אוסף את ההסכמות שלנו.

ולמעלה. אדע את אלוהים בעוברי בדרך. את שלומו האחד אני מוסר. את קדושתו.

נוכל לחוש את פעימות עוצמת האלוהים בשכלנו הקדוש. חי ורוטט שכלנו באור. אחינו הבכור נושא אותנו מעלה גבוה. מושיט ידו לעזרה לנו. אני נותנת את הסכמתי. אני נותן את הסכמתי. יחדיו אנו הולכים. אדע את אלוהים בעוברי בדרך, את שלמה האחד אני מוסרת, את קדושתו ואת אהבתו. אדע את אלוהים בעוברי בדרך, את שלמה האחד אני מוסר, את קדושתו ואת אהבתו. ופעם נוספת נעלה מעלה גבוה אל רום רקיע. אדע את אלוהים בעוברי בדרך, את שלמה האחד אני מוסר, את קדושתו.

נהיה עם נעה והודיה עמוקה. על שליחותנו ותפקידנו. חסד ואור והודיה וברכה.

לעולם איננו הולכים לבד. ובעדינות, עם הכרת התודה הזו, נחזור לך.

0: במפגש הראשון שלנו עם הצלילים בביתך לפני מספר שנים כבר, אנחנו נתנו הסכמות ביחד עם עם האומנות שלך ועם המתנות שלך ואיתך. עשינו את זה ביחד. ועכשיו, תוך כדי מסירת ההסכמות של השליחות, ידעתי שאנחנו ממש עכשיו נעשה את ההסכמות המעשיות מאוד ב... אנחנו פשוט מניחים אותם, אני אנחה, ואתה תביא את שלל גווניך וצליליך, דרור, אהוב. כן, כבר אז ידעת. ידעת אז שזה צריך את מה שקורה עכשיו.
1: נכון. אז אני מזמין את כולם, את כל מי שמאזין לנו, למצוא לכם מקום נוח לשבת או לשכב. אפשר לעצום עיניים, אפשר כיסוי עיניים. ותתמסרו לצלילים, להקשבה עמוקה, לאפשר להסכמות, לאפשר לדברים, למילים, לתדרים, להגיע אליכם. אז בואו נתחיל. בואו נתחיל.

ברכות ושלום נמסרות בישוע הנצרתי אחינו הבכור.

עוזר לנו, מכוון צעדינו, מלמד אותנו ללכת בדרך האור, דרך השלום.

להאיר את השכלים. לעלות, להתעלות אל ידיעת העצמות.

מסרים הדברים לפרטי פרטים. נאמר כל אשר עלינו לדעת.

מסכים לסלוח, אני מסכימה לדעת סליחה. כי נבראו כל

את הסליחה שבשכלי אעניק לכל החי. ובשלום.

כפי שנבראו וכפי שנבראנו אנחנו, בתואר, בחפות ובקדושה.

על כל פירוד והפרדה. על כל ניתוק ושכחה. נגיש את סליחת האלוהים, את ידיעת החפות אשר בשכלנו. נגיש לכל אח ואחות.

באופן שווה ואוהב. נגיש את הסליחה על כל מעשה. כל שכחה. סליחה בכל. סליחה על הכל. אני נותן את הסכמתי לראות עולם נסלח. את הסליחה שבשכלי אעניק לכל חי, ובה השלום.

אני נותנת את הסכמתי לראות עולם נסלח. את הסליחה שבשכלי העניק לכל החי. ובשלום. ובשלום. ובשלום. ובשלום. שלום.

אני בנו הקדוש של אלוהים עצמו. אני ביתו הקדושה של אלוהים עצמו.

לדעת כי בשלום אני בכל מקום. לעולם איני לבד. שכלי בשלום.

מקשבה גבוהה. עדינה. התמסרות. התמסרות. הרפאיה.

אני משיל מעליי את כל מחשבותיי. אני מניחה למחשבותיי שלי.

אבל אני מסכים. אני מסכימה.

אפתח שכלי ואקבל דברי אהבתך הנמסרים אליי.

אני נותנת את הסכמתי לדעת את עוצמת הריפוי. פועם כוח האלוהים בתוכי עכשיו. הענה לקריאתו.

כוח האלוהים, עוצמת הריבוי. אלוהים בכל, אני נותן את הסכמתי לדעת את עוצמת האלוהים, את עוצמת הריבוי, את כוחו אשר בכל, המזין ומרפא את כל הדברים.

שאנו שלוחות, שלוחותיו, נשלחנו לרפא. אנו יודעים את הריפוי לעצמנו. כי הכל אחד, ואנחנו אחד. אני נותנת את הסכמתי לדעת את עוצמת הריפוי. פועם כוח האלוהים בתוכי עכשיו. הענה לקריאתו אליי. אני נותן את הסכמתי לדעת את עוצמת הריפוי. פועם כוח האלוהים בתוכי עכשיו. הענה לקריאתו אליי. אני מסכים. אני מסכימה. ירפא שכלי הקדוש, ירפא אני, כקדושה בכל, ולא ייתכן שיהיה מצב אחר.

בריאתו כולה. על פני האדמה, ברגבים, בין הצלעים, בחולות, חולות מדבר, בפלגי המים, בנהרות, במפלים, בימות, בימים, המים ההופכים לאבים, באוקיינוסים, טיפות הגשם, קרחונים, השלגים, המים אשר בכל, פועם כוח האלוהים, פועם, פועם בכל, עוצמת הריפוי, ובצומח ביערות הגשם, המטפסים, השיחים, הפרחים, נבטים, בקטן שבעלים, פועם כוח האלוהים. להביא מרפא וברכה, להזכיר את הקדושה אשר בכל ואת אהבתו, הסודות המוריקים בעצי הפרי, בגני הירק ובכל פליאתו, פועם כוח האלוהים, פועם בכל, וחופש וחסד לבעלי החיים, חופש וחסד

אל המעופפים, אל המהלכים, יפים וקדושים, כפי שנבראו.

השומרים. תזכורות של אהבה, תזכורות לאלוהים חיים, חי בכל, רוחו בכל, רוחנו היא, ריפוי לשכלנו ששכח, ריפוי לאחינו כולם. שכלנו קדוש בשכלו, שלוחותיו אנחנו ושליחיו ושליחותיו, להביא ריפוי בכל. אני נותן את הסכמתי לדעת את עוצמת הריפוי. פועם כוח האלוהים, פועם כוח האלוהים, פועם כוח האלוהים בתוכי עכשיו. הענה לקריאתו אליי, הענה לקריאתו אליי, הענה לקריאתו אליי. כן אלוהים, כן אלוהים, כזאת נעשה. כן אלוהים, כזאת נעשה. כן אלוהים, כזאת נעשה. אני נותנת את הסכמתי לדעת את עוצמת הריפוי. עוצמתו בכל, פועם כוח אלוהים בתוכי, פועם בתוכי, פועם, פועם.

הנני כאן. לפאר שמך. הנני כאן. להביא את ברכתך, את הריפוי אשר ממך, למען לא ישכחו ילדיך את אורם, את אהבתם, את קדושתם.

אין הנה כאן להדיר שמך, אין הנה כאן לפאר עוזך, הנני כאן כי שמתני כאן, הנני נא כאן לשרתך באהבה. הנני כאן לשרתך באהבה, כי שמתני כאן ואתה אשר התבקשתי לעשות.

להביא ברכתך, ברכת שלום ואהבתך, שכולה שלום. לברך את כל הדברים, לברך ולברך עוד ועוד ועוד, על מנת שאדע ברכתך בשכלי ואדע אותך

אותי אבי, באהבתך ברך אותי, בידיעתך. כי אהיה אני לך כאן למשמרת עד אשוב אליך עד אי עד.

0: לאט לאט. אפשר לחזור לגוף. נעניע קצת את האצבעות בעדינות, ברכות. ולהעביר את הידיים ללב. להחזיר את החיבור לנשימה, לנשמה. מסיים בהודיה עמוקה. בהכרת תודה, בקבלה. על כל מה שטוב בחיים שלנו. כל הדברים הקטנים והגדולים. על כל הניסים, על כל הניסים הקטנים והגדולים שקרו לנו, שעוד יקרו לנו. נהיה בהודיה גדולה לכל הכוחות שמלווים אותנו, ששומרים עלינו. תודה רבה לנוכחות של השכינה, של ישוע, של אלוהים. תודה רבה לפצר שלום.
1: תודה דרור אהוב יקר.
0: תודה רבה.
1: תודה אהוב, תודה.

מתמסרות, פעילה, התמסרות פעילה ועדינה.

אפתח שכלי ואקבל דברי אהבתך הנמסרים אליי.

מפתח שכלי והקבל דברי אהבתך הנמסורים אליי.

הכל כבר מרובה. שבת

ושכחתנו נשכח הדבר. והנה אנו זוכרים יחדיו, כי זקוקה הבריאה לריפוי בהיזכרותה. וזקוקים אחינו

בשליחותנו, מביאים ריפוי. בידיעתנו את כוחו.

מכוון את הנפש והגוף. נענה מעצמו. שכל האלוהים אחד ובו אמת

0: במפגש הראשון שלנו עם הצלילים בביתך לפני מספר שנים כבר, אנחנו נתנו הסכמות ביחד עם עם האומנות שלך ועם המתנות שלך ואיתך. עשינו את זה ביחד. ועכשיו, תוך כדי מסירת ההסכמות של השליחות, ידעתי שאנחנו ממש עכשיו נעשה את ההסכמות המעשיות מאוד ב... אנחנו פשוט מניחים אותם, אני אנחה, ואתה תביא את שלל גווניך וצליליך, דרור, אהוב. כן, כבר אז ידעת. ידעת אז שזה צריך את מה שקורה עכשיו.
1: נכון. אז אני מזמין את כולם, את כל מי שמאזין לנו, למצוא לכם מקום נוח לשבת או לשכב. אפשר לעצום עיניים, אפשר כיסוי עיניים. ותתמסרו לצלילים, להקשבה עמוקה, לאפשר להסכמות, לאפשר לדברים, למילים, לתדרים, להגיע אליכם. אז בואו נתחיל. בואו נתחיל.

עוזר לנו, מכוון צעדינו, מלמד אותנו ללכת בדרך האור.

מוסרת בת קולו, דברי אהבתו, להאיר את השחלים, לעלות, להתעלות, אל ידיעת ה...

מסרים הדברים לפרטי פרטים. נאמר כל אשר עלינו לדבר

מסכים לסלוח, אני מסכימה לדעת סליחה. כי נבראו כל ילדיו בחפות ובחפות.

סליחה שבשכלי אעניק לכל החי. ובשלום.

כפי שנבראו וכפי שנבראנו אנחנו בטוהר.

לראות עולם נסלח. את הסליחה שבשכלי

לראות עולם נסלח. את הסליחה שבשכלי אעניק לכל החיים.

על כל פירוד והפרדה. על כל ניתוק ושכחה. נגיש את סליחת האלוהים, את ידיעת החפות אשר בשכלנו. נגיש לכל אח ואחות.

באופן שווה, ואוהב. נגיש את הסליחה על כל מעשה. כל שכחה. סליחה בכל. סליחה על הכל. אני נותן את הסכמתי לראות עולם נסלח. את הסליחה שבשכלי אעניק לכל חי, ובה השלום.

את הסליחה שבשכלי העניק לכל החי. ובשלום, ובשלום, ובשלום, ובשלום, ובשלום.

אני בנו הקדוש של אלוהים עצמו. אני ביתו הקדושה של אלוהים עצמו.

חזקים ושלום אני בכל מקום. לעולם איני לבד. שכלי בשכלו. בת קולו השכינה מוסרת את דברו. והכי הבכור

הקשבה גבוהה. עדינה. התמסרות. התמסרות.

אבל אני מסכים. אני מסכימה.

שכלי פתוח אל השמיים. לקבל פניני אהבתו, פניני טל.

0: עולם קטן, מסע מוסיקלי יומי, עם אורי בנקהלטר.
1: מיד, ברדיו מהות החיים. רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
1: ברדיו מהות החיים.

0: שלכם, עולם קטן, מתחילים שעתיים ביחד. אני איתכם פה באולפן אורי פנקלטר, עם מוזיקה טובה שעושה טוב. התחלנו עם ריצ'רד הוקטון, Saving a Life. נמשיך עם אנטוניו אדולפו,
1: onde você vai?
0: עם היופי הזה.

I am Raise Fayette מתוך אלבום I am Raises. בוא נשמע עוד קטע מהאלבום הזה, בואי גם מערכת את רנטה רוזה אהובה.

0: sustenta!
1: נמשיך עם דנונרי. הרכב מעניין. נשמע קטע שנקרא We Are The Stars.

זאפ מאמה, טק מקוקו, ככה זה נקרא. נמשיך עם ההרכב שאני משמיע הרבה לאחרונה, מאוד מיוחד, זה נקרא עזמיה, מתוך האלבום In Face, נשמע את Night Woman, ואחרי זה נשמע עוד קטע מהאלבום הזה, שנקרא Heroine.

del mare e la selva, la montagna, el fuego, el agua, todo, la vida.

los animalitos, los humanos, somos todo, las plantas, la vida,

איזה קטע יפה, נישה וסופיה אליס, המעולה, אנרגיה, קריאדורה. בוא נמשיך בעוד משהו של סופיה אליס, הפעם שיתוף פעולה עם קוורבו קוורבו, קטע שנקרא מירה ללונה. בוא נשמע אותו.

תלמודי, מאלבום המשובח שלו, מערך פה את קרן דוניץ, From the Siri Rise. איזה יופי. מקווה שהקשבתם גם למילים של הקטע היפה הזה. נמשיך עם לורה מיץ'. קטע שנקרא אקוז. אנחנו פה בעולם קטן. רדיו מורת החיים, אני אורי פנקלטר איתכם באולפן על המוזיקה. ממשיכים?

גותן פרויקט גאיה, פריז טקסס, מתוך לונה טיקו, זה אלבום. נמשיך עם איילה נראו, יש לה איפי חדש שנקרא סונה, עם ארבעה קטעים, בוא נשמע מתוכו את גייד.

גרסה כל כך יפה של ערוץ ג'פטאב ללילה קוויין, משתתפים איתה פה גם בק, וזה קטע שעשו אותו כבר, כמובן יש בו את הגרסה של נינה סימון, וגרסה של ג'ף בקלי, ולגמרי גם לגרסה הזאת יש רלוונטיות עם כל היופי והמיוחדות שהיא מביאה. נמשיך עם המנית שאני מאוד אוהב, כמו ערוץ ג'פטאב גם אותה אני משמיע הרבה, זה נוויה. ביחד עם ג'ה, הווני, הריסון, קטע שנקרא The Bee.

כן, גנביה, איזה יופי. כמה עדינות ויופי. ונמשיך עם קטע של ירדן כהן, שהיא הלחינה ומפצעת ביחד עם עמרי פורט המוכשר, קטע שנקרא תמונה, יצירה. בואי נשמע אותה.

כן, בן אילון ורועי חרמון, מתוך אלבום Small Room in Dark Car. בוא נשמע עוד קטע מהאלבום הזה, גם קטע שנקרא Small Room in Dark Car. רועי חרמון ובן אילון.

איזה יופי, איזה יכולת יש ליחזקאל רזם למלודיות ומה שהוא מביא מהפסנתר, say what you have to say. יחזקאל רז ומביא אותנו לסיום של עולם קטן להיום. נסיים עם הקטע יפה, יוניה, של יוניה, הצמד יוניה, קטע שנקרא פריה. תודה שהייתם איתי פה, אני אורי בנקלטר בעולם קטן. יאללה ביי.

תגיד, אתה זוכר את הטוב? זוכר חיבוקים, זוכר נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים, מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיבית לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך, אני יודעת שאהבת אותי. אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים חזק.

תמיד יש לי לכם רגע כבוד, אבל אני אשנה אותם. איך כמובן ככה יהיה?

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.
4: העושה שלום במרומם, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל העולם כולו. ואמרו, אמרו, אמן.
0: בני בשן.